ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha izika

Dia isorotsika andriamanitra namesana ity fotoana ity indray ry havana ahafahantsika miona amin'ny alalan'ny izao onjampeo manatanteraka izay fandarana rahantsika isan'andro dia ny kristy no torinay ary dia mpifaliana tokoa ny arabananao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo maniry ny hitombontsika amin'ny finoana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompo ary tsy mipetraka ho fahalalana fotsiny ary izany fa mba ho tena fahafantarana sy ho fahalalana azy tokoa eo amin'ny fiainana ka ho hitataritra eo amin'ny fiainantsika fa isika tokoa no epistily velona izay vakin'ny fiarahamonina mialohany hanombontsika ny fotoana ry any dia hivavaka isika rehetra misaotra anao zahay ry andriamanitra ary sy zanakary fanahy masino no ny fitiavanao anay ka namesona ity fotoana ity indray asaonay miona aminao amin'ny alalan'ny saontsampeo izao ary afahanao miona aminay koa amin'ny alalan'ny fandarana rehetra izay miainga eto amin'ny izao radio izao indrindra ka andrenesana ny teninao mifona aminao zahay mamindrafo ka mamelahany elokay fampanota izahay raha heny ny teninao izay amin'izao fotaona izao dia mangataka aminao fanahy masina ame fiandrian-tsaina sy fifantoana mba hafantaranay zay tiano holazaina amin'ny alalan'ny teninao ary indrindra hitarika anay koa mba hahatonga anay hampiatra izany teny izany eo amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra izay antsarantsika amin'ity andronio ity a dia izay voasoratra tato amin'ny isaia isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fa roa ambin'ny folo isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fa roa ambin'ny folo rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako dia ny hamaha ny fantorany ny faharatsiana sy hanaboraka ny fiainin'ny zioga sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra moa tsy ny hizara ny mofonao ho aninaona va sy ny hampiatrano ny oro mantsentsena ary mba hanafianao izay hitanao fa mitanjaka ka tsy irombelona amin'ny namanao ianao fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitranananao ny fahamarinanao no lohalalanao ary ny voninahitr' Jehovah ho vodilalanao ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah hamaly iny hanandratra ny feonao hianao ary izy hanao hoe inty aho raha isoronao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy ary afoinao ho anonoana izay hanonatianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aisipitinao ho tahaka ny tatao vovonana ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampahatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny sahavotin'ny rano ianao sy ho tahaka ny loharanony bobika izay tsy mety ritra ary izay taranakao no hanangana ny efa ravahela ary ny naorona hatry ny fo ny fahagona no hamboarinao ary fianao dia hatao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana honenana amin'ny tany amen ray masinao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen ny lohahevitra izay mbanjinitsika amin'n'ity andro reo itya dia ny hoe raha jehova no mitarika dia ho voky ny fanahy raha jehova no mitarika dia
voky ny fanahy. Ireto teny ireto no teny faminaniana izay nampitondrana an'i Isaia mpaminany. Dia tsy avava fanehoana ny fahamasinan'Andriamanitra. Manana ny fomba fiteny mampiavaka azy Isaia raha milaza izany dia ny hoe iray masiny ny Israely. Izay manambara ny fahamasinan'Andriamanitra sy mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra manoloana ireo Andriamanitra tsy izy any amin'ny firenen-kafa. Miverina inefatra ambiroapolo ao amin'ny bokin' Isaia io teny hoe iray masiny ny Israely io. Masin'Andriamanitra ka tsy tiny ny fangaro harona na ny fampangaro farona ny tsy masina ny fanompoana an'Andriamanitra nefa fanompo-tsampy sinkretisma no ilazantsika azy ary dia aseho mampiseho ny fahatezerany Andriamanitra amin'ny famaizany ny firenena sy ny olona izay mpiodina ka mampifangaro an'Andriamanitra masina amin'Andriamanitra izay tsy masina ka dia loza no hiatra amin'ireto firenena ireto sy ny vahoaka ao aminy. Kanefa dia aseho ihany koa ny fampahirezana sy ny fampiononana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny amin'ny sisa moa dia miverimberina matetika inroapolo atao amin'ny bokin'ny Isaia izay manana ny sitrapony tiany ho tanteraina tokoa Andriamanitra ka ampitainy an'ny Isaia. Izao no lazain'i Jehovah, ary izany teny hoe izao no lazain'i Jehovah izany izay miverina iny dimy amby roapolo atao amin'ny bokin'ny Isaia. Io moa ny atao hoe raikim-pon'ny mahampaminany ny mpaminany na ny formule profetika. Dia betsaka ny zavatra azotsika ambara mahakasika ny amin'izany, fa raha fitinina sy hitodiantsika kely a ny afatra tiany Isaia mpaminany ampitaina amin'izao tenin'Andriamanitra izao, dia mitarika antsika tsy eritreritra ny amin'ny zavatra misy ilaina ny kontekste mahafantatra ny amin'ny zavatra misy ara-tantara tamin'izany vanim-potoana izany, kanefa ilaina dia tena ilaina tokoa ny mitotika ny an'ny vanim-potoana izay any antsika amin'izao fotoana izao. Ka kristianina izay miatrika ny faharatsiana eo amin'ny fiaina fiarahamonina na eo amin'ny fiarahamonina no tsara hodiniantsika matetika. Ka ireo tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika ireo miampy an'ny filazantsara izay mifanandrify amin'izany koa dia maneho amintsika lafi ny anankitelo lehibe amin'izany fiatrehana ny faharatsiana izany. Dia ao izany a ny kristianina miatrika ny faharatsiana izay hiaina ny hafa. Io moa dia hitantsika ihany koa arak'izay ambaran'ny Lioka toko fahaenina. Dia ankoatr'izay ao koa ny kristianina miatrika ny faharatsiana miantefa amin'ny tenany, ambaran'ny Matio toko fahadimy izany. Ary ny fahatelo farany a dia ny kristianina izay miatrika ny faharatsiana miantsady amin'ny hafa arak'izay hitantsika amin'izao tenin'Andriamanitra voalaza eto amin'ny Isaia toko fa valo amby dimampolo izao. Ankoatr'izay dia fantatsika fa Paoly apôstôly dia manana ihany koa ny fanambarany mikasikany amin'ireo zavatra eo, ka ambarany fa ny fiainany mino araka ny teniny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina toko fa valo andiny faraika amby roapolo dia fiainana amin'ny fahafahana izay maneho indrindra ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra. Ary lazainy fa ny zava-boarin'Andriamanitra rehetra dia miara-misento sy maniry fatratra ny hisehoany izany fiainan'ny zanak'Andriamanitra izany amin'ny fahafenoany. Ary na dia isika koa aza hoy Paoly apôstôly na dia manana ny voalohambokatry ny fanahy aza dia misento ihany koa atao anatitsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Romanina toko fahavalo andininy fa roa amby roapolo izay. Ka ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra izay tondroiny ny fanahy masina ao amintsika sy hiainantsika amin'ny fanantenana dia ambarany
ireo tenin'Andriamanitra voalaza eto amin'ny Isaia toko fa izay no vakina tamintsika teo, Isaia toko fa 58 ny adiny fahenina ka hatramin'ny adiny fa 20. Ary tsy hoe manambara ihany fa hiainantsika amin'ny fanantenana dia ambarany ireo tenin'Andriamanitra izay novakina tamintsika teo ireo. Milaza indrindra ho fahafahana amin'ny famatorany faharatsiana, koa izany fahafahany ny zanak'Andriamanitra izany, voafatotra izany, izay voninahintsika zanak'Andriamanitra no ahafahantsika mandinika anio ireo zavatra anankitelo nolazaina tamintsika ireo momba fiatrehan'ny kristianina ny faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina. Tsy tamin'ny andro ny Isaia ihany hoy isika fa amin'izao vanim-potoana izay ihany antsika izao ihany koa. Ny voalohany tokony fantatra dia izao: ahoana no hiatrehantsika kristianina ny faharatsiana izay hitantsika na rentsika fa hiaina ny namantsika na ny olona hafa? Rehefa mamaky ny Lioka toko fahenina isika dina ny andinin'ny fahenina-pikelopolo ka hatramin'ny andinin'ny fahroambefapolo dia milaza isany teny izany fa ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra izay antsakan'ny fahafahana amin'ny famatoran'ny faharatsiana sy ny fiainan'ny famindram-po ka tsy mitsaratsara foana ny hafa. Milazaina eto hoe mitsara dia ny fanakianana tsy mitera bokatsoa fa asesiky ny fanaratsiana sy tsy fitiavana ny hafa ka manameloka azy na dia tsy fantatra marina aza ny momba azy. Izay manao fanakianana toy izany hoy Jesosy dia ho kianin'ny hafa ihany koa izy, ary ny vokatr' izany fifanakianana izany dia miteraka fifantirana, fahatezerana, fifankahalana, fikotraonana, adilahy, miaina amin'ny faharatsiana ny fiarahamonina vokatr' izany rehetrarehetra izany, satria fiarahamonina ny fampitsara. Azo lazaina fa sy ny fanain'Andriamanitra mihitsy no miasa amin'izany fitsarana ny hafa izany izay tsy mitera bokatsoa fa fanakianana noho ny tsy fitiavana. Mipetraka nefa ny fanontanian'ny olona hoe dia hojerepo jerena fotsiny ve zany ny tsy mety na ny fahatsoana hitampoka hitam-pirenena izay ataon'ny olona avela hanaram-po amin'ny ratsy sy ny fahatsoa ve ny olona ka tsy ahitso mihitsiny? Moa tsy mampiaina ny fiarahamonina amin'ny fanaratsiana ve zany? Ye, tena mitombona tokoa izany fanontaniana mipetraka izany. Maro ny olona rehefa toroana sy ahitsy no matetika izy miteny hoe aza mitsara mba tsy hotsarainy e. Izany ny fiteny ny manakarena. Matetika ny olona dia hifikitra amin'ny ditrany fony no mamaly boraingina toy izany. Fa na dia ny fahendrena malagasy azy any dia milaza fa tsy mety ny mijery arina tavy fitenitsika izay, ary ny olona tsy tiana no avela hivary lavo amin'ny fahatsoana. Ny fampianarana kristianina dia milaza fa mila ahitsy sy anarina izay mandeha amin'ny lalan'ny tsy fahamarinana, ary tsy manaiky anatra izy dia ataovy toyny jentilisa. Io no ambarany Matio atao amin'ny toko fa 8:17. Paoly dia nananatra mafy ny fiangonana tany Korinto mba hanesorany aza ilay lehilahy nijangajanga sy nireharehany amin'izany. Ahoana hoy Paoly? Hoy izy, esory aminareo ilay mpanao ratsy, anarina ny diso, nefa tsy toy ny jamba mitarika jamba na toy ny olona tahanaisotra ny sombokazo eo io masony rahalany nefa tsy hitany akory ny hazo mandondona be
eo amin'ny andriny grand pilier fa neny hafa no hitany Manakariva. Inona moa no lazainy Jesosy amin'izany? Izany dia ny manakina fotsiny nefa tsy afaka hitaridalana ilay namana mba hahafaka azy amin'ny faharatsiana izay iainany. Tsy ny milaza amin'ny namana fa misy arina ny tavany ihany a no ilaina, fa ny manampy ilay namana ihany koa, ny manampy azy amin'ny rano misy maloto amin'ny andronao, fa dia tia ny rano ary tsy vitany manolotra rano ihany fa manolotra ihany koa, tia ny savony ary tsy vitany hoe rano savony ihany fa atolotra ihany koa, rehefa vitanao voasasanao tia ary ny lamba famahona, tia ny servieta mba hamafana izany loto amin'ny tenanao izany. Izany no antsoina hoe fanakianana mitera bokatsoa, dia fanakianana izay miteraka fandrosoana ho an'ny namana izany. Ny anaovana fanakianana riavana dia ny andresena indrindra ny ratsy ka hiaina ny namana amin'ny ka hiaina ny namana amin'ny fahafahana sy fahatsarana eo amin'izay mahakristianina nampino azy. Tsy ny fitantsana ny tsy mety izay ataony namana no hahafahany amin'izany faharatsiana izany, fa ny fanoroana azy, atoro izy ny amin'ny tsy mety izay ataony, sy ny fiarahana mijery amin'ny ihany koa ny lalana hialany amin'izany tsy mety izay ataony izany, raha tsy vonina hanao izany isika, satria tsy fantatsika ny momba ilay olona na ny vahaolana azo ambara aminy, dia ny mivavaka mangina ho an'ilay olona no tokony atao matetika amin'izany. Fa ny jamba tsy mahatarika ny jamba tahaka azy. Ny sabatra faharoa ambara hitantsika voadinika amin'nyity Isaia ity dia ny fanontaniana mipetraka hoe ahoana no iatrehan'ny tsika kristianina ny faharantsiana izay miatefa amintsika? Jesosy dia miteny an'izany ato amin'ny Matio toko fahadimy. Ato amin'ny Matio toko fahadimy dia manambaran'izany Jesosy Kristy tompony, fahafahana amin'ny fatoran'ny ratsy izay fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Lazainy Jesosy mazava hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianareo, hoy ny Matio toko fahadimy andiny fahasivy amby telopolo. Ny fanontaniana zotram-piainana etika izay diniantsika amin'ny alalan'izany teny izany dia ny hoe ahoana no anatrehiko ny ratsy izay miantefa amiko? Dia hoy Jesosy, na zovy na zovy no mamely tahamaina ny takolako aokavanana, atolory asokoa ny ay anankiray, ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avy anao ho asokoa ny lampanao, ary na zovy no hanery anao handeha maily iray mandehana miaraka amin'ny maily roa. Ahoana no afahanao mitia ny fahavalonao? Eken'ny mpampianatra zotram-piainana etika kristianina rehetra, fa isan'ny sarotra indrindra amin'ny fampianaran'i Jesosy izany hoe fitiavana ny fahavalo izany. Tsy ny fotokevitra nefa no sarotra, fa ny fiainana amin'izany fampianaran'i Jesosy Kristy izany. Ny fotokevitra izay ambaran'i Jesosy eto dia izao hoe ny faharatsiana eo ivelan'ny tenanao dia horesinao raha voafehinao a ny ratsy ao anatinao, ary ny enti mandresy ny ratsy ao anatinao dia ny fitiavana. Mety tsy ho fitiavana ilay manao ratsy matetika, fa fitiavana ny tsara sy ny marina. Izany fitiavana ny tsara sy ny marina izany no mitondra fahafahana amin'ny fatoran'ny ratsy izay ambaran'ny Isaia eto, arak'izay lazain'ny Isaia izay novakiana tamintsika teo. Ny maro antsika kristianina riavana dia manaiky ny fahamboniny izany fampianaran'izany.
ary manaiky ny heriny izany noho ny hoe masolony maso ary nifisolony nifitra. Saingy ny maro amintsika kristiana ihany koa dia miaina izany amin'ny fanantenana fotsiny ihany, ary mbola misento mafy ao anaty, araka ny teniny Paoly apôstôly izay voalazantsika teo alohany Romanina 8:13, miandry ny fanehoana ny voninahitr' ireo zanak'Andriamanitra. Na dia sarotra toy izany aza riavana ny fiainana ny amin'n'ity fampianaran'i Jesosy ity, dia efa niaina ny fiangonana izany araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina 12:17. Raha ny teny izy hoe aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezera fahatezeran'Andriamanitra hamaly ho anareo, koa raha nona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangetaheta izy omeo sotrony, koa aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny fanaovantsoa ny ratsy. Dia hitatsika fa eo amin'ny tantara teto amin'izao tontolo izao dia misy lehilahy anankiray hindou izy, hindouiste anankiray, dia matma Gandhi moa izany, izay nanaraka izany fampianaran'i Jesosy izany, ka nanao izany ho haiady politika teo amin'ny fitondrana izay nataony. Vokany dia zao nandresy ny anglisy izay mpanjana tany izy, ary tsy Mahatma Gandhi ihany fa toy izany koa pastora Martin Luther King dia nampiasa ihany koa izany fampianaran'i Jesosy izany ho enti mandresy ny fahavalom-bahoaka tany Etats-Unis, ary dia naresy ny ratsy tamin'ny tsara izy. Ary inontsika fa misy maro eto Madagasikara no efa niaina izany na eo ny fiarahamonina misy antsika, ka efa nandresin'ny ratsy tamin'ny fanaovantsoa, ka efa miaina ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra. Ny tsara homariana amin'izany fampianaran'ny Paoly apôstôly izany anefa riavana de zao a, mazana ny kristianina dia hiaran'ny fanentsehana na dia na fampahoriana ihany koa satria kristianina izy, ka nilazain'ny Paoly apôstôly eto amin'ny Romanina 8:20 izay voalazantsika teo a, dia momba izany indrindra, ka ny kristianina dia tsy miaro tena na mamaly ratsy raha entsehana noho ny finoany an'i Jesosy Kristy, fa isan'ny fijoroana ho vavolombelon'i Kristy izany fahafahany amin'ny fatoran'ny faharatsiana izany, fahafahana lehibe momba ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Ny ahafahantsika mandresy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny ratsy izay mbola raiky tapisaka ao anaty dia ny fahatezerana sy ny fahasosorana izay mitaky valifaty rehefa misy manao ny tsirariny na tsy mety izay misetrasetra miantefa amintsika na ny ankonantsika. Ny zavatra manaraka hitatsika ambara ato amin'ity Isaia 58 ity fa telo farany ity zao: ahoana no hiantrehantsika kristianina ny faharatsiana miantsady amin'ny namantsika? Satria tena mampirisika an'izany Isaia amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Inona no ataon'ny kristianina raha mahita namandreniny ratsy miantsady amin'ny mpiarabelona aminy izy? Dia hoy ny tenin'ny Isaia eto amin'ny 19:8 hoe: tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako, dia ny hamaha ny fatora ny faharatsiana sy hanaboraka ny fiainny zioga sy andefa ny mpahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra. Moa tsy ny hizara ny mofinao amin'ny nona va sy hampiatrano ny oro manjenjena, ary mba hanafianao izay mitanjaka
ka tsy hihirombelona amin'ny namanao ianao. Ireo faratsiana voalaza ireo dia roa karazana rehefa dinihantsika. Dia ny faratsiana avy amin'ny tsindry na hetraketraky ny fiarahamonina opression ho isika, izay mampahory ny tsy manankiaro ary mametraka enta mavesatra toy ny zioga tsarety eo antsoriky ny malemy sy tsy maharo tena. Ny karazana faharatsiana faharoa dia ny fahavoazana miantsady amin'ny vahoaka izay vokatry ny lampitondrana jadona na violansa sistematika. Izany dia lasaina eto amin'izao fanambaran'ny Isaia izao, ho miteraka tsy fanakianana, miteraka tsy fananakialofana, miteraka tsy fananakitafy ka tonga oro mantsentsena sy fadiranovana ny olona, ka dia fahantrana miompampana no vokatry izany. Inona no anjaran'ny kristianina sy ny fiangonana eo anatreny izany ary? Dia hoy ny famalitsika fifoazana rehefa mahita ny tsy fahamarina sy ny zavatra tsirariny eo ny fiainam-piaroamonintsika, dia ho matetika isika miteneny tao fa dia entina mibavaka izany pastora, entintsika mibavaka. Ie, tena marina izany valiteny izany, izany valiteny izany. Nefa tsara kokoa ny miaino izay lazainy tenin'Andriamanitra. Dia hoana ho Isaia eto, hoy Isaia hoy ny tompo eto: ny fifadian-kanina izay sitrako dia ny hamaha ny fatora ny faharatsiana, hanaboraka ny fehin'ny zioga, handefa ny ampahoriana ho afaka, ary hanapatapaka ny zioga rehetra. Hoy ny andininy fahaenina eto, misy faharatsiana sy fisetrasetrana tokoa eo amin'ny fiainam-piarahamonina misy antsika, ary antsarantsika izay mpino mpanara dia an'i Jesosy Kristy ny mahalala sy mamantatra izany. Fa tsy homody hoditsika fanina fotsiny na anao hilaza mandrakariva fa sahirana amin'ny vavaka ka tsy mahita ny faharatsiana izay mandrotika ny fiainam-piarahamonina. Rehefa mahita fampahoriana sy fisetrasetrana eo amin'ny fiarahamonina nefa dia tsy mifaly amin'izany, ka manao hoe tandrify azy zay. Matetika dia zay ny toetsainy, akory zay, zay ny vokany. Faly ny fahavoazan'ny hafa, fa mitady mandrakariva izay fomba rehetra hamahana ny olana izay famatoran'ny ratsy miatefa amin'ny namana. Zava-dehibe efa tontsika fiainana izany, na isika fiangonana, na ny homonery protestanta, na ny fiangonana, na isika luterana ihany koa, ny famangina ny olona any am-ponja any, ny sasany amin'izy ireny any dia mihidy amin'ny fotoana lava dia lava noho ny fanendrikendrena fotsiny, na noho ny tsy fananana izay hiarovany ny tenany. Ny famangina izay ataontsika kristianina, na dia tsy maafaka azy amin'ny fonja aza, dia manafaka azy amin'ny fatorany, satria ny fiangonana no manatona azy. Maro koa ny kristianina mahita ny fampahoriana izay atao amin'ny mpanampy ao an-tokantrano, ny mpiasatrano zany, ny mpanampy ao an-tokantrano, na ny vahiny, na ny antitra izay miara-monina amintsika no miezaka manapatapaka ny zioga toy izany, ka manatona ny manam-pahefana eo amin'ny fokontany, na ny polisa, na ny kominina, mba hanitsiana ireo izay lesoka ka
miruna manatanteraka izany fanaovana tsindritsindry eo ny fiainam-piarahamonina izany. Tsy anontaniana antsika intsony ny fahantrana izay misy eto amin'ny firenentsika. Be dia be ny zavatra izay hitantsika eo ny fiarahamonina misy. Manao aktivite ny fiangonana na fietsiketsehana mba ho famahanao olana amin'ny fanomezana sakafo indray mandeha isan-kerinandro. Tsara izany. Nefa fanomboana ihany izany fa ny tena ilaina dia ny fahitana vahaolana maharitra mba tsy hisy izay atao hoe mahantra amin'n'ity tany ity eto Madagasikara fa manankarena ity nosy indrazantsika ity. Aoka ny fiangonana hanao programa, dia programa izay miezaka mandrakariva mba hampianatra asa amin'ny alalan'ny teknôlôjia informatika mba ahitan'ny tanora asa hivelomany. Fiadina mahery vaikany izany amin'ny fahantrana sy ny fampianarana asa ihany koa. Tsy ny samaritanina tsara fanahy, voalaza ny filazantsara ihany no ilaina amin'ny fiangonana, fa ny olona izay manana hay raha sy hay zatra amin'ny fampandrosoana mba ho afaka amin'ny fahatoran'ny faharatsiana ny zanak'Andriamanitra. Ka izay manana traikefa dia hanaiky ho mpizara maimaim-poana mba hanarenana ny firenentsika. Izany resaka rehetra izany dia mivantana amintsika kristianina izay mpiombina ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Ilain'ny fiangonana ny hiroso amin'ny fahafahana amin'ny fatoran'ny faharatsiana, na inona na inona hiavian'izany. Mety anananao kakay amin'ny olona ny fijoroanao amin'ny tsara sy fijoroanao amin'ny marina. Nefa henoy ane izay lazain'ny Isaia mpaminany eto hoe, fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitr' Jehovah ho vody lalanao. Teny mamy ane izany ry havany, tsy ho amin'ny fanantenana na ny faniriana fotsiny no hiainantsika ny voninahitry ny mahazanak'Andriamanitra antsika, fa amin'ny fahafahana ho an'ny firenentsika ihany koa. Angamba ianao hindrana ny teniny Marka izay voalaza, ny teniny Maria izay voalaza ato amin'ny filazantsara azafady, a ny teniny hoe ahoana re no atanteraka izany, dia ny teniny anjely ihany koa no valiny omentsika azy. Ny fanahy masina no afaka manatanteraka izany eo amintsika sy hameno famindram-po sy fitiavana ao anantsika, ka handresy ny toe-po sy ny toe-panahy lianady sy misetrasetra, tia mitsaratsara sy manala baraka olona. Fanahy masina no tonga ao anantsika ka hanala an'izany, fa hahay andresy ao anaty ny siton'ny faharatsiana, ary andresy eo ivelan'ny fantsakazakan'ny maherisetra ny fanahy masina, izay tsy hainy izay izao tontolo izao raisina na resena. Izy no mampianatra antsika ny fiainana ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra. Ka dia mangata ho havao sana mandrakariva isika ry havana, ary dia mahereza manaraka ny fitarihan'ny fanahy masina mba hiposahan'ny fahazavana aminao sy ny taranakao araka ny afatry Isaia mpaminany eto. Ka raha Jehovah no mitarika ka avelanao hitarika anao, dia ho voky ny fanahinao, ary tsy ho anao ihany fa ho an'ny ankonanao sy ny mpiarabelona aminao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha sy zanaka fanahy masina
sei asi atam talu indrindra ka ho matakse. Amen. Raiso ni fitahina, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavana Andriamanitra iray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisoa Germain.

Ampifaliana indray no iarabanantsika mpiandretra tsy ankana afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra izao andro vaovao izao indray, ary naiza naiza toerana misy anao ka mbola mandre izao onjam-peo mamintsika izao, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina lavitra any, dia fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Mahery efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny nora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Miarabanao ny namanao Voahirana Randriamiarso, izay tafiaraka aminao indray amin'ity maraina ny sabotsy ity. Efa hatramin'ny dimy ora maraina tamin'ny fisokafan'ny onjam-peo moa no niaraka teto isika sy farana ny fiarahana, ratsy amin'ny valo ora maraina toy ny mahazatra rehefa sabotsy tahaka ny izao. Isaorantsika ny tompo izay nitantana sy ny vimbina ny fiainantsika, ka mbola velona hatrapamonjena indray isika rehetra afaka miatrika izao andro izao, ary afaka mifampizara ihany koa ry havana ny fahatsaran'Andriamanitra eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao. Ka dia manasantsika indray ary anaraka ny toy ny fotoana rehetra izay iarahantsika eto indray amin'izao maraina izao, isaorana ny tompony amin'ny nafahantsika izay efa nandreny teniny tao anatin'ny fandarana Kristy notorianay ny arana tamin'ny ray aman-dreny pastora Germain tamin'ny dimy ora sasany tao anatin'ny fandarana moa izany mazava ho azy ny Kristina Torinay. Ary dia inoana fa voaraintsika ny hafatra tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay vatsy ny fanahyntsika izany indray a, hoentintsika mamakivaky ny toy ny fiainantsika rehetra. Mbola mafaly hatrany ny manolotra tenin'Andriamanitra ho antsika, anorenana indray ny fiarahantsika eteny filazantsara araka an'izao natoko fahafolo ny andininy fahafolo ny andininy fahasivy sy ny fahafolo mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Amen. Jaona toko fahafolo ny andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo no misy izany tenin'Andriamanitra izany.

Ny radio feo ny filazantsara trano no arainao ry mpianavana amin'izao maraina ny sabotsy fa efatra ny volana jolay taona 2020 izao.

fa tsy mety ny tenin'Andriamanitra raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka koa manasanao ary araka hivavaka isika hanomboka ny fotoana eto. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Dia ianao ilay Andriamanitra tokana izay hifafahanay. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny fiainanay ka mbola manana ny fahefana ihany koa amelonanay. Velonaina soamantsara izay afaka indray miatrika izao andro vaovaonio izao. Dia ity sabotsy fahaefatra ny volana jolay taona 2024 ity. Ny fahasoavanao Andriamanitra no mbola mato izao anay ary ny famindramponao tsy hitalany izany no mbola manaraka anay. Misaotra ny amin'ny heritanjaka fahasalamana izay mbola atafinao anay ahafahanay mijoro miatrika ny adidy maro samihafa. Eny fa na dia eo aza ireo namanay, ireo havanay, ireo mpiara-manompo aminay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, naiza naiza toerana misy an'izy ireny dia isaorana anao avokoa izany satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tianao Andriamanitra. Ary ianao ihany koa dia manana ny hevitra heverana anay mandrakariva dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fa tsy loza. Ankehitriny tompo dia mamindra fo aminay mamelany eloka iny amin'ny tsy fantanterahanay ianao satria mandrakariva ihany koa dia manota aminao izay na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa. Ka mangataka izay ny fanadiovana feno avy amin'ny rahan'i Jesosy Kristy izay efa nalatsany teo amin'ny azo fijaliana fa fantatra efa mbola manan-kery ny anadioanay amin'io tanay izany rahan'i Jesosy izany amin'izao fotoana izao. Dia matoky izay tompo fa voavelanao ny eloka tsirairay avy na ny kely na ny lehibe amin'izao fotoana izao satria sambatra izay voavelany elo sy voasarona ny fahotany ary sambatra izay tsy izainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Dia akinina izay apetraka feno ampialantananao ary ny tontolon'andro androany izay ho atrehanay indray izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay, dia ianao Andriamanitra no momba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Ianao no ka anome anay ny fanainao masina mandrakariva androtsaka izany aminay hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra. Ampianatra anay anao sitraponao amin'izao mbola fahavelomanay izao ary koa anoro anay ny lalamarina izay tokony izoranay mba hanananay anjara ao amin'ny fanjakanao hatrany. Dia aoka koa ny fanainao masina no anome anay ny herim-pana rehetra fanay mitombo amin'ny finoananao Jesosy Kristy tompo. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra maro samihafa izay mifamaofao amin'ny fiainana izany olombelona, na dia eo aza ny hetraketraky satana izay mikendry ny animba ny fiainana hatrany, na dia eo aza ny fakapana sy ny fizahany toetra mamay mianjady amin'ny fiainanay, dia izany fanainao masina izany no ampahery sy ampijoro anay amin'ny finoananao Jesosy Kristy tompo. Dia jereo manandrify anao ary niza tokantrano ny zambatan'olona mba samy hahery sy hatanjaka ny tsirairay avy ary indrindra samy hahitany voninahitra ao ihany koa eo mpamakivakina n'izao fiainana izao. Dia ampio izay Jesosy mba hanana firaisana velona aminao hatrany tahaka ny sampana amin'ny ray amin'ny voaloboka, ary matoky ihany koa izay fa ianao no mijery ny fiainanay na ny ara-tena na ny ara-panahy. Dia apetraka aminao izao fandaharana iarahanay sy ny mpiaino eto izao indray amin'ity maraina ny sabotsy ity mba ho voninahitra ao rery ihany. Fantatra efa manakambara aminay mandrakariva ianao Jesosy, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainanao anay, ny teninao ilay manoro mananatra manitsy anay mba hanananay fiainana tsara sy madio amin'izao fahavelomanay izao ahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Dia amin'ny anaranao mavonjy no angatahanay ny vavaka. Misaotra Jesosy. Amen.

Taorinan'ny vavaka isika dia nanaraka an'izany hira izany niarana tamin-dry zareo fifoazana ampifity an, iny no nentina ho solom-pifandraisan-tanantsika indray ry mpianoavana amin'izao maraina ny sabotsy efatra jolay enina amby roapolo sy roa arivo izao, sady entintsika ihany koa manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra mitondra ny tsy fantanterahantsika indray, satria tsaroa fa voambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy marina isika na dia iray aza fa samy mpanota avokoa, satria nandova ota ary raha mbola mitoetra eto amin'ity izao tontolo izao ity isika dia moramorona ho amin'ny faharatsiana lava, satria moa mazava ho azy fa olombelona malemy izao sy anao. Andriamanitra nefa dia fitiavana, ka na dia efa mihoatra ny lohantsika aza ny fahotantsika ary na dia efa tafalatsaka ao anatin'ny fotaka mandrivo ny fahotana aza izao sy anao, dia mbola reniny sy atsangany indray. Tsy tian'Andriamanitra izy ho very ny fanahintsika na dia iray aza, ka izany no mahatery azy maniraka mpanompo maro samihafa anambara ny fitiavany sy ny famonjeny antsika, dia ilay famonjena izay efa vitany tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ny jaly sy maty teo amin'ny hazo fijaliana mba nanantsika fahafahana. Dia izay no hira nomena ho antsika tamin'nyity maraina ity, mamelatra ny tanako aho, izay no lohatenin'ny hira. Ny tompo mbola maneho ny fitiavana amiko sy aminao ary porofony izany ihany koa ny amin'ny tombonandrom-pahasoavana, tombonandrom-pahavelomana izay mbola omeny atsika, ka mbola velolatra mpamonjena isika ry havana, afaka mifampizara ny fahatsarana eto anivon'izao onjam-peo izao, ary mbola manana fotoana ihany koa isika ahafahana miaiky ny elontsika, ahafahana mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, satria tsy misy nofo afaka andova fiainana mandrakizay, ary ny fahotantsika ihany koa dia tsy maintsy finoina amin'nyenina sy ny fibebahana isan'andro isan'andro. Ka izay no mbola nanantsika izao tombonandro izao, mbola miala nenina amiko sy aminao ny tompontsika ny mba hidirantsika hatrany ao amin'ny fanjakany.

0: Irana lana tao firana FFPM larana fa enina sy efajato izay rehantsika teo izay manenina ray masina izay no lohateniny a dia inona fa izao sy anao dia miray fo a miray saina hatrany amin'izao maraina izao manatona mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra ny seza fiandriana ny fahasoavany moa zany satria mampanotantsika dia eo Andriamanitra mbola vonina ny andray antsika indray avy raha iverina isika dia ho raisiny indray ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana isika dia ho solombava ny araka ny teniny dia mino fa amin'izao sisa izao amin'izay andro mbola hiainantsika dia anisan'izay anaraka ny sitrapon'Andriamanitra zany isika anao izay hahafalin'ny tompontsika ihany ko a satria izany no andrasany amiko sy aminao dia isika anao ny sitrapony isan'andro isan'andro efa mahery roa amin'ny telopolo minitra sadiny amin'ny nora maraina nandolorana isika ny baiboly raisiko avakeo anjarantsika amin'izao maraina izao manarafinahitra tompoko
1: ny baiboly
2: raisiko
3: raisiko
2: avakeo

0: Ovakintsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo amby roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nandaran'i Paoly teny teo anatrehan'ny sinedriona.
0: Ary Paoly dia nibanjina ny sinedriona ka nanao hoe, ry rahalahy, izao nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandrakandroany, ary ananiasy mpisorona be nandidy izay nitsangana teo hamely ny vavany. Ary hoy Paoly taminy, Andriamanitra mba hamely anao ry ravim-bato voalalotra fotsy, fa ianao va mipetraka hitsaray araka ny lalàna, nefa asainao kapohina tsy araka ny lalàna aho? Ary izay nitsangana teo dia nanao hoe, tevatevainao va ny mpisorona be n'Andriamanitra? Ary hoy Paoly, tsy fantatro fa mpisorona be izy ry rahalahy, fa voasoratra hoe, aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao. Ary rehefa fantatry Paoly fa saduseo ny sasany, ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo amin'ny sinedriona izy ka nanao hoe, ry rahalahy, izao dia fariseo zanaky ny fariseo, ny amin'ny fanantenana sy ny fitsangana amin'ny maty no hitsaranay. Ary rehefa nilaza izany izy dia nifandihitra ny fariseo sy ny saduseo ka nizara roa tokony olona maro. Fa ny saduseo manao hoe, tsy misy fitsanganany maty sady tsy misy anjely na fanahy, fa ny fariseo kosa manaiky izany avokoa. Ary nisy antsoantso maharenina teo, ary ny mpanoran-dalàna sasany izay isan'ny atoko atao hoe fariseo nitsangana dia niady hevitra ka nanao hoe, tsy hitanay izay eloko io lehilahy io, fa sao fanahy na anjely no niteny taminy. Ary rehefa nitabataba be ihany izy dia natahotra ny mpifehy arivo fandrao ifandroritan'ny olona Paoly ka ho samatsamaka, dia nasainy nidina ny miaramila mba haka azy ankeriny hiala teo ampovoany ary mba hitondra azy ho any anaty rova. Ary ny tompo nitsangana teo anilany tamin'ny aliny ka nanao hoe, matoki, fa tahaka ny nanambaranao ahy tany Jerosalema no mbola anambaranao ahy any Roma koa.

0: namdranam Paul nakani Kaisari amba tsy hoazony saefa nianiana hahafaty azy.
1: Ary nony marena dia niray tetika ny Jesosy ka niozina sy nianina fa tsy hihinana na hisotro izy ambara-pamonina amin'ny Paoly. Ary tsy omby efapolo no niray tetika nanao izany. Ary izy nakany amin'ny mpisorona be sy ny loholona ka nanao hoe, efa niozina sy nianina izahay fa tsy anandran-javatra na inona na inona ambara-pamonoana ihany Paoly. Koa ankehitriny dia milaza amin'ny mpifehy arivo ianareo sy ny sinedriona mba hampidina azy akaty aminareo. Mody tahamoditra azy maromarina kokoa ny amin'izay nataony, ary izahay kosa dia efa vonona hamono azy dia ny tsy mbola mbi akaiky izy. Ary noho ny reny zanaka nabavin'ny Paoly ny fanotrehana dia lasa nankany anaty rovy izy ka nilaza tamin'ny Paoly. Ary Paoly niantso ny kapiteny anankiray ankeo aminy ka nanao hoe, ento mankany amin'ny mpifehy arivo ity zatovo ity fa manateny ho lazaina aminy izy. Koa dia nandray azy ilay kapiteny ka nitondra azy ho any amin'ny mpifehy arivo dia nanao hoe, Paoly mpifantotra niantso ahy akeo aminy ka nangataka hitondra ity zatovo ity aketo aminao fa manateny ho lazaina aminao hono izy. Ary ny mpifehy arivo nitantana azy, ary nony efa nitokana tao amin'ny mangingina izy dia nanontaniny hoe, inona moa no teny ho lazaina ho amiko? Dia hoy ilay zatovo, ny Jiosy efa nifanaiky hangataka aminao hampidina ny Paoly ho any amin'ny sinedriona rapitso. Mody tahanadina azy maromarina kokoa. Koa aza manaiky azy ianao fa misy tsy omby efapolo lahy izy manotrika hisambotra amin'ny Paoly, ka efa niozina sy nianina izy fa tsy hihinana na hisotro ambara-pamonoany azy. Ary rehefa vonona izy ankehitriny ka miandry ny teny avy ety aminao. Ary ny mpifehy arivo nampandeha ilay zatovo ka nandidy azy hoe, aza milaza amin'olona fa efa nilaza izany tamiko ianao. Ary niantso kapitenindreo lahy ankeo aminy izy ka nanao hoe, manomana miaramila roanjato lahy sy antso valo fitopolo ary mpiloka lefinao roanjato hakany Kaisaria anio alina amin'ny ora fahatelo. Ary itondray bibiko hitaingena amin'ny Paoly hitondra azy soma tsara ho any amin'ny Feliksa mpanampaka. Ary izy nanoratra taratasy nisy izao teny izao, Claudio Lisia miarahaba ny Feliksa mpanampaka tsara indrindra. Ity lehilahy ity dia nosamboriny Jiosy ka efa saiko novonoany, fa noho ny fantatro fa romanina izy dia nitondra ny miaramila aho ka namonjy azy. Ary satria tahalala tsara izay niampangany azy aho dia netiko nidina ho eo amin'ny sinedriona izy. Dia hitako fa ady hevitra ny amin'ny lalàny no niampangany azy, fa tsy nisy niampangany azy izay tokony hahafaty na hamatorana azy. Ary rehefa voalaza tamiko fa nisy nikasa hanotrika hisambotra andra lehilahy, dia naniraka faingana hitondra azy aty aminao aho. Ary ny mpiampangako na saikula aza aty anatrehanao izay hiampangany azy. Dia nalainy miaramila Paoly araka ny nandidiana azy ka nentiny tamin'iny aliny ho any Antipatria. Ary noho ny ampitso dia navelany andeha hiaraka aminy ny antsovaly, fa izy kosa niverina ho any anaty rova. Rehefa tonga tany Kaisaria ireo dia nanolotra ny taratasy tamin'ny mpanampaka sady nanolotra amin'ny Paoly ho eo anatrehany koa. Ary rehefa novakiny ilay taratasy dia nanontany izay zara fanapahana ny aviany izy. Ary rehefa fantany fa avy tany Kiliki izy dia hoy izy, iaino tsara ny teninao aho rehefa tonga aty ny mpiampanganao. Dia nasainy nambenana tao an-dapan'ny Heroda izy. Amen.
0: Ny Baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso kavakio.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio efatra Jolay fito amby valopolo sy efajato sy arivo nahaterahany Johannes Ganon na Jean Ganon, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Johannes Graman ny tenany, ary izy dia reformatora loterana zay niaina tao anatin'ny fito amby valopolo sy efajato sy arivo hatramin'ny raika amby efapolo sy dimanjato sy arivo. Mpanoratra hira izy ary nalaza indrindra tamin'ny fihirana ilay hoe non lobo mensil den haren, izay nalaina avy tamin'ny salamo fahatelo amzato ary nadika amin'ny telo malagasy ao amin'ny fihirana FFPM laharana fahatelo ambin'ny folo, izay fihirany fiangonana loterana malagasy aorian'ny vavaka manaraka ny toroteny amin'ny litorjia fanao isaky ny alahady maraina. Sivy amby enimpolo sy valonjato sy arivo noraisina ho mpandray fanasan'ny tompo ny mpanjaka Ranavalona faharoa. Roa sy sivanjato sy arivo nahaterahany Andrianjatovo Filipa, lay matoa tamin'ny zanaka nateraka izy, nafana fo tamin'ny fampandrosoana ny fiangonana loterana tao amin'ny distri ilaka izy, efa komite ny distri sady komite ny fitandremana ary niara-ny asa tamin'ny pastora sy ny misionera. Solotenany distri tamin'ny membran'ny sinoda mandrakariva izy, ary koa niara-niezaka tamin'ny fampandrosoana indrindra ny fikambanan-dehilahy tao avaratry mania. Telo amby efapolo sy sivanjato sy arivo konferansa ny fiangonana voalohany tany Toliara, zay nandinihana ny amin'ny ho fiainany fiangonana ary indrindra ny nahazoana sy efa nieritreretana sady ny anaran'ny fiangonana ho tonga fiangonana loterana malagasy.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Manaraka hatrany radio feno filazantsara ianao ry mpiaino havana mahery valo amby efapolo minitra zao ny amin'ny enora maraina izay ny baiboly raisokavaka io anjarantsika tamin'nyity maraina ny sabotsy efatra jolay ity a. Mbola misy ny famerenana izany rehefa tonga ny amin'ny ariva amin'ny enora sy sasany. Nanaraka azy moa ny hira ny arana tamin'ny tarika ny mpitory fantatrao. Teo ihany ko a ny almanaka zay ny arana tamin'ny ray aman-dreny pastora Ivre Zafferson. Taleha ny foibe loterana momba ny fifandraisana dia isaorantsika izy ny amin'ny nanome antsika indray ny tsara ho fantatra manamarika izao daty anio izao. Mbola misy ihany koa ny famerenana an'izay rehefa tonga ny mitatao vovonana toy ny mahazatra antsika. Fa mety hoe ny fiarahana amin'izao maraina mafinaritra ny sabotsy izao a, efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanany ririnina isika izao a, mangatsiaka dia mangatsiaka ny andro dia miomana foana isika amin'ny akanjo mafana sy ny fihinanana zavatra mafana, fisotroana rano mafana mba hahatsara ny fahasalamantsika avokoa izany rehetra izany. Ary mirary fahazotoana ho antsika rehetra indray raha hiatrika ny didy aman'andraikitra izay tsy maintsy ho sahanina andeha hivoaka ny trano ianao amonjy ny toeram-piasana toeram-pianarana ho an'ireo mpianatra izay mbola miatrika izany fianarana izany a. Dia mirari ny soa, mirari ny tsara ho an'ny tsirairay avy a izay ety anivon'ny radio feno filazantsara amin'izao maraina izao. Ary dia ny tompo anie no omba sy hitay antsika amin'izay rehetra tao sy amin'izay rehetra ale. Ny afatra dia ny hoe azadiny mandrakariva ny mametraka ny zavatra rehetra eo ampelatanan'Andriamanitra, ary eo ka tsy hisaraka aminy isika amin'ny fotoana rehetra satria efa voambarany Jesosy moa any amin'ny filazantsara ny jaona toko fadimy ambiny folo ny andininy fa dimy tapany bi ihany fa tsy mahefa na inona na inona isika raha tafasaraka aminy. Ka na inona na inona ka saintsika atao a amin'ity anio ity na tsy ny anio ihany aza fa amin'ny izay mbola andro omeny tompo antsika, dia tsara ny mametraka mandrakariva amin'ny tompo na ny fikasana na ny fanaovana, fa tsy hiankina amin'izay mety ho fisainana amin'ny maha olombelona na koa amin'ny herin'ny tenantsika isika, fa tena hiankina tanteraka amin'i Jesosy Kristy a, indrindra ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny oabolana fahatelo andiny fahadimy sy fahenina milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe matoki an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneki azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Amen. Oabolana fahatelo andiny fahadimy sy fahenina. Dia manoko patananao antsika rehetra na iza na iza toerana misy antsika amin'izao maraina izao na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina ny miaino amin'ny alalan'ny web radio, dia kopatananao antsika rehetra mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika. Dia atolotra ny hira ny iarahana amin'ny tarika aziona famonjena izy ilay tokana mahery, izay ny lohatenin'izao hira izao a, dia hanomezana fahazotoanao antsika hatrany moa izany.

Isaorantsika nitarika azy io na famonjenana hitondra tamintsika an'izany hira mahafinaritra izany. Izy ilay tokana mahery dia marina dia marina izay voambara izay fa Jesosy Kristy moa no tiana ambarany amin'izay. Dia izy ilay tompony tompo mpamonjy antsika, izy ilay tokana mahery. Ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, tsy misy Jesosy, fa izao sy anao kosa dia androany afaka mijoro vavolombelona ny amin'ny fahatsarany, afaka milaza fa fantatsika tokoa izay inontsika, dia Jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Izy no hitoko itsika, Jesosy Kristy no antena itsika ny amin'izao fiainan'izao, ary ao amin'ny ihany no misy ny fifaliana sy fiadanana maharitra mandrakizay. Fa raha ny eto amin'ity izao tontolo izao ity dia feno fahoriana lava ny eto, mandiso fanantenana lava ny etya, fa ny ao amin'i Jesosy kosa no misy ilay tena fiainana, ary fiainana be dehibe moa araka ny tenin'Andriamanitra izay nomena ho antsika teny am-piandohana, izay nentina nanorenana ny fiarahana teto. Dia izany no ampaherezana antsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ity maraina ity, tsaro fa manana Andriamanitra lehibe izao sy anao, dia Jesosy Kristy ilay efa namonjy antsika teo amin'ny asa fijaliana. Aoka izy no hitoko itsika amin'ny fotoana rehetra, ary izy ihany koa no hifikirantsika na inona na inona mandalo simisio amin'ny fiainantsika, satria ny hoe akaikin'Andriamanitra ihany, ny hoe akaikin'i Jesosy ihany no mahatsara aisy anao. Anaraka ny antso filazana isika aorianan'ity irairay eo amin'ny firana FFPM ity, ira laharana fahatelopolo paradisa kory Jesosy.

0: fetin taranaka talan mambuitsafy alady 5 jolay 2020 mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara farotoko 5:17 tapany bi. Ny sabotsy 4 jolay 5 sasany dia izy ny fionamben'ny zanak'ampielezana eto Antsirabe izay atao eny Andraikiba samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alady 5 jolay fidirana 5 maraina fitoam-pivavahana ara-litorjika misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka rotsapalopy antsoina ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra fa ny loka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny vola azo rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly antry etena Ambohijafy mba hamerikira ny sabotsy amin'ny ora tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko mandra-piona eny amin'ny FM Ambohijafy. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 4:14-15 hoy ny komity sy ny ray aman-dreny pastora FM Ambohijafy.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany Avaratrimania Filiovana Betafo Fitandremana sy Fiangonana Ambohimena Faneva aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hankalazany izay any an-danitra. Matio 5:19-20 fety taranaka. Ny fety taranaka ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohimena dia hotanterahana ny alahady 20 volana jolay 2020. Toy izao ny fandaharam-potoana. Manomboka amin'ny 8:00 maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Vokatra isan-karazany misy ny rotsapalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia ezaka fanoizana ny fanaovana ny akany. Mandra-peonany amin'ny FLM Ambohimena Betafo. Misaotra tompoko.

0: fiangonana loterana malagasy filiovana andrano manelatra fitandremana faravato
1: fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany salamy fazato andiny fadimy
0: eh ho antsika zanaky ny FLM fitandremana faravato filiovana andrano manelatra rehetra na any antoerana na any ampelezana tonga indray ny fotoandehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo e
1: raha oviny izany
0: alahadimy tsolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao hoe manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fidirana antso avo antsika taranaka rehetra izainandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana tonga afa maro ifanometanana
1: ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika mahefa aby mandrakariva amin'ny asan'ny tompo hoe korintiana voalohantoko fadimy ambin'ny folo andiny fahavalo amin'ny dimampolo
0: tonga afa maro ary voninahitr'andriamanitra irery ihany e hoy ny pastora sy ny komitin'ny fitandremana
2: antso filazany eto amin'ny radio fa ny filazantsara
3: fiangonana loterana malagasy sy notapartany avaratry mania filovana miaroko feno mpitandremana tsara hafatra didi alfator 2026 didi alfator 2026 alahady dimy jolay amin'ny ray ora sasany ao amin'ny kianja alakamisy kommune alakamisy vidipidirana roa arivo ariary mpiaramiasa ben tanànany kommune alakamisy ben tanànany kommune ambany depetena tsirabe faharoa andrimatoa andriana antenaina jose ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny tranompitandremana tsara hafatra tongava maro ho fanohanana ny fiangonana

0: ny fahavalamby folo volana jona enina amby roapolo sy roa arivo teny amin'ny toby ambomahazo dia mivory isika mpiandry andian'ny nomena ny sabotsy efatra jolay enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny kianja maintso ny spam amin'ny sivy ora maraina koa hiangaviana isika rehetra mba ho tonga hanatrika izany fivoriana izany fa zava-dehibe ny fahatongavanao izany no atao dia ho fanatanterana ny adidintsika mpiandry andian'ny nomena mitondra vokatra ary mifampilaza mandra-peony indray ary eny amin'ny spam hoy ny flo monsieur arjon
1: gamba antso tsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: ny groupe éducatif fameno dia manolotra ho anao faradoboka révision générale baccalauréat enina amby roapolo sy roa arivo izay atao ny enina fito valo sy folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny fokorehefa antsirabe ny isanandro dia manomboka amin'ny fitora maraina ireto avy ireo taranja malagasy histogéo français philosophie ary matematika sokajy acdls ny fandraisana anjara dia natao mirary raha mila fanazavana fanampina dia manatona ny birao fameno na miantsony 033 14 150 65 ny tanjonay dia ny fahombiazanao

0: garanti. Ny cours de clavier manaraka solfa ka opitendry ny fiangonana no tanjona. Telora isan-kerinandro no ianarana. Afaka iray volana dia sedraira amin'ny fiangonana misy anao ary roa volana ny anarana dia tolotra ho naman'ny mpitendry miaraka amin'ny attestation. Metode tsotra no aingana ka araraoty izao fianarana izao indrindra ny fiangonana tsy misy mpitendry na iray fotsiny a toerana FLM Mahazo Arivo. Ny fotoana alakamisy tontolo andro sy ny zoma valo ora ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora sy amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora. Miantsoa ny laharana 038 47 580 71 na ny 033 82 092 94 na ny 034 52 170 20 fa vonona hanome fahafahampo anao ny madama responsable amin'ny CFPP manirintsaona.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronimani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na asaranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana, miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopi na bulletin de naissance ray, photocopie certifiée CIN ray, photocopie certifiée de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31. Komiantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny raika amin'ny 30 Aogositra 6/2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 6/2020 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 034 21 563 52 na 034 05 035 31 na 034 05 035 32 na 032 94 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana efatra alina siray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-folo 03405 0

35 31, miantso mialoha ny andefasana azy. Daty ofanana 13/24/2020 6/24/2020. Toerana SFM FM Fandrina. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 034 05 035 32. Tadio fa saropady ny asa-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.

0: English Center of Antsirabe. Mifanila amni RFF Radio FM Filazantsara andran madio. Vacation class for kids. July and August 2026. Fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy. Prescolaire, primaire, secondaire. Alarobia tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora sasany. Sy zoma tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora sasany. Mihira, milalao, mianatra teny anglisy. Fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe. Lycéen sy mpiasa. Fianarana amin'ny hariva amin'ny enoraka hatramin'ny fito ora sasany na amin'ny ora hafa. Misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny, mivoa ny birao isaky ny amin'ny telo ora tolakandro.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodro fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: box 22 galerie commerciale fivarana santé tsara soatra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FJKM Antsirabe fitiavana
5: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokom-pira hosana mojatovy fitiavana
7: lialahady 20 Jolay 26 amin'ny roa ra sasany tolakandro ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
4: Ary azadino a?
6: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
4: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika.
5: Ary ny amin'ny fitsika Antsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
8: Tongava maro ilay ankizy a!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
9: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa le mamazo arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina. Tarika saotra sitery
10: milalany lala sarotra.
9: Tarika saotra sitery.
11: Aleloia, hideran'i Jehovah ny foko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andiny voalohany.
9: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mamazo arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana Jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
11: Tapakila tsotra 3:00 AM.
9: Fanasana 1:30 AM.
11: Toerana ahitanan'ny tapakila
9: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mamazo arivo amin'ny androny fampisehoana.
11: Azadinonary
9: alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana Jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mamazo arivo miaraka amin'ny saotra stera.
11: Infoline 034 48 962 96, partenaire média
9: Radio Feno Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary araky hideran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

Isarana trany ianao mpiaino izay mbola miaraka aminay amin'ity maraina ity, miaraka amin'ny radio feno filazantsara. Mahery 5:20 izao ny amin'ny fitora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika, dia manonona mandrakariva ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao izahay amin'ny ity maraina ity. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika indray tamin'izao maraina ny sabotsy 7 Jolay 2024 izao, ary dia inoana fa samy nandray izay nanandrify antsika tao anatiny izay antso sy ny filazana izay isika tsirairay avy. Dia taorinan'izay antso filazana izay ny hira farany izay norenesintsika teo ny rahana tamin'ny antokom-pihira ny Koraita, hira iray izay nampitondrana ny lohateny hoe mamangy ny tany ianao. Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ny fiainantsika tokoa any, Andriamanitra ilay mpamonjy antsika, izy no amangyny isatokantrano ny sambatan'olona rehetra ny sambaravarana amin'izao andro anio izao, eny ny malagasy rehetra mihitsy dia amangy antsika ny an'i Jesosy Kristy, ary ny fanahin'ny masina no itoetra amintsika tsirairay avy. Amangy ny nosintsika izy, ary indrindra indrindra izay tena entintsika ambavaka ary apetrakintsika amin'ny analany ny aisaina rehetra, ny asa ratsy rehetra manjaka eto amin'ity nosintsika ity, anala ny faharatsiana rehetra, ary Jesosy Kristy ihany koa no anongotra ny asa ratsy ny satana rehetra eto amin'ny firenentsika. Eo ny fitaka, ny lainga, ny soloky, ny alatra, ny vonon'olona sy izay karazana tsy fandriam-pahalemana maro samihafa izay faharatsiana rehetra miseho eto amin'ity nosintsika ity, dia angatahantsika ny tompontsika, amangy ny fotsika malagasy rehetra ka mba hananantsika fiovam-po, ary indrindra indrindra anana fahatahorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra.

Mety ny fiarantsika amin'izao maraina izao mandrapatonga ny amin'ny valora izay fotoana isarantsika eto mbola manana minitra maromaro isika fa tsika mihainy hira fiderana maro samihafa ary mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Dia andeha aloha ho arahantsika ity hira anankiray ity izay hira fanevan'ny zaikape nasionaliny FDFLM na ny fikambanany tiakona moa izany izay ho tanterahana ny fianaratsoa any ny 5/7 Aogositra 2024 avy izao sambatra ny miantra fa izy no iantrana matiotoko fa 5/7 andao arantsika ary lozany iry izany menofinahitra tompoko.

Ya hinuna favoritika ni afatra rehetra tao anatin'izany tonkira izany a ira fanevanjaika be nasionala ny FDFLM fikambanana diakona moa izany izay tanterahana ny fianaratso amin'ny dimy hatramin'ny sivy aogositra enina amby roapolo sy roa arivo avy izao nalaina tao amin'ny filazantsara araka ny madio toko fahadimy ny andiny fahafito a izany ira izany dia ny tenin'andriamanitra milaza amin'ny anaran'i jesosy hoe sambatra ny mianatra fa izy no hiantrana. Tsy ho adiniona ihany koa ry havana ny amin'ny seho miavaka izay iarahana amindry zareo fifoazana saotra stera izay ho hitantsika ry hoarahantsika mivantana moa izany a eto amin'ny tanànana Antsirabe izany hoe ao amin'ny FLM Mahazo arivo amin'ny alady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay a taona enina amby roapolo sy roa arivo avy izao miroora tolakandro tsy diso a dia amboary dia izao fandaharam-potoanantsika ary fa hiaraka isaotra hidera hanome voninahitra an'andriamanitra isika amin'izany alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay izany izay iarahana mitarika saotra stera karakara ny sampana fifoazana eo anivon'ny FLM Mahazo arivo moa izany a dia anasana antsika sahadiny amin'izany rehetra izay ndao arantsika ny hirandry zareo azy ao anatin'ity hira iray mahafinaritra be ity a voasoratra ve izany lohatenin'ny hira.

Isaorantsika ry zareo fifoazana avy any manolotro ny nany isaotra zidera ny tondra tamintsika an'izay hira mendrika fanontaniana izay hoe voasoratra ve a, dia azadonoina ary ny fotoanantsika miaraka amin'ry zareo amin'ny fialamamahazo arivo amin'ny alahady 20 ny volana jolay a, amorohora tolakandro tsy diso. Fandalovana tokoa ny eto amin'ity tany ity ry havana, ary vahiny sy mpivahiny tokoa isika no eto a, araka ny voambaran'ny tononkira tamintsika teo izay, noho izany raha mbola omeny tompo antsika ny tombonandrom-pahavelomana dia aoka anararoatra ny andro azo anaovatsoa isika, ary aoka ihany koa andany ny fananantsika rehetra amidy fahalalana tsara ho an'ny tompontsika moa izany. Dia ny mbola misy ny fotoana dia aoka angataka amin'ny tompo isika mba hananantsika n'izany fitondratena mamendrika ny filazantsara ny kristy izany, ary aoka ihany koa isika angataka amin'i jesosy mandrakariva ny mba ahitana taratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro ny vokatry ny fanahy izay voalazany amin'ny galatianina 5:20-23 any amin'ny anaran'i jesosy hoe: fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Amen. Galatianina 5:20-23 no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Ka dia aoka angataka amin'ny tompo mandrakariva isika ry havana mba hiainantsika isan'andro isan'andro izany vokatry ny fanahy voambara teo izany a, sy ireo toe-panahy araka an'Andriamanitra ihany koa. Aoka hiainantsika izany mba hahatonga antsika ho fanaka omembonahitra eo anatrehan'ny tompo hatrany, ary indrindra homendrika ihany koa izao sy anao ny andova izany fiainana mandrakizay izany rehefa miala ety. Voasoratra ve ny faniriko ny faniritsika rehetra? Dia ny mba ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana tokoa ny anarantsika rehetra sy ny ankohonantsika rehetra, satria dia tena tsy fon'Andriamanitra isika, tsy tian'Andriamanitra isy ho very isika na dia iray aza, ka dia aoka samy hiezaka hiazakazaka hanompo ny tompo raha mbola velonaina. Ny finoana no andeha ho tanana mafy, ary hiainana mandrakariva ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Fa ireo ihany no any afahantsika mandova izany fiainana mandrakizay izany, indrindra ny atonga ny anarantsika ho voasoratra ao amin'izany boky ny fiainana izany. Mbola mihetra-panontaniana amintsika indray ny tarika ny avo sy ny ray ao anatin'ity iray ity hoe: tena azonao antoka ve?

Izany afatrafatra netin'ny tarika ny iray nampiarapeo tamin'ny groupe Niavo azonao antoka ve izay lohateniny hira dia mandalo tokoa izao fiainana izao fa ilay mandrakizay no andeha ho mpanjinintsika dia ilay fiainana be dehibe ao amin'ny Jesosy Kristy dia ny fiainana mandrakizay moa izany aoka natanjaka ny finoana hatrany isika ry havana ary indrindra hiazona ny tenin'andriamanitra hatramin'ny farany a ary iaina amin'ny fiainam-bavaka ihany ko a fa izay no tena ahafahazahoana antoka andovananyizany fiainana mandrakizay izany ary izay tena lehibe indrindra ihany koa tsy adinoina dia ny fanolorantsika ny tenantsika ho an'i Jesosy ho anjakany amin'ny fotoana rehetra.

koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrampon'andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia fanompompana mety ataonareo izany ary aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina amen. Romanina toko fa roambi folo andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Tarikarimani kristy atolotro anao.

0: Arkariman Kristy izay norenesika teo izay tao anatin'ny hira manambara fanolorantena iny atolotro anao izay no lohatenin'ny hira. Hiaraka amin'ny ry zareo ka te avy any ambadifinaky indray isika ao anatin'ity hira ity hoe fanantenana. Atolotra manokana ho anao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, naiza naiza toerana misy anao ka mandrea ny onjam-peo dia Jesosy Kristy anie no amela ny elokao ary anasitrana anao ihany koa. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ireo izay mety kifikify sy reraka am-po reraka ampanay manoloana ny tabataba avoakan'izao fiainana izao. Mety ao anatin'ny fahadisom-panantenana mihitsy aza dia tsaroa fa ny tenin'Andriamanitra eo foana ampiorina ny finoantsika, dia ilay teny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola izyko ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Amen. Oabolana fahatelo amby roapolo ny andininy fahavalo amby folo no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany, dia atolotra ho fampahirezana antsika rehetra ny hira fanantenana ka te ambadifinaky
1: RFF Radio.

Ia, isaorantsika ry zareo kate avy any Ambatofinaky. Nampahery antsika tao anatin'izay hira izay fanantenana no lohateniny iny hira iny ary atolotra ho antsika rehetra izany hira izany ho fampaherezana amin'ny ity maraina ity. Amin'izay rehetra atao izay amin'izay rehetra aleha dia aoka hifikitra amin'ny tompo hatrany isika ary ino sy atoky ny teny fikasana izay efa nomeny tompo antsika mpino kristianina rehetra fa tsy anary antsika izy amin'ny fotoana rehetra araka ny teny Jesosy hoe izao tsy andahoanao mihitsy na afo ianao a akory. Noho izany dia aoka hifikitra amin'isika ary anatanjaka ny finoana.

hatra amin'ny farany ihany. Mety maro ny zavatra andrasantsika amin'ny tompo a, manantena sy miandra ny valimbavaka isika. Mety ohatra hoe valimbavaka amin'ny fanasitranana ny aretina, mety maro ny miandry ny valimbavaka amin'ny fiandrasana asa. Eo ihany koa no zavatra izay andrasantsika amin'Andriamanitra maro isan-karazany izy ireny a, samy manana ny faniriany avokoa ary samy manana izay andrasantsika amin'ny tompo avokoa. Ny anjarako ny anjaranao dia ny mino sy matoky azy hatramin'ny farany ihany a, fa isika izay efa tena zanak'Andriamanitra marina mantsy a, dia mila miandry ampaharetana ary miandry ampahatokiana, fa mbola anao zava-dehibe sy mahagaga eo amin'ny fiainantsika tokoa Andriamanitra amin'ny fotoanany. Afaka manantena izany isika rehefa maharitra amin'ny finoana, maharitra amin'ny fanantenana, maharitra amin'ny fitiavana ary indrindra indrindra maharitra amin'ny asa tsara rehetra, ka dia miatombena tsara ary miandry an'i Jehovah isika ka hanantena azy amin'ny fotoana rehetra. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery mandrakariva, dia isika izay mino izany.

Ara-peo katolika ny rana tamin'ny zareo fiangonana vavy katolika moa izany mazava ho azy iny hira farany norenesika teo iny vatolampy tsy mikoro izay ny lohateny hira ary natolotra izy iny ho fampahirezana antsika rehetra amin'izao maraina izao. Mahery efatra minitra izao ny amin'ny valora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika. Arak'izany dia mifarana eto indray aloha ny fotoana izay niarahako taminao ry mpianoavana tamin'nyity maraina ny sabotsy fa efatra ny volana jolay taona 2020 ity. Ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo dia mbola ho namanao hatrany mandra-patonga ny amin'ny folora alina izay katona ny onjam-peontsika amin'ny alalan'ireo fandaharana maro samihafa ny hira fiderana ary eo ihany koa ny mpanompon'andriamanitra izay fandimbitoerana eto azadoniona fahoriana ny fandaharana lova sosiny tontolo ny amin'ny valora sy sasany dia ho avy eto ny namana tiana andimbitoerana aeto indray ary dia anasana antsika izany rehetra izany amin'ny sivyora moa ny fandarana mamiko mandroso miaraka amin'ny kristy arahana amin'ny zokomenja sy ireo vahiny izay asaina ao anatin'izany fandarana izany dia toy izany ihany koa ny amin'ny folora sasany fandarana sampana diakona anasana antsika avokoa izany rehetra izany a ary mirary antsika andray ny herim-panahy maro ao anatin'ny rendrehetra ireny. Ivavaka isika marana ny fotoana. Misaotra anao izay Jesosy Kristy Tompo fa tanteraka ny fotoana izay niarahanay sy ny mpiaino teto anivon'izao onjam-peonao izao tamin'nyity maraina ny sabotsy ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra, indrindra ny amin'ny teninao izay afafinao maimaim-poana ho anay mba ho fiainanay satria izany teninao izany tokoa no teny fiainana. Mangataka ny fanenao masina izay hitahiry izay rehetra voarainay teto na tamin'ny alalan'ny hira fiderana izany na amin'ny fandarana maro samihafa ary indrindra izany teninao mivantana izany dia aoka anjaka feno aty anatin'ny fonay ary ampiorina anay amin'ny finonanao, ampiorina anay amin'ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'nyity marainay ity Jesosy no anavaozanay ny fanolorantenanay ho anao dia ny otisy anompo anao ary ara-dalana aminao tokoa fa mandalo izahay ny eto amin'ity tany ity ary vahiny sy mpivahiny ihany fa ny akaikinao ihany no mahatsara anay ka izany no ifikiranay ao aminao, izany no anoloranay ny fonay sy ny tenanay ho anao anjakanao tanteraka. Tenao anie no momba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra mba tsy hisodiso anjara ao aminao izahay fa mba samy ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana avokoa ny anaranay rehetra. Dia mametraka ny toy ny fiainana eo ampelantananao izahay na niara tena na niara-panahy satria fantatray fa Andriamanitry ny fahafenoana rehetra ianao ka aminao rery ihany no misy izany. Ny asan'ny satana sy ny forongony dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no andidiana sy androana izany tsy anan-kery tsy anam-pahefana amin'ny fiainanay sy ny ankonanay eo anivon'ny fianakaviana, ny fiangonana, ny firenena dia ianao anie Tompo no anafaka anay amin'nyjejan'ny satana rehetra fa nome anay ny fahafahana kosa ary indrindra ianao koa no fiarovana avoanay ao anatin'izany asan'ny satana rehetra izany. Apetraka aminao ny toy ny fotoana eto anivon'izao onjam-peo izao ho voninahitra ao rery ihany mitenena hatrany Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao zahay amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahafolo ny andininy fahasivy sy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao no vavahady raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana izao avy mahanana ny fiainana sady hananany be dia be. Amen. Jaona toko fahafolo andininy fahasivy sy ny fahafolo no misy an'izay teny izay natolotra ho antsika teny am-piandohana ary izany ihany koa no hamaranana ny fotoana amin'ity maraina ity.

Dia mametraka ny velo mafinatra ho aminao ary ny tenako ny namanao voahirana randray miarso no niaraka taminao teto nanomboka tamin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny izao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika ary dia mirary ny soa mirary ny tsara ho antsika rehetra mirary antsika ihany koa ahita fifaliana hatrany ao anatin'izao hazakazaka amin'ny fanompoanan'ny tompo izao fa nitanjontsika rehetra amin'izany hazakazaka izany dia ny andova ny fiainana mandrakizay mandra-piona samotahian'ny tompo isika rehetra.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no departany avaratra mania, filovana miaraka feno fitandremana tsara havatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alhady 5 Jolay amin'ny iray ora sasany ao amin'ny kianja Alakamisy commune Alakamisy, vidimpidirana 2000 ariary. Mpiara-miasa ben-tanànan'ny commune Alakamisy, ben-tanànan'ny commune Ambano, depute Antsirabe faharoa Andriamatoa Andrianantenana José. Ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny trano mpitandremana tsara hafatra, tongava maro ho fanohanana ny fiangonana.
1: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taonan'ny hijoroan'ny STK 3F FJK Antsirabe fitiavana
2: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamojatovy fitiavana
4: ialahady 20 jolay 26 arivo amin'ny roa rasa santolakandro ao amin'ny FJK Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Ary azadino a?
3: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
1: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
2: ary ny amin'ny FJK Antsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
5: tongava maro le ankizy a!
6: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM Mahamasina arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sy tery tarika saotra sy tery
7: aleloia ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraika amby folo amby zato andininy voalohany
6: izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahamasina arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
7: tapakila tsotra telo arivo ariary
6: fanasana ray alina ariary
7: toerana ahitanany tapakila
6: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahamasina arivo amin'ny androny fampisehoana
7: azadinoina ary
6: alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahamasina arivo miaraka amin'ny saotra sy tera
7: Alpholine 034 48 962 96 partenaire média
6: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy firaisankina e

0: Luvasu sunt tutul,
1: Luvasu sunt tutul,
2: Luvasu sunt tutul.
3: Pandara ni sa ya rainau eto amin'ny RFF,
4: onza peo FM,
5: zaiky amin'ny 6 teboka 2 MHz,
6: isaky ny sabotsy
7: amin'ny 8 ora sasany maraina.
8: Yeah, dia mbola faly miarabatsika rehetra indray izay manaraka ity fandaharana Luvasu sunt tutul ity amin'ny andro sabotsy ity eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Itokony eto amin'ny fanitandrana ary manambahiny tsika androany dia ry zareo avy eo amin'ny departementan'ny logistique zany dia ao i madame Meva izay chef de département, ao ihany koa i monsieur Manova. Faly miarabanareo eto amin'ny fandaharana, dia raha tsy diso ohatra nyvoavoalohany nareo teto amin'ny fandaharana e.
9: Ia, faly miaraba ny toky, dia mifaly miaraba ny mpiaino rehetra. Ie, voalohany izay samoa izany araka nylazainy teo madame Meva, chef de département ni maintenance logistique de Mandovo koa, agent de protection et sécurité et Tom Luvasu.
10: Ya, de afaly miarabatsika rehetra indrindra amin'ny zao fotoana sabotsy mahafinaritra izao. Dia faly izahay sy madame Meva mifahiny eto amin'ity Luvasu sy ny tontolony ity, ilaza aminareo ny mombamomba ny ato amin'ny Luvasu sy ny zava-misy rehetra karakaranay ato. Dia faly miaraba ny monsieur toko mampikarakara ty fandaharana ity, dia miaraba ny mpiaino rehetra ny tokantrano tsirairay avy ihany koa.
8: Eny, ary fanontaniako avy an-trano hoe ngamba ny madame Meva izay chef département aloha no anontaniako voalohany, inona marina moa no atao anatin'izany ao anatin'io departementa iandriketanao io? Matetika mantsy raha vao miresaka Luvasu dia ny afantaran'ny olona anazy hoe misy mpianatra angle be da be, misy mianatra mozika, misy olona vahiny, nefa ihany koa misy an'io departementa anareo io izay tena anisan'ny zava-dehibe, satria na ny toerana mahafinaritra rehetra hitantsika na ny filaminana atao amin'ny Luvasu dia ianareo mandray miandraikitra anazy izay anisan'ny zava-dehibe. Mba afaka lazainao sy ampahafantarinao ny mpiaino antsika ve hoe inona marina moa ny zavatra tao anatin'io departementa izay andraketanao io?
9: Misaotra betsaka toky a. Ny département maintenance et logistique zany a dia département izay azo lazaina hoe ao ambadikin'ireo hita rehetrarehetrareo. Ary marina mihitsy izay a, miasa any ambadika matetika izay. Voalohany aloha izany a dia miandraikitra ny maintenance rehetra izahay eto amin'ny Luvasu, na ny maintenance électrique, na plomberie, na ny trano, na maintenance na équipement, na maintenance na meuble sy ny fanaka rehetra, ao koa ny fiarovana ny tanàna Luvasu miampy ny fikarakaranareo zava-maniry izay any Luvasu zany eto. Zay a no andraiketinay a ao. Dia ny équipement rehetra koa misy eo amin'ny 70 eo zahay a, dia mizara ho service 4 zany zay zao. Ao a ny teknisianna, service na teknisianna, dia ao koa ny amin'ny jardinier, ny mpanao zaridaina, dia ny APS na ny agent de protection et de sécurité APS ny Luvasu, ary farany a ny resaka logistika sy asa rehetra zay mahaefatra anazy. 70 zahay zao zany miaraka aminahy.
8: Efa raha mitodika manokana indray a atao amin'ny monsieur Manov zany eo amin'izay resaka filaminana zay, agent de protection et sécurité moa izy teo. Manahoana sy manahoana ny asa tao a ao anatin'izany a agent de protection et sécurité zany?
10: Izay ny tompoko. Misaotra monsieur toky nanome fitenenana sy nametraka fanontaniana. Agent de protection et de sécurité azay moa dia efa voalaza ao anatin'le mot le hoe protection, zany hoe miaro ny fananany Luvasu rehetra sy ny fananany client rehetra izay mivahiny atao amin'ny Luvasu. ary koa miaro ny mpianatra rehetra zay mianatra ato zay na miasanisan'ny client ihany moa zareo reny dia mandray koa ny vahiny rehetra zay mitady fanampiana sy mitady fivahinianana sy anao ny fisoratananarana mombamomban'izany rehetrarehetra eto amin'ny lovasolo
8: entoko misy hoe fiofanana manokana ve zay satria anisan'ny malaza ihany koa loha zao amin'izay fandraisana zay a tena tsy vitsy aloha ny teny hoe tena hoan'ny olona zay tonga aty zany de tena ohatrany hoe manombokeny amin'ny vavahady a mandra-patongany amin'la zavatra tetaviny de tena hoe petrapetraka de nisy fiofanana manokana ve nataonareo momba n'izay fandraisana olona zay a sy ny directivité rehetrarehetra omenan'ny olona zay manjifa mitady servisy atao amin'ny lovasoa
10: eny tompoko eny avy atrany ny valiny ary tena isaoranay manokana ny madame meva zay tompona andraikitra anay mivantana fa izy no anisan'ny angadina nanana sy finahitana izany formation zay namolavolanay mba ho maty anina kokoa eo amin'izany asa fandraisana olona sy asa fiambenana eto amin'ny toerana ity mpitoerana lovasokatsy ety zany ary misaotra indrindraindrindra koa ny tale zay mpitantana ary mpitarika eto amin'ity toerana ity fa raha tsy izy ireo a no namolavola sy ny tarika ny sainay tsirairay avy a de tsy hitoy izao ny fandrosoan'ny fandraisana olona sy ny filaminana eto amin'ity lovasokatse ty
8: tena zava-dehibe tokoa iny fandraisana olona iny manova ary anisany mampiavaka atsika fa raha iverina kely araka ny teneny madame eva teo fito ambi folo ny ao amin'la département ny logistique sy maintenance fa raha ao amin'ny ao amin'la resaka sécurité fiambenana filaminana indray de firy zany nareo zany zao ao firy amin'le fito ambi folo zany nareo
10: ye atreto aloha zany a valo mirahalaza ay zao no ao amin'izao
8: hitako zao a rehefa mahay makaty amin'ny lovasoa de manana fanamiana manokana ianareo inona ny tena hoe ao ambadika n'io fanaminareo miavaka io tena hoe natao manokana ve le izy sa lalàna ny asa sa tsy haiko
10: voalohany indrindra aloha ho an'ny client le izy zay zany ny tena ny zana nanaovana an'le uniforme moa zany zay ny azo tena ilazana azy mba hitovizanay rehetrarehetra fanajana ny mpanjifa voalohany indrindra sy hoentina koa anomezana lanja ny lovasokatse hoe mba orinasa sy toerana manana ny maizy azy a ary manaja ny zay olona rehetra tonga ato
8: ye efa maraparana ihany tsika fa enina minitra ihany moa ny fandaharana lovasosin'ny tontolo ny isaky ny asabotsy mba ny afatra anareo farany ary a hoan'ny ireo a mpiaino antsika sy ireo ny olona koa zay maniry anjifa eto amintsika
9: ie atomboko zany a manasa ny vahoaka rehetra eto antsirabe a andray anjahara isitraka ny tolotratolotry lovasoa satria efa vonona na ny tanàna na ny fitaovana anomezina fafapo na hatrany amin'ny fandraisam-bahiny zany na any amin'ny restaurant zany na any amin'ny koro isan-karazana atao amin'ny mozika dia vonona ny teknisianna vonona daholo zahay rehetra ao amin'ny département amin'ny maintenance sy ny logistika amin'ny fanomezana fafapo ary efa natombokay moa zany a pdb na ny trano maro ny lokoana mba tonga anareo a avy any ivelana zany a azo fifaliana eto lovasoa ary ny tanàna mahafinaritra ny fitaovana tsara ary de qualité a ary zay de vonina andraiko zay remarka anareo ary vonina mifafapo a amin'izay rehetra fotoana hoe misy draidray mety hoe misy zavatra ilainareo mpanjifa amin'ny fanotanterahana zavatra maro ato a d de tsy aza miafafa fa tsy lavitra izay fa eo akaiky eo ary manome tsara mihitsy zay a satria izay mihitsy ny soatoavinay hoe manome ny excellence zay a amin'ny ataonay rehetra de mankasitraka anareo sahady zay mbola manohana ny lovasoa de manantena ny hiaraka aminay fa misy zavatra maro moa zany zao ho avy a eto lovasoa de manantena anareo a mbola ho namanay hatrany a na inona hetsika eo na inona hetsika fa na de aty ambadika ary ny département de tena mirahina tanteraka amindreo département nay hafa izay manao ny tolotra isan-karazany dia zay no ambarako fa de aza miafafa fa efa vonony zahay ato
8: mese manofo
10: ya mbako manana ny teny madame meva teo hoe tongava tongava fa vo eo ambavady ianareo de efa voaray amitsikitsiky sy ny endrika asarika zay mate onina sy mate hiditra sady ary tena ezaka zahay anome ny fahafampo rehetra manome toboka zahay anome ny sosiny tsara rehetra ho anareo a izay tsy latsa-danja amin'ny fandraisam-bahiny rehetra manerina ny natsirabe izy ity moa dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy a ary arao tsy tapaka ny fandaharantsika miloha sosin'ny tontolony isaky ny asabotsy maraina ohatr'izao velomatompoko
8: de zay ihany koa namarana ny fandaharana de misaotra n'izy mianada de tsy iza zany fa i madame meva izay chef de département atao amin'ny lovasoa département ny logistique sy maintenance moa zany a ary ihany koa i solitena avy ao amin'ny agent sécurité sy ny protection de tsy iza zany fa monsieur manofo de manao mame fotoana anareo a ho amin'ny herinany toy izao indray a miaraka amin'ny vahiny vaovao indray veloma
10: tompoko
3: lovasosin'ny tontolo fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 90.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

FM رقم 0.4 ميجاهرتز. Ankavaliana sy amintsikitsika indray ry fianoavana, ry fianoavana no iarabana anao amin'ny anaran'i Jesosy natratra indray ity asabotsy faha-efatra ny volana jolay taona 2022 ity indray. Miarabanao ny namanao Tina indray no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Araka indray izany isika ao anatin'ireo ora maromaro, ao ny fandaharana, ao ny hira ary ao ny tenin'Andriamanitra izay hifankahirezantsika amin'izao sabotsy maraina mahafinaritra be izao. Ary naiza naiza misy anao, mirary ny soanao, mirary ny tsaraoanao, indrindra indrindra mirary ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ho aminao sy ny ankohonanao.

0: Enare takin mazatrantsika moa dia misy ny hira izay atolotra hosolo ny fifandraisantsika tanana. Ataontsika ary araka amin'ny zareo groupe lalao amin'ity hira iray ity mitondra ny lohateny hoe Fony aho. Miaino finaritra tompoko.
1: FM 91.2 MHz.

ao anatin'izay hira ndry zareo VHF izay no ndeha hamakintsika n'ity tenin'Andriamanitra ity a, izay hifankahirezantsika amin'izao sabotsy maraina izao a. Tenin'Andriamanitra ato amin'ny oabolana toko fahatelo a ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito ihany. Oabolana fahatelo a ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito ihany a. Toy izao vangitena ny anaran'i Jesosy: matokian'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, fahaza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao endry, matahoran'i Jehovah ka mifadiny ratsy. Matokian'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, ary aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao endry, matahoran'i Jehovah ka mifadiny.

Enage famahery efatra amin'ny dimampolo izao ny amin'ny valora maraina rehefa amin'ny sivy ora moa isika tahaka mazatra antsika rehefa sabotsy maraina dia miaraka amin'ny zokomenja ao anatin'ny fandaharana mamiko izany a rehefa amin'ny sivy ora moa izay fandaharana izay a mpandrosontsika ihany zokomenja rehefa tonga izay amin'ny sivy ora izay a mbola manana amin'ny dravidy izany isika fa antsika mifankahery hatrany amin'ny alalan'ireo hira izay ankafizintsika hatrany moa izy ireto a dia izay antsika raha hiaraka amin'ry zareo a hosana ambozatao fitiavana amin'ny ity hira mitondra lohateny hoe ekeko itia dia samy mihaino finaritra tompoko

0: fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 7:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olontsotra na fikambanana,
0: sampandrara,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsony 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'i Kristy.

Manonona le fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao atao anatin'ity fandarana mamiko ity, mandroso miaraka amin'ny Kristy fandarana mamiko, maminao mba mitsika rehetra e. Dia isaorana feno Andriamanitra ny amin'ny fanomezerenao fotoana ahafahanao miaina sy mianoka ao anatiny izany fitoriana ny filazantsara izany, ka androso an-trany anie izany ary hitondra haim-baovao eo amin'ny fiainanao. Anomboka fotoantsika koa andeha hiara hivavaka. Ry Ranay any an-danitra tsara indrindro, tera laza voninahitra no tolotray ho anao, noho ny famindramponao sy ny fitiavanao, ka nanananay indray tombon'andro-pahavelomana ahafahanay mivelona sy miaina ao aminao. Mangataka anao indrindra izay tompo mba ombana isan'andro ianao. Nininona ady atrehanay ety amin'izao tontolo izao ety, ary ny toky sy ny fampanantenana rehetra izay nomenao dia aoka tsy hiala aminay tsirairay avy izany. Dia matoky izahay fa hiara-dalana aminay hatrany ianao. Izay olombelona nefa dia tsy marina mihitsy eo anatrehanao, manota aminao isan'andro isan'andro, mifona tompo ny amin'izay rehetra vitanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ary aoka ianao amin'izao sisy izao, anoro hatrany ny lalana izay hodiavinay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany, satria tsy misy azonay antonona fa tsy amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany. Dia mahatoky izay ray ao fa hiasa ny fiainan'ny olonao tsirairay avy ianao, manoloana ny asa fivelomana izay hitanao izany. Ampiroboroboy Jesosy eo. Eo ihany koa ireo zara fanompoana, ataovy mavitrika mandrakariva natanteraka ny asanao, ny adidy, ny andraikitra, ataovy manana fahavononana natanteraka izany, ary azavelanao hitsangamenatra manoloana ny fitoriana ny filazantsaranao naiza naiza misy anay tsirairay avy. Amin'ny fiteny, amin'ny hevitra, ary amin'ny fitondrantena dia engane mba hitory ianao hatrany izahay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Anaraka ira anankiray avy hatranontsika izay iarahana amin'ny katelema ira faneva jobily fa dimapolo taona.

Avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Hoy ny Jeremia toko faraky amby telopolo ny andininy fa telo. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Ny Jaona voalohany a toko faefatra andininy fahafito. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho am-pontsika, araka ny Romanina toko fahadimy andininy fahadimy. Andriamanitra ne tianao e, ary teo amin'Andriamanitra dia fitiavana mandrakizay no nitiavana anao. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindram-po anao. Ny Jeremia toko faraika amby telopolo ny andininy fahatelo. Efa tianareo aho, hoy Jehova, araka ny Malaki toko voalohany andininy faharoa. Ny iray dia tianareo satria ianareo efa tia, ary efa nino fa nivoaka avy tamindray aho, araka ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahafito amby roapolo. Izany manambara fa misy ny profitiavana izay natolotr'Andriamanitra asi ho anao. Araka ny Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa foana

Mbola mpanonta isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Hoy ny Romanina toko fahadimy andininy fahavalo. Izany rehetra izany no mampiseho fa tena tian'Andriamanitra izao sy anao. Dia izao sy anao koa tokony mampiseho izany fitiavana izany amin'ny hafa, eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fianakaviana, ny mpiarabelona iray manontolo. Anaraka hira anankiray tsika iarahana amin'ny groupe ny mino amin'ilay hirany hoe ny mino.

Araka izany fiokira famantarana izany dia tonga sady eo anatin'ny sombi tantara isika ihany ka ao anatiny izany isika rehetra andeha ary anaraka anakiroa amin'izany isika iresadresaka mahakasika ireto caporal ireto isika sy ny kapiteny ihany ko tontolo ny fa miaramila angambany izany a na eo anivon'ny folo alinda ihany ko izany a tsy fantatrantsika loatra fa andao aloha rahana dia ho hitantsika eo ny toyany caporaly aho latsaka tao anaty tatatra ny fiaranandihana miaramila iray norohizana mahazaka ilay fiara dia niarany sarika ny miaramila rehetra iray monja taminy a no tsimba nandraiky fe isarika ny ary ny baiko ny namany fotsiny a no nataony sendra nandalo ny lehilahy iray ka nahita ny fimokiran'reto miaramila nysarika ilay fiara izay mahavesatra dia mahavesatra aoka izany dia mba nandray laniko fe ny sarika teo ela vao tafakatra ilay fiara nanantona ilay miaramila zay ny baiky fotsiny a ilay rangavo avy nanampy ka nanontany hoe fa nahoana ry sakaiza no tsy mba manampy tanana ny namanao ianao caporaly eo ka hoy ilay zalahy namaly azy ve hoy ilay ranga amin'ny sisa raha sendra raharaha sarotra sy mavesatra toy izao a indrindra ianao caporaly dia antsony commandant en chef a fa anome tanana anao izy ay tsy iza fa i george washington flo amerikana sady commandant en chef ny tafika ilay ranga izay nanolo tanana teo sy ny sarika ilay fiara nanampy ireto miaramila menatra sady teratsemboka tao anatin'ny fotoana vitsimonja ilay caporaly tena azo ambara hoe ny rano tapatsiny tokoa no mitobaka ie tandremy zany reto a so de tratrotran'izany afabaraka fa de misaotra an'andriamanitra tsotra ilay lehibe izay nanampy tao anatin'izany misaotra kapiteny indray andro raha ny sakafo ny tafika ary tonga teo amin'ny fotoana anankiray izay nanatanterahana matso tao arinan'izany rehefa misy moa ny matso tahaka izany a dia tsy maintsy misafo ireo andiana miaramila eo koa no ahitana na matanjaka tsara rehefa vita sakafo ny miaramila anankiray na tsy fa indray andro rehefa nosafoana izany tafika izany dia tsy iza fa i Napoleon Bonaparte no nandeha ny safo ny tafika tapaka ny lambridiny soavaliny izany dia navilivilin'ilay soavaly izy ka tsy tafapetraka teo amin'ny laseliny tsony nahatazana izany ity vatamiaramila iray a ka namonjy ny sambotra avy hatrany ilay soavaly ary dia niazona azy voavonjy ny amperora ka hoy izy tamin'n'ilay miaramila izay namonjy azy misaotra kapiteny fa taitra io na reny laharana nomeniny amperora azy netanetana ny fony amin'ny regimenta fahafiry tompoko hoy izy nanontany an'ny napoleon ny omeo azy daholo ny rehetra ary de mba ny ome azy koa ny amperora noho izato fahatsorany kanefa dia nomeny azy tokoa ny laharan'ny kapiteny a ka dia hoy izy tamin'ilay miaramila ao amin'ny tokony miaramila mpiambina ahy
nangonin'ilay miaramila ny entakeliny. Lasa izy nitsoaka nandray ny laharany any amin'ny antokon'ny miaramila mpiambina andriana, ary nitonona ho kapiteny teo amin'ireo namany. Ny omehezana izy ireo izy a, fa noeverina fa lasa adala kanjo rehefa nandre ny tantara sy ny zava-mitranga ireo, de gaga ka ny arahaby ilay kapiteny vaovao. Mamelaharina tokoa ny zava-bita. Fa eo anatrehan'Andriamanitra, manoloana ny asa fanompoana rehetra izay tanterahiko sy tanterahinao, mba laharana fahafirana isika. Kanefa ao amin'Andriamanitra tsisy laharana, fa ny misy ao dia ny hoe tena ry iray ihany ny tena ry iray. Marina izany e. Andatsika anaraka hira anankiray iarahana amin'ny Benjasimenja amin'ilay hira hoe tsaroko.

0: Dia mbola ato anatin'ny fandarana mamiko hatrany isika rehetra mandroso miaraka amin'i Kristy. Fandarana mamiko, maminao, eny e, mamintsika rehetra mihitsiny. Tonga eo amin'ny dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ireo vahiny isika izao. Fa melohan'izany dia andao aloha andreny spotin'ny zareo tsika.
1: Fankalazana ny ivojobily fa 5 taona nijoroan'ny STK 3FI FGKM Mantsirabe fitiavana
2: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pirao sanamboajatovo fitiavana
4: lialahady 20 Jolay 26 amin'ny roa rasasany tolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
1: Ary azadino a
3: ny tapaky lafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Côté an-tsena kely
1: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsiaka
2: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
5: tongava maro ilay ankizy a.
0: Ie, araka izany spotina raha antsika teo izany dia tongava maro ilay ankizy a. Zay ve? Ie, fa tonga eto amintsika zokindrina sy madamy Yasina izy ireo a dia samy avao amin'ny STK Antsirabe fitiavana. Fa le miarabanareo mianadamy ny anaran'i Jesosy tompoko.
6: Ie, dia ampifaliana tokoa no iarahana eto amin'ny fandarana mamiko a miarabany zokimenja miarabany teknisianina antsika amin'ity maraina ity a izara vaovao mahafinaritra aminareo zay a rehefa avy eo a miarabantsika rehetra mpanaraka ity fandarana ity eto amin'ny radio a RFF.
7: Miarabany zokimenja ihany koa ary miarabany teknisiana izay ompierin'ny asa ary miarabantsika rehetra ny tokantrano amin'izao fotoana izao.
0: Ie, araka ny emintsika teo moa a dia mankalaza ny jobily volafotsy fa 5 taona ianareo avy eo amin'ny STK Antsirabe fitiavana FGKM moa izany a jobily volafotsy io andriamatoa chef de cœur e.
6: Jobily volafotsy efa 5 taona efa le bebe any zay raha ohatra hoe fikambanana ny 5 taona
0: efa ary raha olona kosa efa lehibe mihitsy
6: efa ao anaty fahamatorana angamba fiteniko azy.
0: Ia, eny tompoko, aloha mba resahana fofoy amin'ny piaino antsika ary lay zavatra atao le hetsika atao entina mankalaza izany ivony jobily izany.
7: Ny hetsika voalohany dia ny asabotsy 15 Jolay izay ho tanterahana any amin'ny espace Mihaja déjeuner concert izy io miaraka amin'ny hosana Antsirabe fitiavana
0: amin'ny fidipidirana izany izy io raha azoko tsara e
7: billet 4000 tompoko
0: invitation 4000 déjeuner concert manomboka amin'ny firy
7: manomboka amin'ny
6: manomboka amin'ny 20 atoandro mazava ho azy satria sakafo atoandro le izy a
0: andradray sao de hoe amin'ny 20 sasany
6: ay ie anezany natao aloloha amin'ny 20 atoandro le izy.
0: Manao hoana ny tapakila manoloana izay ny invitation izany mbola misy no tsofaina sa manao akory?
7: Tena mbola maro de maro tokoa afaka manantona ny tompona andraikitra tsirairay afaka le araka le publicité teo a dia tena mbola maro de maro ka manentana antsika tompo.
0: Ia, ny andro sabotsy izay inona kosa ny tanterahanareo ny alahady?
6: Ny alahady kosa dia konsera iarahana amin'ny iarahan'ny STK Antsirabe fitiavana sy ny hosana Ambohijatovo fitiavana eny amin'ny Park de l'Est FGKM Antsirabe fitiavana ilay izy ny atao amin'ny roa ora sy sasany.
0: Misy vidimpidirana izy io e?
6: Ny vidimpidirana amin'io a dia raha fanasana mety aminao zany hoe misy toerana voatokana amin'io a dia ray alina ariary ary 5000 ho an'ny tapakila tsotra.
0: Mikasika an'io tapakila ireo indray mbola misy azo jifaina?
7: Tena mbola maro de maro ihany koa ny tapakila na amin'io fotoana io aza dia mbola mampandroso an'izay rehetra maniry sy mangetaheta anatrika izany.
0: Raha jerena dia samy fitiavana daholo nareo a, misy antony manokana ve izay fitiavana izay? Raha niditra teto atao anatin'ny fandaharana dia ny fitiavan'Andriamanitra no tenin'Andriamanitra nanombohana izao fandaharana izao ka tonga eto indray ny fitiavana rehetra. Inona ny antony manokana izay mety ho anjaranareo ao anatin'izay?
6: Sotra betsaka amin'ilay fanontaniana zokomenja.
0: Ento.
6: Ny hosana Ambohijatovo fitiavana sy ny STK Antsirabe fitiavana dia efa niara-niasa nandritra ny fotoana 10 taona amin'ity taona ity izao. ao anatin'le concert atao hoe fitiavana iray efa nentina nitety faritra maromaro izy io a dia amin'ity taona ity voasambany a tafaraka ao Antsirabe fitiavana izahay dia mino zahay fa tena zavatra tena ho tsara be ny atolotra anareo a izay mankafia amin'ny ira evangelika sy izay mpanaraka ny hoasana ambojatovo fitiavana
0: Aza malahelo tsika piano ny tokantrano any amin'ny toerana izay andrenesanao ny radio feo ny filazantsarany a fa andefa hira anankiray andry zareo STK Antsirabe fitiavana izay a ao arindrinao anatin'ny fandaharana fa misy zavatra tiana anontaniana anareo mianada hoe inona moa ny tsangambato a amin'izao hetsika lehibe a fa 50 taonany STK izao
7: Ny tsangambato amin'izao hetsika lehibe fa 50 taonany STK izao dia akandy izay atsangana
0: eo. Izy io no tanterahana?
7: Eo akaiky ny fiangonana Antsirabe fitiavana ihany tompoko.
0: Misy antony manokana ve hoe akany ilay nosafidianareo tompoko?
6: Ihany tompoko. Amin'izao fotoan'izao dia tena ilaina mihitsy ny fotodrafitrasa satria matetika izay a dia misy sampana na zanatsampana maromaro na rantsana miaraka ao anatin'ny fiangonana daholo manao repetition na manao fivoriana dia tena indraindray sarotsarotra manatanteraka azy dia nanapa-kevitra izahay hoe alao akany a dia amin'izay mba milamina tsara rehefa manao an'izay fivoriana izay
0: tena zava-dehibe a ny fampandrosoana ao anatin'ny fiangonana mikasika ny fotodrafitrasa izay lovan'ny taranaka faramandimby indrindra ireo kristianina rehetra fa mitserasetra tsy aritra kely raha tsy diso zahay dia anisan'ny membre tao anatiny izany hosana ambojatovo fitiavana izany ianao tompoko monsieur indri zokindrina azafady a ianareo mivady mihitsy raha tsy diso zahay dia mbola ao hatramin'izao hoe sady ao Antsirabe fitiavana koa
6: tena tsy hoe izahay mivady fotsiny fa izahay mianakavy satria mananjaraka anakitelo a dia manao anyTananarivo miaraka amin'ny osana any a fa na izahay koa ary dia mbola ao anatiny fa izany hoe tsy dia maharaka an'la repetition fotsiny fa mbola mpikambana feno ao anatiny ihany aloha izahay hatramin'izao a sabaka kely eo izany a sady ato anatin'ny stika Antsirabe fitiavana no any amin'ny osana ambojatovo fitiavana fa mahafinaritra le asa fanompoana ao anatin'izany rehetrarehetra izany
0: manantena anareo mivady sy ny ankizy misy manao solo izany ao anatin'izay
6: tsy perana fa azo atao tsara
0: tompoko ia eny tompoko zayzay ny raha ntsika tamin'zareo STK Antsirabe fitiavana misy ny fankalazana ny jobily fa 50 taona misy ihany koa ny hetsika zay tanterahana ny faraiky ambe folo sy ny faharoambin'ny folo a eo ny concert eo ny déjeuner concert ihany koa ataovy ny fanentanana fa izay ny andrasan'ny piaino zao
6: fanamariana kely fotsiny a alohan'ny fanatanana izay atao ny asina amin'ity taona ty a dia io indray mandeha io ihany ny osana mandalo eto Antsirabe marobe nareo no mitady fiaraha-miasa fa noho le kalandre zay tena efa tena charge tanteraka dia amin'ity fotoana ty ihany no mandalo eto Antsirabe ny osana ambojatovo fitiavana ny zavatra teneniko faharoa koa dia lehibe a fantatray ny fahazarantsika eto Antsirabe fa miandriandry fotoana farany a kelikely ihany le fiangonantsika ao Antsirabe fitiavana raha hoharina aminareo mpanaraka ny osana dia manentana anareo a mba amin'ity herinandro ity mba tsy ho tara fa raha voatara anareo dia alasany tokontany ny jery an'le izy a nefa zavatra tena maty anina zavatra homanina amin'ireo fotoana anakiroa ireo misaotra indrindra tompoko
7: raha dinidiniana le daty sy fotoana teo dia afaka herinandro sa dia tonga izany fotoana izany izany hoe mbola malalaka be isika afaka mividy be soma tsara afaka miomana soma tsara hiaraka aneo fiderana miaraka amin'ny hoasana ambojatovo fitiavana sy ny Antsirabe fitiavana koa manentana antsika le ankizy a le ankizy teneneto a maromaro na antitra na tanora na ankizy dia samy atao hiderany Jehovah avokoa satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe izao olona noforingo izao dia anambara fiderana ho ay koa manentana antsika satria fitiavana roa no tafaray a afanampiderana grave be izany no iseho ao dia manantena ny fahatongavantsika rehetra fa fanompoana avokoa na ny fiderana taonao azy ho voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra
0: mankasitraka anareo mianada ny vahiny teto amin'ity fandarana mamiko ity a inona maromarina fa betsaka ny mandreha izany antso nataonareo izany a dia momariny amaly izany antso izany
6: dia misaotra indrindra tompoko a nandray anay teto amin'ity fandarana mamiko sy mamintsika ity a misaotra ny zokomenja misaotra ny teknisianina ao ambadika ao a misaotra ny radio RFF mankasitraka indrindra anareo ny ainy tany atokantrano tany mandra-piona tompoko
0: mandra-piona tompoko

Andriamanitra izay manankarena amin'ny famindrapo noho ny alehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola matin'ny fahadisoana sika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo. Indre, manao ahoana ny fitiavan'Andriamanitra izay nataony tamintsika tsirairay avy? Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Manana ondry hafa izay tsy amin'n'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka iain'ny feoako, ary izao dia iaino azy. Ho tonga andihany iray izy sady iray ihany ny mpiandry, araka ny Jaona 10:10 ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Andehantsika anaraka hira anankiray a izay iarahantsika amin'ny Daniela amin'ilay hirany hoe famindrampo.

0: Dia mbola tao anatin'ny fandarana mamiko hatrany isika rehetra ao anatiny izany hira izay rahana amin'ny KTLM tsimondalana izany amin'ilay lohateny hoe antsoanao no iarahantsika midinidinika sy mitafatafa indray miaraka amin'ny président Razafindrakoto Rakoto Arivony Alfred. Atsontsika moa izy hoe président Alfred ny tena mahazatra antsika rehetra. Tonga soa ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Tonga soa eto amin'ity fandarana mamiko ity.
1: Entompoko, faly miaraba antsika rehetra amin'ny alalan'izao onjam-peo radio fifilazantsara izao, mankasitraka mankatelina izao komentsa izay mandray amin'ity fandaharam-potoana mamiko ity amin'ity maraina ity.
0: Eny tompoko, ao anatiny izany indrindra no ilazana amintsika fa ny volana jolay dia volan'ny ezaka izay tantarihan'ny faritra tsimondalana ao amin'ny FLM Antsirabe Antapotanana izay misy anareo. Marina ve izay?
1: Marina izany tompoko. Ny faritra folo dia samy manana volana ray avy anatanterahana ny ho ezaka io entina mamatsy ny fiangonana. Dia amin'ity volana jolay ity izany no antsaranay faritra tsimondalana, ary ny tenin'Andriamanitra teny faneva izay ho entina moa dia arak'izay hita ao amin'ny Levitikosy toko faharoapolo ny andininy fahaenimaroapolo tapany ahy amin'ny anaran'i Jesosy, ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehova. Izany tenin'Andriamanitra izany no hoentina hiasa hanatanteraka ny asan'ny Tompo amin'ity taom-piasana ity, ary ny volana jolay moa no natokana indrindra ho ezaka amin'ny faritra tsimondalana.
0: Manoana izay ezaka ny faritra tsimondalana izay misy hetsika izay tanterahinareo inona ilay hetsika?
1: Ny alahady faharoa mbiny folo ny volana jolay izany ny taolakandro manomboka amin'ny roa ora sasany eto ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana ihany no hanatanterahana ny fandefasana horonantsary mihetsika mikasika ny tantarany ny lava. Ary dia ho hitantsika ao ny tantarany izany mpanomponan'Andriamanitra izany izay azo lazaina hoe vinahitana sy angadina nanana amin'ity asa sy ny fampaherezana izay tena iankinantsika fiangonana loterana ity. Dia ao ny tantarany
0: mahakasika izay sarimihetsika izay ohatrinona ny vidimpidirana amin'ny firy ilay izy ny tena anonka amin'ny amin'nyroa ora ozy izy nareo
1: amin'nyroa
0: ora sasany izany. Ia, dia ohatrinona ny vidimpidirana?
1: Vidimpidirana izany dia tena natao marary mihitsy mba azonina rehetra miatrika an'izany fotoana izany. Ny ankizy dia 500 ariary, ny lehibe 1000 ariary. Tena sahaza mihitsy izay fa dia manantena fahatongavantsika rehetra mba anatika n'io fotoana lehibe io tompoko.
0: Mbola misy ve ny tapakila amin'izao fotoana izao dia aizany tsofaina izany tapakila izany?
1: Ny fivarotana tapakila dia eo amin'ny eo an-tokotany mpiangonana mandritra n'io fotoana mialohany ny fampisehoana io no ivarotana azy.
0: Tafiditra ao anatin'ny ezaka izay tarihan'ny faritra tsimondalana ny fanatanterahina ny sary mihetsika lehibe mahakasika ny tantarany neny lava. Mety adiny firy eo izy io raha aman-dreny?
1: Maharitra adiny iray latsaka kely fotsiny eo izy io, ary mialohan'ny fotoana koa nefa dia ampiseho ny talenta ny ireo sampana izay ao amin'ny faritra tsimondalana, ny kristianina tanora, ny fikambanan-dehilahy, ny dekona sy ny mpiandry. Ampiseho ny talentany ao izareo amin'ny alalan'ny fankalazana sy fidiarana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira izany.
0: Izany hoe feno dia feno ilay fampisehoana, fa ianao izany sady ahita rindrakira anao no ahita sary mihetrika, nefa ny vidimpidirana tena mora dia mora ny tanana antsika rehetra izany rehetra izany. Ataovy ny fanentanana président ary
1: ia manantena ny fahatongavantsika rehetra hiatrika izany andro lehibe izany, fa ny vola rehetra azo moa dia anatevenana ny ezaka amin'ny faritra tsimondalana ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia apitapitao amin'ny havana matsaka izany fa dia mandalo ity fotoana ity fa tsy misy fiverenana fanotroany aleo mahita ozy izy fitenena to izay
0: tantarana tena marina izany eny ary dia mirary soa hoan'ny faritra tsimondalantsika manoloana ilay sinema lehibe miaraka amina concert iarahana amindry zareo vao amin'ny faritra ary ny sinema moa dia makasika ny tantarany mama neny lava mankasitraka président laza izay
1: mankasitraka ihany keo amin'ny fandraisana teto an'ity onjabeo ty morary ny fitahian'Andriamanitra ao amintsika rehetra mandrakariva misaotra to
0: misaotra indrindra tompoko e azadino a misy sinema hoay mahafinaritra be ngena dia ahenao tantara mamaneny lava ary ie tsy mila hoe avaizanao na avaizanao fa rehefa tonga anao ny asan'Andriamanitra ianao a dia mandoa fidirana kely fotsiny a dia mahita n'izany rehetra izany izay angamba no azo ambara dia mamirasoo any faritra tsy midalana mandra-piona tompoko ya andasika anaraka hira anankiray izay rahana amin'ny noely kely a amin'ilay hoe araroti ny andro azanaovatsoy dia tena marina any izany eny are ndao ary

Dia mbola tanatin'ny fandarana mamiko hatrany ianao a. Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy. Fandarana mamiko maminao. Mamintsika rehetra, andao sika hiaraka kely indray amin'ny mitsiaro amin'ity amboara-tononkalony a. Masoandro mambolana ity. Tokantrano fiafiana raha misy fandriana iombonan'ny mpivady ka miaraka miady ho fanatrarana ny tanjona ary miaraka mibanjina ireo viana izay kinendry fifalian'ny olo-kendry izay mikatsaka ny soa ary miezaka tokoa ka manefy ny fisainana mba hisondrotana ny fiainana. Fa tokantrano tsy fiafiana raha hoe fampijaliana sy herisetra no zakaina ilay tokana ny aina ka raha ady lavy izao no tsy maintsy hiaretanao famonoana fandratrana teny ratsy fandatsana izay rehetra abibiana mampitondra fahoriana to mampangidy sy mafaitra aleo miala fa tsy laitra ny tsiaro. Anaraka hira anankiray isika izay iarahana amin'ny groupe ny avo ampy ho anao.

Ie, dia mbola tao anatin'ny fandarana mamiko hatrany isika rehetra. Iresaka kely indray isika mahakasika ny vehivavy hitantsika ao amin'izany baiboly izany. Dia tsy iza izay akory no anjarantsika androany fa i Zipora na i Zefora. Izy dia mpanampy mahatoky ho an'ny vadiny. Azo adika ho toy izao ny anarany Zipora na hitantsika ao amin'izany baiboly izany. Dia tsy iza izay akory no anjarantsika androany fa i Zipora na i Zefora. Izy dia mpanampy mahatoky ho an'ny vadiny.

kely. Araka ny kolontsaina tamin'izany a, dia tsy manatsafidy ny vehivavy. Natolotry Jetro Rain izy a, izay ataoko hoe Reguela, ilay mpisorona Medianita mba ho vadin'i Mosesy. Tsy voatery ho ratsy izany, na dia tsy mifanaraka amin'ny kolontsaintsika amin'izao andro izao aza. Matetika angeny natolotra indray aza no tomatezy. Ny zava-dehibe a, dia ny mahatakatra tsara ny mahavady sahaza antsika vehivavy. Ka tena ny fameny tokoa tamin'ny vadintsika isika indrindra amin'ny fampivelarana ny fianam-panahy. Vonanaraka ny vadiny ho any Egypte izy. Tsy nametraka olana hoe efa tsara toerana isika eto, fa dia nanaiky. Endrika voalohany fanohanana ny vadiny tamin'ny asa fanompoana izay niantsoan'ny tompo azy izany. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Ny Kolosianina toko fahatelo ndiny fahavalambe folo misy izany. Tsy voalaza akory hoe taiza na inona no antony na tery any Zipora sara toerana tamin'ny Mosesy vadiny. Ny fantatra dia nanaiky izany tamin'ny fahatsorapo izy. Mariky ny fanekeny anetry tena ihany koa izany. Toetra avy amin'Andriamanitra raha teo koa ny fanetretena e, na Jesosy Kristy tompoko aza moa dia nanaiky nanetry tena mba hamonjena antsika rehetra olombelona izay mpanota ho afaka amin'ny fahafatesana mandrakizay. Naneho herim-po a, fahavitrihana fahasahiana i Zipora raha namonjy ny ainin'ny vadiny, ka naka fiaratra vato ary namora ny zanany. Mariky ny fanekena ny fanaovan'ny Abrahama sy Andriamanitra raha teo izany. Azo heverina fa tsy tena nampaharisika ny Zipora loatra ity resaka fanorana ity, na tonga azy ny teny hoe vady azo avy tamin'ny fandantsitsahandra ianao no ny fora. Tian'Andriamanitra ho vonina tsara koa i Mosesy a, alohan'ny anaovan'ny asany. Ny vehivavy endry dia manampy ny vatany ary mezaka mandrakariva mahatakatra izany sitrapon'Andriamanitra sy ny fikasana izany raha tany misy fihetsika na tolokevitra ilaina ho tanterahany. Mailaka ny vehivavy, mahiratra milaza amin'ny vadiny a, araka izay andrasan'ny tompo mba amonjeny a sy anafahany azy. Tsy voatery ny heviny arabakiteny ihany no andraisana ny famorana, fa ho an'ny vanim-potoana ianantsika kehitriny dia hoy i Paoly milaza azy hoe famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorani Kristy. Ny fotsika no teniny tompo firaina mba ho vonina amin'ny asa tsara. Izay ny amin'iny Zipora na Sefora iny a, izay vadiny Mosesy moa izany. Ataontsika hiaraka amin'ry zareo APF amin'ilay irany hoe vonjeo fa very.

sawana sini lampu. Ni sawana sini lampu. Na itani tanzaka sini alebe an lampu ni sawana. Izay kely sy bitika ka nangataka mba ho namany. Koa dia nasainy ny sakafo tany aminy ny lambo. Sahirana rira sahona nanomana ny sakafo an'ity vahiny, fa maraina dia ny ainga izy ny reny bibikely isan-karazany izay tena sakafo matsiro tokoa ho azy. Rehefa tonga ny vahiny dia naroso ho azy teo avokoa ny sakafo fa izy tsy nihinana akory. Itony ve ny mba sakafo arosony lao aho ny lambo? Sinana ny sarotra sady nataony indray mandrapaka ny sakafo. Aiza lany tsy ho kely sy bitika toy izao? Indro, nitondrako vomanga sy mangahazo, izay anona mahavoky sy mampatanja kelahy. Ny voky ihany no maharaka ny namany, ary ny omby mahia tsy lelafy ny namany. De ny ezaka namangy ireo sakafo vaovao rasahona kanefa ny alamaina. Tezitra tamin'izany raha lampo ka hoy indray izy. Sedra ataoko tamin'ilay ity. Efa nihinana hiazakazaka isika ireo lahy. Raha tonga alohako eny andoha rano ilahy dia ho mpinamana tokoa isika. Raha tsy izany kosa dia hohaniko ilahy. Ny rifatra avy hatrany ny lambo, ny sahona kosa namonjy ny taingina teo amin'ny avoziny ka tsy hitany lambo akory. Rehefa akaiky ny loharano dia nitsambikina nakeny ny sahona. Ny lambo kosa ny ato kely nitodika tany ariana nakatoky fa tsy mbola nanangasanga akory raha sahona. Na andeha mafy ihany aho teo aho izy, izay bitika kely iny ve dia aresy a? Bibikely de kely tokoa no mba sakafony. Ha, mety mbola lasa niaza bibikely indray izy iny izay fanoana. Tena noho miadana ny diany izy. No ny tonga teo andoharano anefa izy a, dia akory ny agagany nahita ny sahona efa tonga sahady. Nanotrona teo koa ireo tapaka sy namany sahona ny oby azy fa nandresy ary nanakora ity lehibe sy matanjaka resy ny kely sy bitika. Menatra ho ny lambo ka avaky nandositra. Angano arirarira izao fitantara ianareo mpiaino. Ie, izay ny amin'iny a, fetsifetsen'ny olona eo fotsiny a, fetsifetsen'ny manatsaina eo ny lehibe a. Ie, dia izay ny amin'iny aloha fa andaontsika naraka angano anankiray indray ary dia ny hoe very ny zanak'Andriamanitra. Very ny zanak'Andriamanitra. Ny vahiny tetỳ an-tany hono ny zanak'Andriamanitra vahiny elabe. Tao amin-drakoko izy no nipetraka, ary dia tao ihany koa izy no napetraka ny rainy. Nikolokoloina ity mpanompo nahatoky fatratra ny zaza. Nomeny izay sakafo sy voankazo tsara indrindra. Indray andro anefa dia nakany anala rakoko izahatantely. Nanararaotra an'izany hono ny biby lava ka nalainy ny zaza ary nentiny tany an-davany mba hilalao amin'ny zanany. Variana teo hono ny zanak'Andriamanitra fa sady marobe ireo no mahay milalao isan-karazany. No nitafaverina rakoko dia akory ny atairany nahita ny trano foana. Nalahelo mafy izy sady natahotra ny zanahary ka lasa nitady ny zaza atraiza. Reraka sy trotraka izy nefa tsy nahitaka ny antso ny biby rehetra anampy azy. Ny akolany nataony tarika ny fikaroana satria izy hono no afaka maneno dia miantso raha vao misy vaovao. Avy eo dia nidodidodiny angavy ny olombelona indray rakoko anampy azy.
De mbola nakany anaty ranomasina koa izy a, naniraka ny trondro sy ny zava-mananaina rehetra tany a, hikaroka ilay zaza fa tsy tafaverina tetỳ an-tany intsony izy tao aorianan'izay. Raha vao nahafantatra amin'ny biby lava fa hoe mitady ny zanak'Andriamanitra avokoa ny biby rehetra, dia vao maika nafeny nony a ilay zaza. Rehefa tapitra ny lalao dia nalahelo andrainy a ny zanak'Andriamanitra ka lasa nody tany an-danitra avy hatrany, tsy nivily tao amin'ny rakoko akory izy tamin'izany. Mandraka kehitriny hony a dia mbola manohy ny fikaroana foana ny akoho. Maneno izy izany maraina, miantso andro akoko izy hoe mba hilaza aminy fa tsy mbola hita foana ny tadiaviny e. Izany koa ny a no nahatonga ny olona niparitaka manerana ny tany manohy a mitady a ny zanak'Andriamanitra. Dia ndranomasina koa ny a dia mitohy manonja andro aman'alina fa tsy mitsaratra manohy a fikaroana ilay zanak'Andriamanitra. Tezitra tamin'ny bibilava kosa hoy ny Andriamanitra no izy naka ny zanany kanefa tsy niera taminy, koa dia voahozina tsy nisy tongotra ary dia nandady izy a sy ny taranany. Angano angano arirarira zao mpitantara ianareo mpiain ie, zay ny amin'ireny boky milaza ny tantaran'ny ankizy ireny na ny angano izy izy tsika. Dia isaorana andreo mpamorona rehetra moa zany zavatra izany fa andehantsika hiaraka kely indray amin'ry zareo kantori amin'ity iran'ity hoe misaoran'i Jehovah.

0: tapitra tretra ny fandarana mamiko a ary dia izay hiran'ny groupe chorale la cantori izay mihira amin'ny alalan'ny klasika izay no nentiko namaranana ity fotoana ity a misaoran'i Jehovah moa ny lohateniny tao anatin'izany izy amintsika ny tsy saotran'i Jehovah ny amin'ny soa rehetra izay nataony teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao Andriamanitra dia manisy soa antsika mandrakariva isika olombelona no manao ratsy amin'ny samy namantsika amin'Andriamanitra ihany koa rendretrireny dia hifony amin'Andriamanitra fa tsy araka ny sitrapony ataovy ny marina ataovy ny mahintsy dia homeo an'Andriamanitra mandrakariva ny tera sy ny laza fa azy izany fa ianao kosa raha manao soa dia hanambatra vainafo ao an-dohany ny amin'izany soa ataonao izany sami mahereza ary dia aoka petraka amin'i Jesosy ny fiainana ho avy rehetra andehantsika aloha ary amarana izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka Jesosy malalo misaotra anao izahay satria tontosa teto ny fandarana mamiko ankasitrahana ifeno sy tanteraka ianao tompo tamin'ny tolotsaina endry izay nomenao ihany koa dia engane hitoetra tsara ao am-pon'ny olona tsiraray avy ny afatra izay tianao nambara tamin'ity fotoana ity ary izahay no misaraketo fa ianao Jesosy Kristy kosa iara-dalana amin'izy ireo mandrakariva ary ny fiadalanao ny toetra amin'ny olonao tsirairay avy dia Jesosy Kristy no hialo lalana ny tsirairay amin'izay rehetra atao ka izy no anolotsaina feno sy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany misaotra Jesosy malalo amen saolantsika Andriamanitra tamin'izay rehetra vita izay a mankasitraka ny namana teknisianna namana tiana sy ny namana odilon zay tonga eto akaikiketo mankasitraka anao piaino miraro fiatanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ny namanao menja
1: fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
2: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6:00 maraina
1: vaovao samihafa
2: fifampizarana
1: fampafantarana
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny
1: manasantsika rehetra ary indray anjara e fiangonana mpanakanto ara-pilazantsara
2: olontsotra na fikambanana
1: sampandraharaha
2: sekoly mpivarotra misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara
1: raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38
2: 034 31 425 38
1: mamiko
2: maminao
1: mamintsika rehetra mandroso miaraka amin'i Kristy.

0: diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinyny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
1: Araka izany fiokira famantarana izany riavana dia tonga eto amin'ny fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky indray isika amin'ity asabotsy maraina ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana rehetra izay natrehantsika, na dia teo ara ny olana maro samihafa izay nolalovantsika, dia tsampa fa eo an-trano ny tanamaherin'Andriamanitra miazona antsika, mitantana antsika, mivimbina antsika ary miaro hatrany hatrany amin'ny lalaka izorana. Dia asabotsy maromaro isika tsy niaraka ny tafatafa teto, fa na izany na tsy izany dia nisy andreo fampianarana maro samihafa teo ny fampianarana tamin'ny seminerin'ny diakona, teo ihany koa ny fampianarana izay nataony ray aman-dreny pastora Tahina avy eo amin'ny filova fitandremana miaraka feno reny rehetrarehetra ireny, dia anisan'ny anovozantsika aim-panahy daholo. Fa mialohan'ny anomboantsika ny tena fandaharana, dia andeha apetrantsika eo ampelatanin'Andriamanitra aloha izao fotoana iarahako aminao amin'ity anio ity izao indray. Ivavaka antsika tompoko. Jesosy, eo raha namakivaky ny loasa aliko ny fahafatesana tokoa izahay, dia tsampanay fa teo an-trany ianao nanazava ny lalaka izoranay, ny tantananay, ny vimbinanay, ny aro anay tamin'ny ratsy rehetra, ary mbola nomenao tombonandrim-pahavelomana izahay. Velonaina hatrampamonjena fa tsy matitratry ny nenina na hatratra izao asabotsy fahaefatra ny volana Jolay taona 2020 izao. Tsy takatry ny sainay tokoa Jesosy ny fitiavanao, ny fitondranao. Ianao tokoa dia manana hevitra hiverana anay mandrakariva, dia hevitra mitondra fiadanana izany fatsilosa. Ka apetraka eo ampelatananao ny fiainako avinay manontolo, indrindraindrindra ho an'ny sampana diakona eto anivon'ny sinodam-paritany Avaratromany, dia akatoko ny fanatanterahana ny zaika kely izay ho tanterahana ny amin'irenivohitry ny filiovana Ambatomiady izahay. Mino somatoky izay Jesosy fa fanainao masina no hiasa mahery eo anatin'ny tsirairay avy hahatanterahanay atsaka ny sian-davany ny amin'nyzara fanompoana izay efa niantsoanao sy ny nifitiananao anay. Dia matoky sy mino izay Jesosy fa ho eo an-trany ianao hampiasanay, fa izahay dia fitaovana ihany mba hahatanterahanay ny eny masina izay efa nataonay teo aminao, ary mba hahatanterahanay ny voady masina ihany koa izay efa nifanarahanay taminao, dia ny hahafahanay manatanteraka ny asanao ka hahafoizanay ny zavatra rehetra na inona na inona izany. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy, amen. Miaraba ny namanatiana, miaraba ny zokodilon, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay manaraka izao fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona eto anivon'ny sinodam-paritany Avaratromany izao. Naiza naiza misy anao, dia tolorako an'izany araba izany. Ny tenako mpanolotra ny fandaharana moa dia tsy iza fa ny namanao Iandry izay Brown diakona sinodam-paritany Avaratromany ihany. Osolon'ny fifandraisantanantsika ary dia andeha angatahantsika amin'ny namanatiana ty iran'ny groupe ny fanilo ity tady mpitiavany. Io no atolotra osolom-pifandraisantanantsika any amin'ny rehetra izay anarantsika ny fandaharana izao, indrindraindrindra ho anareo eny an-tsena sabotsy izay manatanteraka ny fivezivezena maro samihafa amin'ity anio ity izay eo anivon'ny tsena. Dia tolorako an'izany araba izany ihany koa, ary atolotra mpitiavana anareo izany hiry izany, dia menofinaritra tompoko.

0: Fanipanotana.
1: Isaorantsika ny namanatiana nandefan'ny zahirany zareo groupe-ny fanily miaraka amin'ny tarika Noel Kelly izay tady pitiavany. Tena mala anisany mampahery ary tena marina tokoa izany tonokirana taon'ny Izmirala mianaka teo izay satria dia tao anatin'ny mangitsikitsiky ny fahotana tokoa isika no natsotra an'i Jesosy ny tanany. Na dia tsy mendrika ary isika na dia tsy tanteraka ary isika dia tsy nijery an'izay tsy fahamendrehana sy tsy fahatanterahantsika izay Andriamanitra, fa mbola niala neniny izy, mbola teo ny famindrampony ka nanolorany ny zanany tokana. Tsy nanana hafa fa dia tokana izy nefa dia nafoina ho antsika, ary rehefa nafoina ho antsika ilay zanany tokana dia nakato izay rehetra sitrapony rainy. Na dia niaritra fangiry firiana sy eso latsa aretina maro samihafa sy ngiry firy maro samihafa ary Jesosy, na dia Andriamanitra ary izy tonga tetỳ amintsika ka tonga olombelona, dia nitafy nofo sy ra ary niaritra ny zavatra mafy indrindra ka nafoina hatramin'ny ainy ho fanavotany asy anao. Noho izany ry afaka malala, dia aza varinany amin'izao fiainana malalo izao fa andehantsika hiantoraka eo ampotry ny hazo fijalian'i Jesosy ka tsy hijery erikerika etseroa fa hibanjana mandrakariva ilay nanoloran'ny ainy, hibanjana mandrakariva ilay zanak'Andriamanitra tokana natolony ho asy ho anao, ho antoka ny famonjena atsika tsirairay avy. Dia aza velo raraka tany izany rany sarobidy izay no namonjeny asy anao izany, fa andeha tena anao vaindohan-draharaha ny amin'nyzara fanompoana izay efa nyantsony sy ny fitianany antsika tsirairay avy, ka hatanteraka la eny masina izay efa nataontsika teo amin'ny alitara masina. Izany andry diakona malala no iantsony antsika indrindraindrindra amin'izao akatoko ny zaika kely izao. Dia maro no fampianarana horatovintsika any amin'izany zaika kely izany. Ny programantsika ary mahakasika any amin'ny zaika kely dia hoteneniko amin'ny atsipiriany eto amin'nyity anio ity, satria amin'ny alarobi heriny amin'ny larobi ho avy izao, zany hoe amin'ny alarobi 15 ny volana Jolay a, afaka tapabolana, dia efa handeha isika hamonjy ny renivohitry ny fileovana Ambatomiady. Ny alarobi 15 ny volana Jolay ny fahatongavana, zany hoe tsika rehetrarehetra zany dia efa mandamina ny programantsika amin'iny herinandro miditra iny, aorianan'iny herinandro miditra iny, dia efa tokony efa mba hovombonina antsika ny hoe andaondray hiaraentana, hanovo hery, hanovo fahalalana, hahafantatra an'ireo tsara ho fantatra, indrindraindrindra amin'ity taona ity ihany koa tsika no anatanteraka ny zaika nasionaly, fa ny zaika kely aloha no ambara sy ho fitinina amintsika amin'ity anio ity. Ny alarobi izy ihany no fahatongavana, dia ny alakamisy 15 ny volana Jolay 26 sy 2 dia misy ny fanomboan'ny fotoam-pivavahana fangataham-pitahiana. Milohan'izany rehetrarehetra izany aloha dia ry zareo ao amin'ny fileovana Ambatomiady a dia tena efa vonona ny andray antsika ny amin'ny fikarakarana rehetrarehetra. Isika sy isandrasana isaorana manokana ny fitondram-panjakana fa tena nijery antsika izy a indrindraindrindra ny amin'ny lalana. Eto aho dia manome toky antsika fa tsara ny lalana, tena tsara ny lalana, ka na inona tobilina andehanantsika dia tonga any Ambatomiady avokoa. Efa vita terasman tsara ny lalana. Dia ho antsika rehetra izay mila fiara ny sarandalana dia ray alina ka hatramin'ny 2000 sy ray alina eo ny sarandalana. Mbola tsy tena nahazo toky tsara izahay fa farany lafo a 2000 sy ray alina ary mora ray alina eo ny alezay. Raha le retour zany izy a dia eo amin'ny 2000 eo na 4000 sy 2000 eo ny sarandalana. Zany no manambara fa efa tsara ny lalana. Dia anentanana antsika ho tonga maro, aza mirorosaina intsony hoe manakory ny lalana. Tsarovy fa Jesosy efa nanamboatra lalana, efa nanome tolontsaina ny fitondram-panjakana ireo olona rehetra voakasika ny amin'izany fandehanana fiarahan'ny zanak'Andriamanitra mivory izany, dia tena mikarakara antsika tokoa Jesosy. Dia mino afa ho tonga maro isika, dia ahitaniko hatrany tongava maro fa zava-dehibe no horatovintsika any. Na izany na tsy izany dia hoy izahay amin'ity efa hoe lalandavitra, tsy akaiky tokoa fa lalandavitra, na de tsy mo na de mora aza mizavatra lalovantsika de tsarovy tsara fa Jesosy eo ihany, na de tsy mora aza de manome toky atsika izy fa mbola etia, na de etia mpitany mpiazaka zana aza isika de manome toky atsika izy fa tsy andao na de segondra monja aza. De ambaran'izany MTF fa tokoa fa hoe lalandavitra no hodiavintsika, nefa tsarofo fa hoy Jesosy hoe izao tsy mba hafoy na andao anao mihitsy, ary nanome toky izy fa zay no fidiko izy a de tsy mba ho ariko. De ny angatahany siriny fotsiny de mila matoky azy tsika, mila mino azy fa ampafiry ny tafiodrivotra zay nahazo mpianatra moa ny zavatra iainantsika, ampafiry ny lalana ndiaviny zanak'Israely moa ny lalana diavintsika. Fa ahoana moa teo an-tranony tana maherin'Andriamanitra ny azona azy? Ny atoandro izy de ny andro rahona, ny andro alina de ny andro afo, ny andry afo no ny tantanan'Andriamanitra azy. Ary na de teo ara ny fimonimononona maro samihafa de tsy mba nijery an'izany Andriamanitra fa ny teniny hoe efa nofidiny isika de nikarakarainy tanteraka. Lalandavitra zahay MTF fa angatahantsika amin'ny namana tianao indray de atolotrantsika mpitiavana amin'izao zay rehetra manaraka an'izao fandaharana izy izao, de menofinahitra hatrany tompoka.

mety mandalo fitsapana, mety mandalo sedra, mandalo olana maro samihafa isika ety amin'izao tontolo izao. Dia ambaran'ny ZMTF teo fa tsy anao irery no mizaka an'izany, fa maro, fa samy manana ny olana izay sedrainy isika tsirairay avy. Dia tsarovy anefa fa Jesosy tsy hamelantsika irery izany, tsy mamelantsika hiady irery izany izy, fa isika indraindray no mahafoy sy mandao azy, fa izy tsy mba hahafoy, tsy mba mahafoy antsika izany. Dia enteo amin'i Jesosy ny olanao, enteo amin'i Jesosy ny mombanao rehetra, na inona na inona, na mora na sarotra, na faly ianao na ory, dia mahaiza miantoraka eo amin'i Jesosy hatrany ry havako. Fa izay manantona azy anie dia tsy mba ho lava mihitsy ho izy, ary tsarovy mandrakariva fa tsy avy antsony marina izy fa mpanota hibebaka. Ny fahotantsika no efitra mampisaraka antsika aminy, dia angatao amin'i Jesosy isan'andro isan'andro ny androdanana n'izany efi-pahotana izay mampisaraka antsika amin'izany. Ary io koa dia efa ambara foana fa mila mibebaka mandrakariva isika, mila mifankazatra aminy, araka ny teny hoe mifankazara amin'ny tsitoy ianareo dia hiadana. Dia ny Adama ela izay ao anatintsika ihany koa dia tsy maintsy vonoana amin'ny enina sy ny fibebahana isan'andro isan'andro. Ka na aiza na aiza misy anao, na eny an-dalana eny ary ianao, dia afaka mibebaka, afaka miresaka amin'i Jesosy, afaka mangataka famelan-keloka aminy, afaka mitantara ny fiainanao aminy, na dia tsisy miafina aminy aza mombanao rehetra, dia enteo aminy mandrakariva. Dia ary ho tantara intsika ny programa ny alakamisy. Maraina manomboka amin'ny 6 ora alakamisy fa 26 volana jolay 2020 sorroariva, saika kelintsika diakona irahana amin'ny FBL any amin'ny filiovana Ambatomiady. Alarobia ny fahatongavana toy izao ny programa ny alakamisy maraina amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 20 ora, dia mpitarika dia ramatoa Rakotozafy filohan'ny FBL Ambatomiady. Dia misy moa ny hira izay tanterahan'ny filiovana Soavina, filiovan'ny Betafo, filiovana Ambatomiady. Manatanteraka amin'ny prelida izany ireo filiovana anankitelo ireo, dia mino afa efa ho tonga maro isika filiovana amin'izany. Dia avy eo misy ny vavaka sy ny fiarabana izay ataon'ny mpitarika. No manatanteraka ny raharahana alitara moa amin'io dia ny ray aman-dreny pastora Ranaivozava Bruno Odon izay mpitondra filiovana Ambatomiady. Ny toriteny ihany koa, ny toriteny kosa dia eo ny ray aman-dreny pastora Rakotoarsoa Teo Samuel izay toni voalohan'ny sinodam-paritany avaratrimania, izany hoe birao ny diakony sinodam-paritany avaratrimania no anatanteraka n'izany toriteny izany. Dia misy ny hira filiovana Tsirabe avaratra, filiovana Tsirabe atsimo, dia efa mampiomana anareo izany ny amin'izay a amin'io hira izay ho tanterahana io. Dia eo ny fandraisam-pitenenana ny antoerana, ny solotenantsika diakona sy ny fikambanam-behivavy, ny manam-pahefana, ary efa eo ihany koa ny avy ao amin'ny filohan'ny sinodam-paritany avaratromany. Aorianan'izay fandraisam-pitenenana izay dia misy ny filazandraharaha izay tarihan'ny fikambanam-behivavy ny sinodam-paritany, ny fanatitra 5. Dia mihira amin'ny rakitra tsara ihany ny ampahafantarana antsika mantsy, dia mba samy mpapapitapita vaovao antsika ny filiovana Ambalavato, filiovana Amboimena amin'io alakamisy io izany a, dia filiovana Amboibary, filiovana Manandona. Dia aorianan'ny fanatitra dia misy ny lahateny faneva, aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo, araka ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa tapany B. Ka ny manatanteraka ny mandahatra an'izay lahateny faneva zay a dia ramatoa Andria Tsara Zotra Miora, mpiandraikitra rahany filiovana Sondrarina, izany hoe ramatoa mpastora Zotra izay mpiandraikitra rahany filiovana Sondrarina. Aorianan'izay lahateny faneva zay a dia mihira ny filiovana Miarikofino. Mino fa ho tonga maro ianareo satria dia ny mpitondra filiovana anareo avy eo Miarikofino ihany koa ny ray aman-dreny pastora Rakotoarsoa Teo Samuel no anatanteraka ny toriteny. Aorianan'izay a dia faranana mpitarika ny fotoana. Dia manomboka indray isika ny tolakandro amin'ny roa ka hatramin'ny 5 ora. Ny mpitarika dia pastora Randriamihajasolo izay sekretera voalohan'ny diakony sinodam-paritany avaratromania. Dia mihirany amin'izany a dia ny filiovany mandany resaka filiovana Amboibonana.
de misy ny fampianarana ny diakona mpitandrina ny rariny sy ny intsiny araka ny levitikosy toko fahasivy ambifolo ny andininy fahadimy ampitelopolo ka hatramin'ny fahaenina ampitelopolo de eo ny ray aman-dreny pastora mpampianatra moa de ny pastora raha zafy manantsoa solony irina zan lista zay filohan'ny fikambanany diakona lovasova tsara sady mpitondra ny fleuva fitandremana antobo vao de ny ray aman-dreny pastora raha zafy manantsoa solony irina zan lista de arabaintsika manokana zay nahavitan'ny fianarana master toa vao nivoaka tamin'ny fahavalo ambyroapolo ny volana jona teo tany amin'ny salta zava-dehibe zany olona mivoaka avy any amin'ny salta zany nitondra ny fampianarana ao antsika ary diakona malala fa de tongava de efa isaorana manokana ianareo rehetra zay tsy mitambo asasarana tsy mikely soroka indrindraindrindra efa manomana ny amin'ny fampianarana zay ho anay any amin'izany saika kely izany aorinan'ny fampianaran'ny ray aman-dreny pastora solo a de mihira ny fileovana ndray kiba fileovana soandrariny ary aorinan'izay de mandeha ny filazandrara de misy ny fanatitra dimy ny mihira amin'ny fanatitra indray amin'io alakamisy tolakandro io a de ny fileovana masina ndraina fileovana mandio a fileovana ambano fileovana tsaronenana aorinany fanatitra de misy ndray ny lahateny hitantsika amin'izany fa tena hanovo hery isika any amin'izany zaika kely zany ka ny lahateny voalohany amin'io a de andriamanitra tokoa jesosy kristy araka ny toko voalohany sy ny toko fahaenina ao amin'ny jaona voalohany ny andininy voalohany tapany bi de mimpandahatra an'io indray a de ramatoa teolojianna lanto raha herinjanahary avy eo amin'ny fileovana inanantonana de aorinan'izay a de mihira indray ny fileovan'ny vinanikarena de mamarana ny mpitarika izay raha ataontsika amin'ny ambangovangony a ny programma alakamisy fa melohan'ny idirantsika indray ny amin'ny azomary a de andeha aloha angatahantsika amin'ny namana tianao indray ty hiran'zareo ziona famonjena raisoa zio na famonjena raisoa de atolotra antsika mpitiavana ihany zay manaraka n'izao fandaharana izao a naiza naiza misy anao singaniko manokana nle namako ao an-tsena kely eo amin'ny tranombarotra kantaonao atolotra ho annaina menofinaritra atolotra ho anneny ihany koa zay manatanteraka n'izany varotra ao amin'ny tranombarotra kanto izany a de menofinaritra trany tompoka.

Asa isika raha iteny tahaka ny zareo avy eo amin'ny Siona tanambao koa ny hoe tena tsampako ny fitiavana ho a Jesosy. Fa izany no namarana ny an'ilay hira hoe raiso aho teo iny. Dia na dia mandalo ady sarotra tokoa ary isika riavana, dia aza varinany amin'izao fiainana izao, na hoe hiantoraka atsy na hiantoraka roa, fa Jesosy irery ihany ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy irery ihany no hiantorao sy hiantsampaso, fa izy irery ihany no afaka mamahan'ny olana izay sedrainao. Izy irery ihany no manome ny antomanana rehetra hiatrehanao an'izao fiainana izao, satria izy irery ihany no antony namorenana nanorenana an'izao zavatra ary rehetra hitantsika maso rehetra izao. Dia tsarofo fa Jesosy ilay tompon'ny zavatra rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany, eny hatramin'ny any ambanin'ny tany, hatrany anatin'ny ranomasina lalilala, dia azy avokoa. Ka inona indray no mbola mampatinah antsika? Inona indray no mbola mampatahotra antsika? Inona indray mbola mampisalasala antsika? Fa izy no antoky ny fiainantsika, izy no ataovy antoky ny fahavelomanao. Dia ho hitanao sy ho tsampanao ny fiaina, ny firindran'ny fiainanao eto ampamakivakinany ity lalatsarotra izay dia avintsika ity. Isaorantsika ny teknisiana nandefan'izay ira izay. Programa ny Azoma 7/16/2020 ary ny maraina dia miditra amin'ny 8 ora amin'izay tsika ny Azoma. Ny mpitarika amin'izany a dia Ramatoa Rakotonomenjanahary Omega, filohan'ny fikambanam-behivavy avy eo amin'ny filiovana Ambalavato. Dia ny mihira dia filiovana Tsiriribea sy ny filiovana Kazomiritra no manao ny prelude. Dia misy ny fampianarana soratra masina araka ny bokyny Jaona. Ka mpampianatra amin'izany a dia Ramatoa Ranaivo Jaona Fara Zorzina, izay tonihan'ny fikambanam-behivavy Loterana. Dia amin'io Zoma 7 volana Jolay 2020 io kosa no anatanterahana ny andro ny tonihan'ny fikambanam-behivavy. Ka ny mpanentana amin'izany dia ny ray aman-dreny tonihan'ny sekoly Alahady Spama Pastora Andriaparany Arsena. Dia ny hira mandritra ny an'izay andro ny tonihan'ny FBL izay a dia ny filiovana Ambomahazo, filiovana Andramo Manelatra, filiovana Mahatsinjo Fanantenana, filiovana Anjoma ary ny filiovana Vasiana. Aorianan'izay a dia misy ny filazandraraha, dia ny fanatitra, dia mihirany amin'ny rakitra indray a, dia ny filiovana Maro Mandray, dia ao ny isapelany avy eo amin'ny Akimila, filiovana Ambomasina, filiovana Loharano, filiovana Ambomanatrika. Aorianan'ny fanatitra dia misy indray ny lahateny, ny diakona sy ny finoany miatrika ny fanatotoloana sy ny asa fanompoana. Ny diakona sy ny finoany miatrika ny fanatotoloana sy ny asa fanompoana. Ny mpandahatra amin'io dia Andriamatoa Andriamanankeferana Mino Arson, izay filohantsika diakona eto anivo sinoda paritany avaratry mania no sady brao nasionaly ny diakona. Dia anentanana antsika mba ho tonga maro hatrany e. Ny hira moa aorianan'izay lahateny ataon'ny prezidant zay a dia ny filiovana Atsirabe Atapitanàna, filiovana Antanambao. Dia aorianan'izao zay filohantsika diakona eto anivo sinoda paritany avaratry mania no sady brao nasionaly ny diakona. Dia anentanana antsika mba ho tonga maro hatrany e. Ny hira moa aorianan'izay lahateny ataon'ny prezidant zay a dia ny

0: Tolakandro indray dia ao ny ray aman-dreny pastora Rakotomalala Paul mpitondra filiovan'ny fisaorana dia mihira indray ny filiovan'ny mangalaza filiovana atsimotsena aorianan'izay dia mandeha indray ny lahateny manome fiainana izay rehetra mino azy kristy araka ny jaona toko fahafito ny andininy faharaika ambin'ny folo dia aorianany ny mandahatra an'izay lahateny izay a dia ramatoa teolojianina randria mampandry ny irina elsina izay avy ao amin'ny filiovana ambomena dia aorianany filazan aorianan'izay dia ny filazandraharaha dia aorianany amin'ny filazandraharaha dia ny fanatitra dia mihirany amin'ny fanatitra indray a dia ny filiovana andrano velona filiovany ilaka filiovany zinambatomena ary aorianany fanatitra dia misy ny lahateny dia ny lahateny ny fanompoana diakonaly amin'ny fahafahana azy ny fanompoana diakonaly amin'ny maha fahafahana azy dia araka ny levitikiosy toko fahadimy amby roapolo dia mimpandahatra moa dia ny pastora andriamparany jean kristian izay mpitondra ny fitandremana andrano manelatra avy amin'ny filiovana andrano manelatra izay talehan'ny stpl teo aloha dia misy ny fanentanana fo momba ny fahasalamany saina mental ilf mpanentana moa dia madame lorette sy madame malala dia mihira indray aorianan'izay a ny filiovana mandrosoasina ny filiovana fidirana dia entaniko hatrany isika mba tena ho tonga maro amin'ny fivoriana tahaka izao dia izay zany no azombara alohany amin'ny mahakasika amin'ny programa ny alakamisy sy ny azoma fa hotohizantsika indray ny famakina ny programa sy ny fandaminana maro samihafa ny asabotsy ka mialohan'izay alohany a dia angatahantsika amin'ny namanatianao indray ty hirany zareo kerobi makatso tia dia atolotra mpitiavana antsika rehetra izay manaraka hatrany ny fandaharana naizanaiza misy anao dia singaniko manokana ilay vady aman-janako ao an-tanànao ny ray aman-dreniko eo ihany koa reo rehetra izay manaraka n'izao fandaharana izao an-tanàna dia atolotra anareo ampitiavana ty iray ity dia menofinaritra hatrany tompoko eo tao mpanarahana nyity onjapeo mamintsika ity araiky amin'ny sivifolo teboka roa
1: raiky amin'ny sivy folo teboka

tena fitiavana tokoa ry havana no tolotra Jesosy amintsika ary mizara fitiavana amintsika isan'andro izy fa tsy mba hoatra ny antsika olombelona ny hoe tiako ka na tiako nefa zany hoe ny antsika indraindray ny fitiavana dia misy tambiny mety misy tombontsoa manokana na mety misy zavatra anankiray ilayntsika an'la olona dia izay no itiavantsika an'la olona na mety misy intere na zavatra tombony ho antsika dia izay no itiavantsika an'la olona fa ny an'i Jesosy nefa tsy mba zany fa tena fitiavana nanolotra ny aina fitiavana hafakely mihitsy ny an'ity Jesosy tsika ity ary fitiavana tsy mba misy tambiny fitiavana tsy amin'ny fiatsarambelatsia fa fitiavana maharitra mandrakizay sika indraindray dia teo ny hoe araka nytoriteny tamin'ny lahady teo ny hoe maso solonymaso nify solonify zany hoe amintsika olombelona dia tsy maintsy misy foana ny valifaty jesosy anefa dia mampianatra antsika mandrakarivany hoe tiavo na dia ny fahavalinao aza noho izany itsika kristianina marina mino an'i Jesosy a dia tokony manahaka azy ka mitondra ny azo fijaliany aloha voalohany indrindra dia efa nambarany iny hoe tsy mora zany mitondra ny azo fijaliany zany eo ihany koa ny hoe isika izay nofidiny Jesosy a dia tokony olon'ny fitiavana fa tsy olon'ny valifaty tena olon'ny fitiavana fa tsy olon'ny valifaty olona mahay mitondra tena ka miahy ny hafa amin'ny mpitiavana araka ny sitrapon'i Jesosy izany hoe anahaka an'i Jesosy noho izany ary dia aoka isika mba ho tena olom-baovao ao amin'ny Jesosy a ka hiaina sy hitondra tena tsara miendrika ilay tompo itsika ka tena hanana fitiavana tokoa amin'ny maha zanak'andriamanitra atsika dia mino aho fa anahaka an'i Jesosy hatrany isika satria araka ny teniny hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy izy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny mazava mahagaga tsarovy tsara ary diakona malala fa jesosy ilay niantso sy ny fidy asa ianao izay tao anatin'ny aizina no natsoiny nafindrany no sotominy ho any amin'ilay mazava mahagaga izay tsy takatry ny saintsika dia ny fiainana mandrakizay izay fa homanino asy ho anao rahatra izay sahady izany izay no mahakasika aniny iran'zareo kerobima tena ti iny fitiavana tena fitiavana tokoa no natolony atsika ndeha ary hotohizantsika indray ny programa ny asabotsy fahavalo ambe folo ny volana jolay enina ambyroapolo soroa arivo dia fanaontsika ny hoe maraina misy foana ny maraina amin'ny fitoraka hatramin'ny sivora io le asa sy fampaherezana sabotsy io sabotsy maraina dia anetahanako atsika diakona sady mpiandry mba hitondra ny akanjo masina mba ho maro isika no hanatanteraka ny asa ny mpitarika amin'izany moa dia ny pastora randrianjaka clement ray aman-dreniny toby laondany ambohitsara fotoa malalaka telopolo minitra dia misy ny toroteny alohan'ny asa dia eo ny pastora zafitsoarina gerson calvin izay ray aman-dreniny toby ambato mainty andrano velona dia ny fomba fiasa moa ny zanaka amin'ny mahazanaka ny faharimena antsika dia ny fomba fiasan'ny tobo lehibe faharimena no tanterahntsika manatanteraka ny vavaka voalohany ary a melohan'ny asa dia ny avy eo amin'ny fileovana mandrosoasina vaky teny voalohany fileovana mbatomiady avy eo amin'ny toby aparimena ny vaky teny faharoa dia ny fileovana ziona mbatomena toby avy eo amin'ny toby anosy ny vaky teny fahatelo a dia avy eo amin'ny fileovana antanam-bao avy eo amin'ny toby miantso arivo vaky teny fahaefatra dia ny fileovana ambomanambola avy eo amin'ny toby antanam-bao manatanteraka ny vavaka alohan'ny asa dia ny fileovana vasiana avy eo amin'ny toby ambohitrandrina ny vavaka aorinan'ny asa kosa dia ny fileovan'ny betafo avy eo amin'ny toby farimena dia misy moa ny fanatitra dimy amin'io dia aorinan'ny fanatitra dia faranany mpitarika ny fotoanany amin'io asa sy fampaherezana maraina io aorinan'izay ary dia miditra indray isika ny asabotsy
manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 2:00 ora. De eto dia manentana antsika fa amin'ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 2:00 ora io a, io no andron'ny toniantsika. De ny andron'ny tonian'ny diakona zany de tsy izy zany fa ny ray aman-dreny pastora Sixa zany lui. De anentanako antsika rehetra sahady mba hitondra izay vokatry ny fotsika atao ampitiavana fa tsy atao ampimonimononana amin'izany andron'ny tonian'ny diakona izany. Maro ny adidy sy andraikitra maro samihafa izay sahaniny a, fa amin'io sika ny mba haneo ampitiavana an'izay fitiavantsika ny ray aman-dreny toniantsika izay. Ny mpitarika amin'io sabotsy maraina amin'ny 7:00 ora io moa dia ny tenako izay manolotra ny fandaharana ho anao. Dia ny mihira dia ny fileovana atsotany. Dia misy ny lahateny melohan'ny androny tonia fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsaranao. Romanina 10:17 tapania. Ny mpandahatra ny lahateny io dia ny ray aman-dreny pastora Aljaona Jafo Mahery Gerson izay toniany VLM eto anivon'ny sinodam-paritany Avaratromania no sady tonia nasionaly ny VLM. Dia hitantsika amin'izany ry mpiaino malala fa tena handray fampianarana miezinezina isika amin'izany androny toniany diakona izany izay tonia nasionaly ny VLM no hitondrantsika amin'izany. De aorinan'ny fampianarana de misy ny hira zay zareo avy amin'ny fileovana Mahazoarivo, fileovan'ny Faharimena, fileovana Ambatony Fanongoa, fileovan'ny Fisaorana, fileovana Andrembesoa. De misy ny filazandraraha avy amin'ny fikambanam-behivavy. De aorinan'izay a de fanatitra mihira amin'ny fanatitra, fileovana Ambohimanambola, fileovan'ny Manapa, fileovan'ny Nanatonana, fileovana Ambohimanjaka. Aorinan'izay de misy indray ny fampianarana ny bokyny Jaona zay toiny ny teo aloha. Ka ny mampianatra amin'izany dia ny ramatoa teolojianina Ranaivo Jaona Fara Zorzina zay nampianatra antsika tamin'ny teo aloha, dia izy ihany no mbola mitohy a ny mitondra ny tohiny izany fampianarana ny bokyny Jaona izany. Dia misy ny tatitra arabola zay ataontsika eto anivon'ny diakona, izany hoe amin'io asabotsy maraina iorontsika no manatanteraka ny tatitra arabola rehetra fa ny alahadintsika tsy manao ntsony. Dia anentanako antsika rehetra mba samy hanatanteraka ny adidy manandrify antsika tsirairay avy na amin'ny fampandehanan-draharaha na ny amin'ny fanaovan-trano. Dia ny hira dia ny fileovana Ambaty Fotsy, fileovana Tsara Mandrosy Bity ary faranany mpitarika. Ny tolakandro indray kosa manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 5 ora. Ny mpitarika dia ramatoa Ratsifeherana Njaka, fileova avy amin'ny fileovana Ambobary Toriteny, pastora Mahatoky Zakaria, mpitondra fileovana Masony Loharano. Sambatra ny miantra fa izy no iantrana araka ny Matio 10:17 io raha teo no teny fanevantsika diakona. Dia ny rakitra moa dia anankitelo satria misy ny fifaninanana hira lesona araka ny hira lesona dia laharakira 20:03 eo Ankalamanjana no naterana ny fanadinana n'izay hira lesona izay. Ka ny mpanadina dia pastora Rakotoarimanana Entsoa, pastora Ranoarso Celestin, madame Lidia. Dia misy ihany koa fifaninarana soratra masina araka ny bokyny Jaona izay tanterahana ao am-piangonana. Dia mpanadina ny soratra masina indray dia ao ramatoa teolojianina Andrianjakanarindra avy eo Mahazoarivo, ramatoa teolojianina Randrianaivohery Feno Tsirabe Atapitanàna, ramatoa teolojianina Rakotoarso Laurence avy eny Vinanikarena. Dia faranany mpitarika ny fotoana izay no mahakasika ny programa ny asabotsy. Milohan'ny hidirantsika ny amin'ny famaranana ny programa ny alahady dia andeha angatahantsika amin'ny namana tiana indray aloha ty hirany zareo tanora masina itosy ity fantatrao ny amiko. Dia atolotra mpitiavana antsika hatrany izay manaraka an'izao fandaharana natokana ho antsika sampana diakona eto anivon'ny sinodam-paritany Avaratromania izao. Menofinaritra tompoko.

tsisy miafina eo amin'ny Jesosy tokoa ny mombantsika rehetra arak'izay nambaran'ny tonokirany zareo tanora masina itosy teo fa mianjanjany tanteraka tsarovy anefa fa very tokoa isika raha tsy ao amin'i Jesosy irery ihany. Alohan'ny amaranantsika azy ary dia andeha hojerena ny hoe ohatrany ahoana ny programa ny alahady fahasivyambifolo ny volana jolay taona enina ambyroapolo sy roa arivo. Famaranana ny zaika izay tanterahantsika any amin'ny filiovana Ambatomiady io. Ny fanomboana dia amin'ny fito sasany izay filaharana tarihan'ny filohan'ny sinodam-paritany avaratrimany sy ny biraoan'ny sinodam-paritany miaraka amin'ireo biraoan'ny sampana diakona sy ny sampana fikambanam-behivavy eto anivon'ny sinodam-paritany ary ny pastora rehetra, ny katekista, ny diakona ary ny atokom-pihira manao fanamiana sy ny rehetra sy ny rehetra izay manao fanamiana amin'ny fito sasany io ora fiangantsika io. Amin'ny valo sasany kosa dia fanompom-pivavahana ara-litorjika sy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ka ny manatanteraka ny prelida dia ny katelema avy eo amin'ny filiovana Ambatomiady. Ny mpitarika dia Ramatoa Rasoary Malala Zanety izay filohan'ny FBL SPAM. Ny alitara sy ny toriteny dia mazava ho azy ny ray aman-dreny pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa filohan'ny sinodam-paritany avaratrimany. Leksiona pastora Randrenomanana Honore izay birao an'ny fikambanan'ny diakona. Ny epistila madama Irenina mpitahiry volan'ny fikambanan'ny behivavy. Ny lahateny faneva efa nahitan'ny tompo aho jaona toko faharoapolo ny ndininy fahavalo ambifolo tapambiny dia mimpandahatra moa dia ny ray aman-dreny filohan'ny sinodam-paritany avaratrimany. Dia rotsabalopo fahaempolo taonany FBL nasionaly FBL nasionaly a fa tsy FBL SPAM. Dia avy eo misy ny fandraisam-pitenenana aorianany fandraisam-pitenenana dia filazandraharaha aorianany filazandraharaha dia misy ny fanatitra dia mihira amin'ny fanatitra ny filiovana ambondrona filiovany belanitra filiovany vatotsara filiovany masoloharano filiovana somaziana dia misy ny tatitra arabola izay ataon'ny sampana fikambanam-behivavy. Dia aorianan'izay dia fandraisana ny fanasan'ny tompo ka ny pastora rehetra ao amin'ny filiovana Ambatomiady miaraka ny birao an'ny SPAM ny birao an'ny diakona ny pastora tonian'ny fifilina SPAM Ranaivojaonina Tefinanaharitiana ny pastora Rakotoarisoa Misaina ny pastora Randria Midona Philipson ireo no manatanteraka ny fampandraisana antsika kristianina izay tonga marobe ihany. Dia mihira amin'ny famaranana ny filiovana Mahazoarivo sady mamarana ny amin'ny fanasana zaika manaraka. Dia eto efa ambara sahady fa ny zaika antsika manaraka ny dimbin'izao any amin'ny filiovana Ambatomiady izany dia ho tanterahana ao amin'ny filiovana Mahazoarivo indray. Dia izay no azo ambara mahakasika ny amin'ny programa antsika. Ny afatrafatra sy tsara ho tadidiana dia iarahan'ny sampana rotota ny hira lesona eo ihany koa ny tsy maintsy mandray anjara amin'ny fifanana hira lesona sy ny fifanarana soratra masina ny filiovana rehetra. Dia miantso tena manompovory rehetra dia tsarovy ny adidy sy ho an'ireo sampana roa ireo samy manao vokatra ny sampana FDL sy ny sampana FBL ka tanterahana eny anelanelam-potoana eny izany. Dia samy mivonina ny amin'ny fitaovana toy ny lamba mafana ny vilany sy ny sisa maro samihafa. Dia misy ihany koa ny fianarana ny hira ho an'ny antsika izay amonjy ny zaika nasionaly. Dia ny zoma atoandro ny fivorian'ny komitin'ny diakona SPAM any tanana antsika izany izay ny zoma atoandro a ny fivorian'ny komitin'ny diakona SPAM. Dia misy ny fivoriana tsiara-potoana moa ny komitin'ny sampana FBL. Dia samy manao fandaminana ny any amin'ny isam-pilevanany ny amin'ny fandehanana efa vita tsara ho isika ny lalana. Ka ho anareo any amin'ny filiovana izay mitady fiara araka ny fampiresahantsika tao amin'ny seminera dia mba miantso ny tenako isika ny amin'izay fandaminana izay. Eo ihany koa ny karatry ny diakona sy ny ekision a dia any tanana antsika mba isamy hanana n'izany avokoa. Dia efa misy ihany koa ny amin'ny fanamiana ny amin'ny zaika nasionaly dia ny ravindamba izany dia any tanana antsika mba samy anjifan'izany ihany koa
ary aritanako sady isika mba samy handeha monjy an'izany saika nasionaly izay ho tanterahana any Fianaratso izay. Dia mbola maro ny tsara ho fantatra ny mahakasika an'izay saika nasionaly izay, fa any amin'nyzaika kely isika no hanambara an'izay. Dia miomana ny amin'ny fividianana ravin-damba izany, na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Eo ihany koa ny polo izay iraisantsika, dia efa ambara fa any amin'nyzaika kely daholo no hanatanterahana ny fanambarana sy ny fanjofana izany rehetrarehetra izany. Dia mino aho fa ho tonga mavitrika isika, ary indrindra indrindra apetrantsika eo ampelatanan'i Jesosy ka hifampitrotro am-bavaka ny amin'izany fotoana lehibe izay iombonantsika izany. Dia izay no azo nambara sy natolotra ry mpiaino malala, ry diakona malala tamin'ity anio ity. Dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany. Andeha ro faranantsika amin'ny vavaka izao fotoana izao. Hivavaka antsika tompoko. Jesosy, eo misaotra anao izahay ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana izay natao teto ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky. Apetraka eo ampelatananao ny amin'ny fanohizana, ny fitohizana ny fandaharana izay mbola ho atao eto amin'ity onjapeo ity. Na izany na tsy izany, Jesosy dia akininay tanteraka aminao ihany koa ny zaika kely izay ho tanterahan'ny sampana diakona any amin'nyrenivohitry ny filiovana Ambatomiady. Ianao ry sahady no angatahako hitantana sy hivimbina hiaro ny tsirairay, indrindra hanomene ny tomanana hiatrehana an'izany zaika kely any amin'ny filiovana Ambatomiady izany. Fa raha ianao masina no hibitsika ao aminatin'ny tsirairay avy, mba tena hanao lohalaharana ny amin'ny asa fanompoana izay efa niantsoanao sy ny fidiananao, ka handeha hamonjy izany fivoriana masina, fiombonana iarahanay sampana diakona izany. Dia mino somatoky a Jesosy eo fa andray an-tanana ny fiainany tsirairay avy ianao. Mino somatoky a Jesosy eo fa hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainay ianao. Dia ataonay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra ray eo. Amen. Dia makasitraka ny namanatiana, makasitraka ny zoko dilona, makasitraka antsika rehetra izay nanaraka ny fandaharana tamin'ity anio itya. Isaorana itsika tsirairay avy naiza naiza, nataiza nataiza misy anao nanaraka an'izao fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky izao. Dia izay indray no azo natolotra tamin'ity anio ity. Fa manao veloma finaritra anao ny namanao iandry izay mpanolotra ny fandaharana, dia tsy iza moa izany fa ny Braon diakony Synodam-paritany Avaratromany. Ho kosolon'ny fifandraisata, hosolon'ny kopakopa-tanana fanaovam-belomantsika, ary dia angatahantsika amin'ny namanatianao ty hirany Adelina hoe inona no antenainao, inona tokoa moa no antenaintsika eto amin'ity izao tontolo izao ity? Tsisy azo antenaina eto ry havana, fa ao amin'i Jesosy irery ihany no misy azo antenaina. Ny angatahany sy iriny dia ny ambenantsika mandrakariva, ny antorahantsika mandrakariva eo aminy, ary indrindraindrindra aizantsika mameno ny solika fitaiza isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny fanovozana hery, ny amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny sitrapony sy ny fanatanterahana ny didiny. Dia veloma tompoko.

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany Avaratry Mania Filiovana Betafo Fitandremana sy Fiangonana Ambohimena Faneva aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra Matio toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo fetaranaka ny fetaranaka ny fiangonana malagasy ambohimena dia hotanterahana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo toy izao ny fandaharam-potoana manomboka amin'ny valora maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika vokatra isan-karazany misy ny rotsabalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny voalazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny ankany mandra-peonany amin'ny FLM ambohimena Betafo misaotra tompoko

0: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana andrano manelatra, fitandremana faravato.
1: Fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany. Salamy fazato andiny fadimy.
0: Ho antsika zanaky ny FLM fitandremana faravato, filiovana andrano manelatra rehetra, na any an-toerana na any am-pelezana. Tonga indray ny fotoan-dehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka 25/7
1: raha oviany izany.
0: Alahady 5/7 avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina ny fidirana. Antso avo antsika taranaka rehetra izay nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana, tonga hafa maro ifanometanana.
1: Ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika. Mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo Korintiana 5:15-18.
0: Tonga hafa maro ary voninahitr'Andriamanitra irery ihany hoy ny pastora sy ny komitan'ny fitandremana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy sy Synodam-paritany Avaratry Mania, filiovana miaraka feno fitandremana tsara hafatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alahady 5 amin'ny 1:00 sasany ao amin'ny kianja Alakamisy, commune Alakamisy. Vidimpidirana 2,000 ariary. Mpiara-miasa ben'ny tanànan'ny commune Alakamisy, ben'ny tanànan'ny commune Ambano, depitena Tsirabe faharoa Andriamatoa Andrianantenaina José. Ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny tranom-pitandremana tsara hafatra. Tongava maro ho fanohanana ny fiangonana.

0: Ny groupe éducatif Fameno dia manolotra ho anao faradoboka révision générale baccalauréat 2020 izay atao ny 7, 8, 9, 10 Jolay 2020 ao amin'ny fokorehefa Antsirabe. Ny isanandro dia manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ireto avy ireo taranja: Malagasy, histoire géo, français, philosophie ary matematika sokajy ACDLS. Ny fandraisana anjara dia natao mirary. Raha mila fanazavana fanampiny dia manatona ny birao Fameno na miantsony 033 14 150 65. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

cours de vacances de mois garanti CFPP Manirzon. Fin più fan an atzimanek en tiaizano. Cours de coupe et couture et cours de clavier, metod tsuchano engen a pratique avechan. Cours de coupe et couture, tapakanju nien ajanao de maizecha telu sakarazaninao. Secha reecha, pantalon, jupe prisakarazan, robe, blouse, sinsis. Ka mia fara mi robe de mariée, sini costara, garantie. Ni cours de clavier, manaraka solfa, ka opitenjin fiangunana no tanzon. Telura isakernanju no yenaran. Afaka ire volana dia sedrera amin'ny fiangonana misy anao ary ireo volana any anarana dia tolotra ho naman'ny mpitendry miaraka amin'ny attestation. Metode tsotra no aingana ka araraoty izao fianarana izao indrindra ny fiangonana tsy misy mpitendry na iray fotsiny a toerana FLM Mahazo Arivo. Ny fotoana alakamisy tontolo andro sy ny zoma valora ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sy amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora. Miantsony laharana 038 47 580 71 na ny 033 82 092 94 na ny 034 52 170 20 fa vonona hanome fahafahampo anao ny madama responsable amin'ny CFPP Manirizaona.

Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronimani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy hanavahana antokom-pinoana na asaranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana angatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopi na bulletin de naissance ray, photocopie certifiée CIN ray, photocopie certifiée de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mivola amin'ny 0340 05 035 31. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 6/7/2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 6/7/2020 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo, fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana: efatra alina sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana: 13 hatramin'ny 24 jolay 2023. Toerana: SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: English Center Vantsirabe mifanila amin'ny RFF radio feo ny filazantsara andrano madio. Vacation class for kids July and August 2026. Fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy prescolaire, primaire, secondaire. Alarobia tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany sy zoma tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany. Mihira, milalao, mianatra teny anglisy. Fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe lycéen sy mpiasa. Fianarana amin'ny hariva amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany na amin'ny ora hafa. Misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny, mivoa ny birao isaky ny amin'ny 3 ora tolakandro.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara.
4: Toerana:
3: Box 22 galerie commerciale fivarana santer tsara sotra.
4: Fifandraisana: 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany Station Shell. Fifandraisana: 03413 095 67, 03280 080 06.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taonany hijoroan'ny STK 3 FGKM Mantsirabe fitiavana
6: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokopira ho sanamojatoa fitiavana
8: ny alahady 20 jolay 2023 amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
5: Ary azadino a,
7: ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
5: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsika
6: ary ny amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
9: Tongava maro ilay ankizy a.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
10: Misy ombilikovela ho an'ny fitao hoy Jesosy. atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa lay mamazo arivo ho antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery tarika saotra stery
11: aleloia ideran' jehovah ny fokrehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amin'nyzato andinin'ny voalohany
10: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny efa lay mamazo arivo ny alahady faharoamby ny folo ny volana jolay manomboka amin'ny rora folakandro
11: tapakila tsotra telo arivo ariary
10: fanasana ray alina ariary
11: toerana ahitanany tapakila
10: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny efa lay mamazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
11: azadiny onary
10: alahady faharoamby ny folo ny volana jolay amin'ny rora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny efa lay mamazo arivo miaraka amin'ny saotra stera
11: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
10: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary kiteran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina e

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio efatra Jolay fito amby valopolo sy efajato sy arivo nahaterahany Johannes Ganon na Jean Ganon, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Johannes Graman ny tenany, ary izy dia reformatora loterana zay niaina tao anatin'ny fito amby valopolo sy efajato sy arivo hatramin'ny raika amby efapolo sy dimanjato sy arivo. Mpanoratra hira izy ary nalaza indrindra tamin'ny fihirana ilay hoe Non Lobo Mensil Den Haren, izay nalaina avy tamin'ny Salamo fahatelo amzato ary nadika amin'ny teny malagasy eo amin'ny fihirana FFPM laharana fahatelo ambin'ny folo, izay fihirany fiangonana loterana malagasy aoriany vavaka manaraka ny toroteny amin'ny litorjia fanao isaky ny lahady maraina. Sivy amby enimpolo sy valonjato sy arivo no raisina ho mpandray fanasan'ny tompo ny mpanjaka Ranavalona faharoa. Roa sy sivanjato sy arivo nahaterahany Andrianjatovo Filipa, lay matoa tamin'ny zanaka nateraka izy, nafana fo tamin'ny fampandrosoana ny fiangonana loterana tao amin'ny distri ilaka izy, efa komite ny distri sady komite ny fitandremana ary niara-ny asa tamin'ny pastora sy ny misionera. Solotenany distri tamin'ny membrany sinoda mandrakariva izy, ary koa niara-niezaka tamin'ny fampandrosoana indrindra ny fikambanan-dehilahy tao avaratry mania. Telo amby efapolo sy sivanjato sy arivo konferansa ny fiangonana voalohany tany Toliara, zay nandinihana ny amin'ny ho fiainany fiangonana ary indrindra ny nahazoana sy efa nieritreretana sady ny anaran'ny fiangonana ho tonga fiangonana loterana malagasy.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

Ankasitrana izany ny fiarahanao amin'ny radio feo filazantsara amin'izao sabotsy maraina izao, avy nanaraka nireny fandaharana maromaro moa no naraintsika teo, atao ny fandaharana mamiko, atao ny fandaharana diakona, teo ihany koa ny fandaharana ireo antso sy filazana izany, ary ny naraintsika farany teo ny fandaharana almanaka. Ankasitrantsika avy koa ireo tomponandraikitra izay karakara na natotosany izany fandaharana izany. Mitohy hatrany izany ny fiarahanao amin'izao onjam-peontsika izao ny fandaharana almanaka. Kasitrantsika avy koa ireo tomponandraikitra izay karakara na natotosany izany fandaharana izany.

Izay ilay izy ny rahantsika tamin'ny alasoa teo ary zareo amin'ny korala alasoa vo izay nitondra an'izay hira tamintsika teo izay anisany hira ankafizintsika izy iny dia natolotra mpitiavana be ho antsika teo. Dalohapatsahivana antsika indray ary hoe inona indray ireo fandaharana izay ho arahintsika tao anatin'izao radiontsika izao aza diny fa rehefa tonga dia amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany.

dia mpanaraka indray sika ny famerenana ny fandaharana Christine Otoriana. Ya rehefa amin'ny iray ora sasany any isika dia manaraka ny famerenana ny fandaharana Eno ny Feony, isaky ny alakamisy moa no anarantsika n'izay fandaharana izay. Rehefa tonga ny amin'ny telo ora dia manaraka isika ny fandaharana manaraka dia ny fanoharany ondriko. Dia rehefa tonga ny any amin'ny telo ora sasany any isika dia miaraka amin'ny zoky kely ao anatin'ny fandaharana ny feon'ny fifoazana. Ary any amin'ny efatra ora any isika mbola miaraka amin'ny zoky kely ihany ao anatin'ny fandaharana vavolombelona koa ao. Ary any amin'ny folo ora alany moa izany no isarahantsika izao onjapeontsika izao, dia mbola miaraka amin'ny zoky kely izany isika raha amin'izay folo ora alina izay. Araka izany ry fianaojaina, dia ilazananao fa mbola maro ireo fandaharana izay hoarahintsika eto amin'izao onjapeontsika izao. Eny ary mamarana ny fiarahako aminao indray ny tenako amin'n'ity androany ity, satria dia lasa ny fotoanantsika azadiana ireo fandaharana izay efa notany izany tamintsika teo, izay hoarahintsika eto amin'ny onjapeo avoka moa izany rehetrarehetra izany. Angasitrahaka ianao izay niaraka tamiko teto nanomboka tamin'ny valora sy sasany teo, ka hatramin'izao fotoana izao mbola hiaraka amin'ny onjapeo koa ianao hatramin'ny folo ora alina moa izany. Amirary ny soa, amirary ny tsara ho anao, amirary ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo any ho amintsika rehetra, mirary farany herinandro mafinaritra ho antsika ihany koa. Azadiny ny fotoana rahampitso izay ionanao amin'i Jesosy any am-piangonana moa izany. Ny namana tiana no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika. Veloma tompoko.

0: Dia isaorantsika andriamanitra namesanyity fotoana ity indray ry havana ahafahantsika miona amin'ny alalan' izao onjampeo manatanteraka izay fandarana rahantsika isan'andro dia ny kristy no torinay ary dia mpifaliana tokoa ny arabananao a amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo. Maniry ny hitombontsika amin'ny finoana sy ny fahalalana an'i jesosy kristy tompo, ary tsy mipetraka ho fahalalana fotsiny ary zany fa mba ho tena fahafantarana sy ho fahalalana azy tokoa eo amin'ny fiainana, ka ho hitataritra eo amin'ny fiainantsika fa isika tokoa no epistily velona izay vakin'ny fiarahamonina. Mialohany hanombontsika ny fotoana ry any dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zahay ry andriamanitra ary sy zanakary fanahy masino no ny fitiavanao anay ka namesona ity fotoana ity indray asaonay miona aminao amin'ny alalan'ny saontsampeo izao, ary ahafahanao miona aminay koa amin'ny alalan'ny fandarana rehetra izay miainga eto amin'izao radio izao, indrindra ka andrenesana ny teninao. Mifonona aminao zahay mamindrafo ka mamelany eloka ivampanota izahay. Raha heno ny teninao zahay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina be fiandrianan-tsaina sy fifantoana mba hafantaranay izay tiano holazaina amin'ny alalan'ny teninao, ary indrindra hitarika anay koa mba hahatonga anay hampiatra izany teny izany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'andriamanitra izay antsarantsika amin'ity andronio ity a dia izay voasoratra tato amin'ny Isaia. Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fa roa ambin'ny folo. Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fa roa ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy kristy tompo. Tsy izao va no fivadiana izay ankasitrahako, dia ny hamaha ny fantorany ny faharatsiana sy hanaboraka ny fiainin'ny zioga sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra. Moa tsy ny hizara ny mofonao ho anonona va sy ny hampiatrano ny oro mantsentsena, ary mba hanafinao izay hitanao fa mitanjaka ka tsy irombelona amin'ny namanao ianao? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitranananao. Ny fahamarinanao no lohalalanao, ary ny voninahitr' Jehovah ho vodilalanao, ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah hamaly iny hanandratra ny feonao hianao, ary izy hanao hoe inty aho? Raha isoronao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy, ary afoinao ho anonona izay hanonatianao ka mahavoky ny orika anao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aisipitinao ho tahaka ny tatao vovonana. Ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampahatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny sahavotin'ny rano ianao sy ho tahaka ny loharanony bobika izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no hanangana ny efa ravahela ary ny naorona hatry ny fo ny fahagona no hamboarinao, ary ianao dia hatao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany, amen. Ray masinao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy kristy tompo, amen. Ny lohahevitra izay mpanjinitsika amin'n'ity andro anio ity a dia ny hoe raha Jehovah no mitarika dia ho voky ny fanahy. Raha Jehovah no mitarika dia voky ny fanahy. Ireto teny ireto no teny faminaniana izay nampitondrana ny Isaia mpaminany. De tsy hafa fa fanehoana ny fahamasinan'Andriamanitra. Manana ny fomba fiteny mampiavaka azy Isaia raha milaza izany dia ny hoe iray masiny ny Israely. Izay manambara ny fahamasinan'Andriamanitra sy mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra manoloana ireo Andriamanitra tsy izy any amin'ny firenen-kafa. Miverina inefatra ambiroapolo ao amin'ny bokin' Isaia io teny hoe iray masiny Israely io. Masin'Andriamanitra ka tsy tiny ny fangaro harona na ny fampangaro farona ny tsy masina ny fanompoana an'Andriamanitra nefa fanompotsampy sinkretisma no ilazantsika azy ary dia aseho mampiseho ny fahatezerany Andriamanitra amin'ny famaizany ny firenena sy ny olona izay mpiodina ka mampifangaro an'Andriamanitra masina amin'Andriamanitra izay tsy masina ka dia loza no hiatra amin'ireto firenena ireto sy ny vahoaka ao aminy. Kanefa dia aseho ihany koa ny fampahirezana sy ny fampiononana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny amin'ny sisa moa dia miverimberina matetika indroapolo atao amin'ny bokin'ny Isaia izay manana ny sitrapony tiany ho tanteraina tokoa Andriamanitra ka ampitainy an'ny Isaia. Izao no lazain'i Jehovah, ary izany teny hoe izao no lazain'i Jehovah izany izay miverina iny dimy amby roapolo atao amin'ny bokin'ny Isaia. Io moa ny atao hoe raikim-pon'ny mahampaminany ny mpaminany na ny formule profetika. Dia betsaka ny zavatra azotsika ambara mahakasika ny amin'izany, fa raha fitinina sy hitodiantsika kely a ny afatra tiany Isaia mpaminany ampitaina amin'izao tenin'Andriamanitra izao, dia mitarika antsika tsy eritreritra ny amin'ny zavatra misy ilaina ny kontekste mahafantatra ny amin'ny zavatra misy ara-tantara tamin'izany vanim-potoana izany, kanefa ilaina dia tena ilaina tokoa ny mitotrika ny an'ny vanim-potoana izay any antsika amin'izao fotoana izao. Ka kristianina izay miatrika ny faharatsiana eo amin'ny fiaina fiarahamonina na eo amin'ny fiarahamonina no tsara hodiny antsika matetika, ka ireo tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika ireo miampy an'ny filazantsara izay mifanandrify amin'izany koa dia maneho amintsika lafi ny anankitelo lehibe amin'izany fiatrehana ny faharatsiana izany. Dia ao zany a ny kristianina miatrika ny faharatsiana izay hiaina ny hafa. Io moa dia hitantsika ihany koa arak'izay ambaran'ny Lioka toko fahaenina. Dia ankoatr'izay ao koa ny kristianina miatrika ny faharatsiana miantefa amin'ny tenany, ambaran'ny Matio toko fahadimy zany. Ary ny fahatelo farany a dia ny kristianina izay miatrika ny faharatsiana miantsady amin'ny hafa arak'izay hitatsika amin'izao tenin'Andriamanitra voalaza eto amin'ny Isaia toko fa valo amby dimampolo izao. Ankoatr'izay dia fantatsika fa Paoly apôstôly dia manana ihany koa ny fanambarany mikasikany amin'ireo zavatra eo, ka ambarany fa ny fiainany mino araka ny teniny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina toko fa valo andiny faraika amby roapolo dia fiainana amin'ny fahafahana izay maneho indrindra ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra. Ary lazainy fa ny zava-boarin'Andriamanitra rehetra dia miara-misento sy maniry fatratra ny hisehoany izany fiainan'ny zanak'Andriamanitra izany amin'ny fahafenoany. Ary na dia isika koa aza hoy Paoly apôstôly, na dia manana ny voalohambokatry ny fanahy aza dia misento ihany koa atao anatintsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Romanina toko fahavalo andininy fa roa amby roapolo izay. Ka ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra izay tondroi ny fanahy masina ao amintsika sy hiainantsika amin'ny fanantenana dia ambaran'ny
1: ireo tenin'Andriamanitra voalaza eto amin'ny Isaia toko fa izay no vakina tantsika teo Isaia toko fa 58 adiny fahenina ka hatramin'ny adiny fa 20 ary tsy hoe manambara ihany fa hiainantsika amin'ny fanantenana dia ambarany ireo tenin'Andriamanitra izay novakina tamintsika teo ireo milaza indrindra ko fahafahana amin'ny famatorany faharatsiana ko izany fahafahana ny zanak'Andriamanitra izany voafatotra izany izay voninahintsika zanak'Andriamanitra no hahafahantsika mandinika anio ireo zavatra anankitelo nolazaina tamintsika ireo momba fiatrehan'ny kristianina ny faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina. Tsy tamin'ny andro ny Isaia ihany hoy isika fa amin'izao vanim-potoana izay ihany antsika izao ihany koa. Ny voalohany tokony fantatra dia izao: ahoana no hiatrehantsika kristianina ny faharantsiana izay hitantsika na rentsika fa hiaina ny namantsika na ny olona hafa? Rehefa mamaky ny Lioka toko fahenina isika dina ny antinyny fahena ampitelopolo ka hatramin'ny antiny fa roabefapolo dia milaza isany teny izany fa ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra izay antsakanny fahafahana amin'ny famatoran'ny faharatsiana sy ny fiainan'ny famindram-po ka tsy mitsaratsara foana ny hafa. Milazaina eto hoe mitsara dia ny fanakianana tsy mitera bokatsoa fa asesiky ny fanaratsiana sy tsy fitiavana ny hapa ka manameloko azy na dia tsy fantatra marina aza ny momba azy. Izay manao fanakianana toy izany hoy Jesosy dia ho kianiny hafa ihany koa izy, ary ny vokatr' izany fifanakianana izany dia miteraka fifantirana, fahatezerana, fifankahalana, fikotraonana adilahy miaina amin'ny faharatsiana ny fiarahamonina vokatr' izany tetraretra izany, satria fiarahamonina ny fampitsara. Azo lazaina fa sy ny fanain'Andriamanitra mihitsy no miasa amin'izany fitsarana ny hafa izany izay tsy mitera bokatsoa fa fanakianana noho ny tsy fitiavana. Mipetraka nefa ny fanontanian'ny olona hoe de ho jerepo jerena fotsiny ve zany ny tsy mety na ny fahadisoana hitam-poky tam-pirenena izay ataon'ny olona avela hanaram-po amin'ny ratsy sy ny fahadisoany ve ny olona ka tsy ahitsy mihitsiny? Moa tsy mampiaina ny fiarahamonina amin'ny fanaratsiana ve zany? Ye, tena mitombona tokoa izany fanontaniana mipetraka izany. Maro ny olona rehefa toroana sy ahitsy no matetika izy ny teny hoe aza mitsara mba tsy hotsarainy e. Izany ny fiteniny manankarena. Matetika ny olona te hifikitra amin'ny ditrany fony no mamaly boraingina toy izany. Fa na dia ny fahendrena malagasy azy any e dia milaza fa tsy mety ny mijery arina tavy fitenitsika izay, ary ny olona tsy tiana no avela hivary lavo amin'ny fahadisoana. Ny fampianarana kristianina dia milaza fa mila ahitsy sy anarina izay mandeha amin'ny lalan'ny tsy fahamarinana, ary raha tsy manaiky anatra izy dia ataovy toy ny jentilisa. Io no ambarany Matio ato amin'ny toko fa 8:17. Paoly dia nananatra mafy ny fiangonana tany Korinto mba hanesorany aza ilay lehilahy nijangajanga sy nirehareany amin'izany. Ahoana hoy Paoly? Hoy izy, esory aminareo ilay mpanao ratsy, anarina ny diso, nefa tsy toy ny jamba mitarika jamba na toy ny olona tahanaisotra ny sombokazo eo io masony rahalahiny nefa tsy hitany akory ny hazo mandondona be
0: eo amin'ny andriny grand pilier. Fa neny hafa no hitany mandrakariva. Inona moa no lasain'i Jesosy amin'izany? Izany dia ny manakina fotsiny, nefa tsy afaka hitaridalana ilay namana mba hahafaka azy amin'ny faharatsiana izay iainany. Tsy ny milaza amin'ny namana fa misy arina ny tavany ihany no ilaina, fa ny manampy ilay namana ihany koa, ny manampy azy amin'ny rano misy maloto amin'ny andrinao, fa dia tia ny rano ary tsy vitany manolotra rano ihany fa manolotra ihany koa, tia ny savony ary tsy vitany hoe rano savony ihany fa atolotra ihany koa. Rehefa vitanao voasasanao, tia ary ny lamba famahona, tia ny servieta mba hamafana izany loto amin'ny tenanao izany. Izany no antsoina hoe fanakianana mitera bokatsoa. Dia fanakianana izay miteraka fandrosoana ho an'ny namana izany. Ny anaovana fanakianana riavana dia ny andresena indrindra ny ratsy ka hiaina ny namana amin'ny ka hiaina ny namana amin'ny fahafahana sy fahatsarana eo amin'izay mahakristianina nampino azy. Tsy ny fitantsana ny tsy mety izay ataony namana no hahafahany amin'izany faharatsiana izany, fa ny fanoroana azy, atoro izy ny amin'ny tsy mety izay ataony, sy ny fiarahana mijery amin'ny ihany koa ny lalana hialany amin'izany tsy mety izay ataony izany. Raha tsy vonona hanao izany isika, satria tsy fantatsika ny momba ilay olona na ny vahaolana azo ambara aminy, dia ny mivavaka mangina ho an'ilay olona no tokony atao matetika amin'izany. Fa ny jamba tsy mahatarika ny jamba tahaka azy. Ny sabatra faharoa ambara hitatsika voadinika amin'ity Isaia ity dia ny fanontaniana mipetraka hoe ahoana no iatrehan'ny tsika kristianina ny faharantsiana izay miatefa amintsika? Jesosy dia miteny an'izany ato amin'ny Matio toko fahadimy. Ato amin'ny Matio toko fahadimy dia manambaran'izany Jesosy kirity tompony fahafahana amin'ny fatoran'ny ratsy izay fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Lazain' Jesosy mazava hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianareo, hoy ny Matio toko fahadimy andiny fahasivy amby telopolo. Ny fanontaniana zotram-piainana etika izay diniantsika amin'ny alalan'izany teny izany dia ny hoe ahoana no anatrehiko ny ratsy izay miantefa amiko? Dia hoy Jesosy, na zovy na zovy no mamely tahamaina ny takolako aokavanana, atolory asokoa ny ay anankiray, ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avy anao ho azokoa ny lampanao, ary nazovy nazovy no hanery anao handeha maily iray mandehana miaraka amin'ny maily roa. Ahoana no avahanao mitia ny fahavalonao? Ekeny mpampianatra zotram-piainana etika kristianina rehetra, fa isan'ny sarotra indrindra amin'ny fampianaran'i Jesosy izany hoe fitiavana ny fahavalo izany. Tsy ny fotokevitra nefa no sarotra, fa ny fiainana amin'izany fampianaran'i Jesosy Kristy izany. Ny fotokevitra izay ambaran'i Jesosy eto dia izao hoe ny faharatsiana eo ivelan'ny tenanao dia horesinao raha voafehinao ny ratsy ao anatinao, ary ny enti mandresy ny ratsy ao anatinao dia ny fitiavana. Mety tsy ho fitiavana ilay manao ratsy matetika, fa fitiavana ny tsara sy ny marina. Izany fitiavana ny tsara sy ny marina izany no mitondra fahafahana amin'ny fatoran'ny ratsy izay ambaran'ny Isaia eto, arak'izay lazain'ny Isaia izay novakiana tamintsika teo. Ny maro antsika kristianina riavana dia manaiky ny fahamboniany izany fampianaran'izany. ary manaiky ny heriny izany noho ny hoe masolony maso ary nifisolony nifika. Saingy ny maro amintsika kristiana ihany koa dia miaina izany amin'ny fanantenana fotsiny ihany, ary mbola misento mafy ao anaty, araka ny teniny Paoly apôstôly izay voalazantsika teo alohany Romanina 8:13, miandry ny fanehoana ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Na dia sarotra toy izany aza riavana ny fiainana ny amin'n'ity fampianaran'i Jesosy ity, dia efa niaina ny fiangonana izany araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina 12:17. Raha ny teny izy hoe aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezeran'Andriamanitra hamaly ho anareo, koa raha nona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangetaheta izy omeo sotrony, ko aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny fanaovantsoa ny ratsy. Dia hitatsika fa eo amin'ny tantara teto amin'izao tontolo izao dia misy lehilahy anankiray hindou izy a, hindouista anankiray, dia matma Gandhi moa izany izay nanaraka izany fampianaran'i Jesosy izany, ka nanao izany ho haiady politika teo amin'ny fitondrana izay nataony. Vokany a dia zao nandresy ny anglisy izay mpanjana tany izy, ary tsy Mahatma Gandhi ihany fa toy izany koa pastora Martin Luther King dia nampiasa ihany koa izany fampianaran'i Jesosy izany hoety mandresy ny fahavalom-bahoaka tany Etats-Unis, ary dia naresy ny ratsy tamin'ny tsara izy. Ary inontsika fa misy maro eto Madagasikara no efa niaina izany na eo ny fiarahamonina misy antsika, ka efa nandresin'ny ratsy tamin'ny fanaovantsoa, ka efa miaina ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra. Ny tsara homariana amin'izany fampianaran'ny Paoly apôstôly izany anefa riavana de zao a, mazana ny kristianina dia hiaran'ny fanentsehana na dia na fampahoriana ihany koa satria kristianina izy, ka nilazain'ny Paoly apôstôly eto amin'ny Romanina 8:20 izay voalazantsika teo a, dia momba izany indrindra, ka ny kristianina dia tsy miaro tena na mamaly ratsy raha entsehana noho ny finoany an'i Jesosy Kristy, fa isan'ny fijoroana ho vavolombelon'i Kristy izany fahafahany amin'ny fatoran'ny faharatsiana izany, fahafahana lehibe momba ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Ny ahafahantsika mandresy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny ratsy izay mbola raiky tapisaka ao anaty dia ny fahatezerana sy ny fahasosorana izay mitaky valifaty rehefa misy manao ny tsirariny na tsy mety izay misetrasetra miantefa amintsika na ny ankonantsika. Ny zavatra manaraka hitatsika ambara ato amin'ity Isaia 58 ity fa telo farany ity zao: ahoana no hiantrehantsika kristianina ny faharatsiana miantsady amin'ny namantsika? Satria tena mampirisika an'izany Isaia amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Inona no ataon'ny kristianina raha mahita namandreniny ratsy miantsady amin'ny mpiarabelona aminy izy? Dia hoy ny tenin' Isaia eto amin'ny 19:8 hoe: tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako, dia ny hamaha ny fatora ny faharatsiana sy hanaboraka ny fiainin'ny zioga sy andefa ny mpahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra? Moa tsy ny hizara ny mofinao amin'ny nona va sy hampiatrano ny oro mantsentsena, ary mba hanafianao izay mitanjaka
1: ka tsy hihirombelona amin'ny namanao ianao. Ireo faratsiana voalaza ireo dia roa karazana rehefa dinihantsika. Dia ny faratsiana avy amin'ny tsindry na hetraketraky ny fiarahamonina opression ho isika, izay mampahory ny tsy manan-kiaro ary mametraka enta-mavesatra toy ny zoga tsarety eo antsoriky ny malemy sy tsy maharo tena. Ny karazana faharatsiana faharoa dia ny fahavoazana miantsady amin'ny vahoaka izay vokatry ny lampitondrana jadona na violansa sistematika. Izany dia lasaina eto amin'izao fanambaran'ny Isaia izao: ho miteraka tsy fanakianana, miteraka tsy fananakialofana, miteraka tsy fananakitafy, ka tonga oro mantsentsena sy fadiranovana ny olona, ka dia fahantrana miompampana no vokatry izany. Inona no anjaran'ny kristianina sy ny fiangonana eo anatreny izany ary? Dia hoy ny famalitsika fifoazana rehefa mahita ny tsy fahamarina sy ny zavatra tsirariny eo ny fiainam-piaroamonintsika. Dia ho matetika isika miteneny tao fa dia entina mbavaka izany pastora, entintsika mbavaka. Ie, tena marina izany valiteny izany, izany valiteny izany. Nefa tsara kokoa ny miaino izay lazainy tenin'Andriamanitra. Dia hoana ho Isaia eto, hoy Isaia, hoy ny tompo eto: ny fifadian-kanina izay sitrako dia ny hamaha ny fatora ny faharatsiana, hanaboraka ny fehin'ny zioga, handefa ny ampahoriana ho afaka, ary hanapatapaka ny zioga rehetra. Hoy ny andininy fahaenina eto: misy faharatsiana sy fisetrasetrana tokoa eo amin'ny fiainam-piarahamonina misy antsika, ary antsarantsika izay mpino mpanara dia an' Jesosy Kristy ny mahalala sy mamantatra izany, fa tsy homody hoditsika fanina fotsiny na anao hilaza mandrakariva fa sahirana amin'ny vavaka ka tsy mahita ny faharatsiana izay mandrotika ny fiainam-piarahamonina. Rehefa mahita fampahoriana sy fisetrasetrana eo amin'ny fiarahamonina nefa dia tsy mifaly amin'izany, ka manao hoe tandrify azy zay. Matetika dia zay ny toetsainy: akory zay, zay ny vokany, faly ny fahavoazan'ny hafa. Fa mitady mandrakariva izay fomba rehetra hamahana ny olana izay famatoran'ny ratsy miantefa amin'ny namana. Zava-dehibe efa tontsika fiainana izany a, na isika fiangonana, na ny homonerie protestanta, na ny fiangonana, na isika luteranina ihany koa, ny famangina ny olona any am-ponja any, ny sasany amin'izy ireny any dia mihidy amin'ny fotoana lava dia lava noho ny fanendrikendrena fotsiny, na noho ny tsy fananana izay hiarovany ny tenany. Ny famangina izay ataontsika kristianina, na dia tsy maafaka azy amin'ny fontsa aza, dia manafaka azy amin'ny fatorany, satria ny fiangonana no manatona azy. Maro koa ny kristianina mahita ny fampahoriana izay atao amin'ny mpanampy ao an-tokantrano ao, ny mpiasatrano zany, ny mpanampy ao an-tokantrano, na ny vahiny, na ny antitra izay miara-monina amintsika, no miezaka manapatapaka ny zioga toy izany, ka manatona ny manam-pahefana eo amin'ny fokontany, na ny polisa, na ny kominina, mba hanitsiana ireo izay lesoka ka
0: mirona manatanteraka izany fanaovana tsindritsindry eo ny fiainam-piarahamonina izany. Tsy anontaniana antsika intsony ny fahantrana izay misy eto amin'ny firenentsika. Be dia be ny zavatra izay hitantsika eo ny fiarahamonina misy. Manao aktivite ny fiangonana na fietsiketsehana mba ho famahanao olana amin'ny fanomezana sakafo indray mandeha isan-kerinandro. Tsara izany. Nefa fanomboana ihany izany fa ny tena ilaina dia ny fahitana vahaolana maharitra mba tsy hisy izay atao hoe mahantra amin'n'ity tany ity eto Madagasikara fa manan-karena ity nosy indrazantsika ity. Aoka ny fiangonana hanao programa, dia programa izay miezaka mandrakariva mba hampianatra asa amin'ny alalan'ny teknôlôjia informatika mba ahitan'ny tanora asa hivelomany. Fiadiana mahery vaikany izany amin'ny fahantrana sy ny fampianarana asa ihany koa. Tsy ny samaritanina tsara fanahy voalaza ny filazantsara ihany no ilaina amin'ny fiangonana, fa ny olona izay manana hay raha sy hay zatra amin'ny fampandrosoana mba ho afaka amin'ny fahatoran'ny faharatsiana ny zanak'Andriamanitra. Ka izay manana traikefa dia hanaiky ho mpizara maimaim-poana mba hanarenana ny firenentsika. Izany resaka rehetra izany dia mivantana amintsika kristianina izay mpiombona ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Ilain'ny fiangonana ny hiroso amin'ny fahafahana amin'ny fatoran'ny faharatsiana na inona na inona hiavian'izany. Mety anananao kakay amin'ny olona ny fijoroanao amin'ny tsara sy fijoroanao amin'ny marina. Nefa henoy anie izay lazainy Isaia mpaminany eto hoe fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitr' Jehovah ho vody lalanao. Teny mamy anie izany ry havany, tsy ho amin'ny fanantenana na ny faniriana fotsiny no hiainantsika ny voninahitry ny mahazanak'Andriamanitra antsika, fa amin'ny fahafahana ho an'ny firenentsika ihany koa. Angamba ianao hindrana ny teniny Marka izay voalaza ny teniny Maria izay voalaza ato amin'ny filazantsara azafady a ny teniny hoe ahoana re no atanteraka izany, dia ny teniny anjely ihany koa no valiny omentsika azy. Ny fanahy masina no afaka manatanteraka izany eo amintsika sy hameno famindram-po sy fitiavana ao anantsika ka handresy ny toe-po sy ny toe-panahy lianady sy misetrasetra tia mitsaratsara sy manala baraka olona. Fanahy masina no tonga ao anantsika ka hanala an'izany, fa hahay andresy ao anaty ny siton'ny faharatsiana ary andresy eo ivelan'ny fantsakazakan'ny mahery setra ny fanahy masina izay tsy hainy izay izao tontolo izao raisina na resena. Izy no mampianatra antsika ny fiainana ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra. Ka dia mangata ho havao sana mandrakariva isika ry havana, ary dia mahereza manaraka ny fitarihan'ny fanahy masina mba hiposahan'ny fahazavana aminao sy ny taranakao araka ny afatry Isaia mpaminany eto. Ka raha Jehova no mitarika ka avelanao hitarika anao dia ho voky ny fanahinao, ary tsy ho anao ihany fa ho an'ny ankonanao sy ny mpiarabelona aminao. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra raha sy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny an'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosy Romain.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Henoy feo
1: sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy feo
1: fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
3: Henoy feo
2: Henoy feo
4: Henoy.

izao. Mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan-nofy ianareo. Galatianina toko fadimy ny andininy fahenina ambin'ny folo.

0: Akory aby, amin'ny fifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny ny feony, atolotra ny sampanasa feo amin'ny filazantsara, eto amin'izao radio mahazatra antsika izao. Toy ny isan-kerinandro dia Ornelie no finaritra trano manolotra ny fandaharana ho antsika, ary miara-manatontosan'ny fandaharana Rakotoniaina Falson Gersan. Ny tanora sy ny tambazotra an-tserasera, izay indray no lohahevitra hoentina amintsika mpiaino amin'ity androany ity. Izany dia nanasa antsika ray aman-dreny pastora iray, tsy iza izany fa i pastora Razafiarison Yves, izay taleny foibe loterana momba ny fifandraisany. Dia mamerina ny fiarabananao pastora, mamerina ihany koa ny fankasitrahananao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao.
1: Valeu, meravilhoso, que eu

0: التنورة في تامبانجوكا سويسرا. ينو رسانة سو بلدلار ناتنا تنزو فاندارنزو كا أنا ناتيكا تانزو ماو ناتن جاني تبميلا بلارا كيف تزان جاني إنما فانتا تسيكا مين ينزو ينو موزان تامبانجوكا سويسرا جاني ينو مفهمة أنا نمزرس لكياتيكا لنتنورة سينا ينازي ما تأساس انتوتي داري أغونا كون فيلا أتوم مساعد ما نيجي ما تنجلينكي ما فاكي ما تاسي إذاني تنجيكا سوسيالي إذاني تا هيرو سكنزاني تسيك تا أبتاني غامني يتونا دي هيرو سكنزيدا من زفنتان مبلون جنان دي إني تنجيكا سوسيالي ni tambajika sosiali ndia siya tanakrai ya tenuti internet akirneti kita mtoni mbasi zai sami afandinda nila ya kutike tankala mtankala mudia urnasa na institusiona sami af mwana na mtankala mkamandeho mzani mkudu ni mbakiasa na wanati mzani mkudu na institusiona za wangu dan dia mencuba ikhini sudah itu yang ikhini di dia semama armandai dia embaharan yang surat itu yang ikhini pada mencari yang berkata yang mencari nam surat itu yang ikhini yang ikhini tentang kan ini tambah juta susah dia sampai kiasa yang ikhini internet yang itu sehingga dia afan berpresak dan ini naurna sama institusional akan mulai dari lazan itu yang pun tanpa nampil janji ini ultimate naurna mana mana yang ultimate kau yang terakhir tak apa yang kita nak kaji mana itu mana ulah yang cuma dia zen dia zen masa yang fasi kami tengkar sini dan berdua ke sosial itu waktu mana sendiri dan ni kalau berdua sosial dia tak tertipu dan dia ketinggian dia ireni Facebook, Instagram, TikTok, ari ni YouTube. Watamzani Facebook ya watatika mtukamzarana vauvau mtukamzarana kia na msamaji na matizani au misari au mislatu wato narka mnamu msintimitavine ni mtukamzarana wana kumzani salamzani kwenye Instagram ya pisa nilida hizara saa na kuru mechari kufu na wana kumzani ari menelaza yang ko mbuang siapa yang kecil dan TikTok siapa orang macam tu dari macam tu mereka musik ari mispanang macam apa ari jadi dia mahu dari mana mana dia dari dia awak nak TikTok ni mau bantu kamera awak yang ko ni YouTube otik siapa jalan orang macam tu sekarang mana kami list macam ni kata anda yang tu ni vlog mahu urusan kita cara peran juga, kerana kita tangga nama asalnya, orang tu jangan kita jangan yang urusan cara papinaran yang itu, naik lelai jangan kita jangan ini kita jalan. Jadi benda takkan ini jatuh itu pun, ia mungkin yang terburu, hari benda takkan ini lebih cara, lebih rapi, ia mungkin yang terburu, dah. Zendida matunga tika maana na kibwa hiyo kwa mtini na mwe mitanura si tamba juta sosali katika ni mkijirena matetika ni mpate sana matetika mdendri yetu reni ya lasa nisi manyugo kikinda kini ari manyugo nisiwe kwavu manyugo nifata kama ya mkoni kena ni mwomba nitene na kare na we za maha izyazi ila na kare mtanura ila sanyugo mudah terjadikan sehingga ini si arahin awalnya ini bisa. Awalnya ini macam apa kan kita bantu ke sosialiti. Kata kita dari kita jangan punya yang cuma je jen naik mungkin bisa mudah jangan. Ramai sih kamu orang nak tahu apa kata kita kan memegang sari je kan panina menjadi nama ni. Dari pemfamina negara, dari pemfamina negara ini, ini zaman Beijing, ini zaman Betanara, ini zaman Beijing, tapi awalnya zaman, tadi yang kita ada di sumber ini tentang Tamura, ny fampiasana izany tabadika sosialy izany amin'ny sary zay atao na amin'ny fihetsika zay fampirahina amin'ny alalan'ireo tabadika sosialy maro karazan'ilay resantsika teny dia miampitombo anjanatsy hoe zay nana anaraka na follower zay izy ny teny anglisy dia lehibe dia hitatsika ny izany kanefa ny ten'andriamanitra dia milaza amintsika rahateso vaty efa manohitra izany hoe nyvoalazan'ny galatiana toko voalohany andiny fafolo dia milaza manao hoe arakehitriny misitraky ny olona vanotajiavy samy an'andriamanitra samy mahafaly ny olona ny ataoko raha mbola mahafaly ny olona ny tajiavy dia tsy mpanompon'ny kristy mazava sahady any izay ambarany zany ten'andriamanitra izany fa ho an'izay mpila sitraka mpila laiky mpila zena mpila followers dia mamaly azy ny olona zay Paolo ao anatin'ny galatiana toko voalohany andiny fahatelo io abolana toko fady sivy amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo any koa dia milaza ny amin'ny hoe matahotra olona ny mahavoafantoka fa zay matoky an' jehova ny fovoarara. Mazava zany voalazany io abolana izany fa amin'izay sitraka tadiavina amin'ny olona dia tsy zay zay tsika hoe antony lehibe indrindra fa ny sitraka avy any andriamanitra ny tena lehibe ary raha mahasitraka any andriamanitra isika dia izay metiny zava-dehibe amin'izy. Matetika ny tanorana izany dia mitady laiky tsy mpanehoana kevitra tsara mba hatsapana fa voaray izy nefa ny tena vidintsika dia avy amin'ny fifindraisantsika any andriamanitra. Iny tena tadiavintsika ohatra anankiraha izay mety hatao sy seho anatin'izany fitadiavana izay mazany dia zany ny tanora dia mety andefa sara na orona tsara fotsiny mba hahazo laiky nefa mbola hatsiary foana ny hobangy izy amin'ny fiainany satria tsy maintsy hitady an'izany isan'andriamanitra izy. Raha miezaka anaty faly an'andriamanitra nefa fa tsy milina dia hita fa hahafolalindalina kokoa. Izay ny anankiray. Ny faharoa ihany koa dia zany ny fitondra fitondratena loza mety mitondra fisongadiana ao anatin'izany. Ireo atao anatin'izany dia zao ny tanora sasany dia mandray anjara amin'ny fanandro mampididiza mba ho lasa manara izany hoe ny zavatra mety hihoarana mety zavatra mety tsy hohaina mety zavatra efa mihoatra an'izay maha izy azy ny tena ny zavatra ataony anatin'izany. Fa ino moa ny mahatonga an'izany dia indray voambolana fampiasa ny teny anglisy hoe challenge na defi ny teny frantsay izay ampiasaina ao anatin'ny tambalika sosialy zany nany hoe dana mahavita salamin'izao danao an'izany kotsika zany ve dia tsy ho vita tsika de lasa manao zavatra zay mihoatra ny tenany ao anatin'izany. Dia ten'andriamanitra moa dia milaza mitsika raha teo satria fampianarana fisikana ny atatsika eto hoe ny voalazany korintianina voalohany toko fahafolo andiny faraka amin'ny telopolo na inona na inona ataonareo na mihinana na misoky na inona ataonareo dia atao hovoninahitr'andriamanitra. Izany hoe na inona izay atsitsika challenge na defi izay atao ataotsika dia ny tokony hisongadina sy hiariany ao anatin'izany dia mihinana izay hovoninahitr'andriamanitra ihany no atao. Raha voalazany hoabolana ihany koa tofaivatra amin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo dia milaza hoe misy lalana izay toa mahitsy amin'ny olona nefa farany mahatonga fahafatesa ny manandrakandrandrozy ny manao zavatra mety hiteradoza dia tsy fanantsika izany. Ohatra amin'izany misy anankiray ity izay malaza tao anatin'ny tambanivohitra serasera izany dia mifanambo teny taidipod challenge napididiza ny ainy tanora maro zany efa mijery anatin'ny zavatra rehetra rehetrasika dia mahalala an'izany ihany mpanaraka an'izany dia mahafantatra an'izany ary iany miteraka lozana an-tanora maro zany fa tokony handisika fitondratena salama sy manajy ary izay tokony ataotsika dia ny hoe manome zinnaty an'andriamanitra manakare. Ny resantsika manaraka io ihany koa dia ny hoe ny fiatraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Misy ny fiatraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina ny fampiasana betsaka mihoatra izany tambazoto serisery izany satria misy tsindry avy amin'izany miteraka atsaina, miteraka tebitiny, miteraka fikorotana eo amin'ny fiainatsika. Ity tsinjitsinja zao amin'izay mety manasy ho an'ny mpampiasa tabatrisa serasera zao, rehefa hoe elaela tsy hity izy, elaela tsy tazana izy, de mety miatrezana anao, mety hihena ny mpanaraka azy, mety hihena ny mpitia, mety tsy ho fantatr'olona intsony lasa manahy amin'izany fiainany sy tebitebo zany. Any ka lasa mamorona antsinisinisy iza tsy maintsy hisehoana, tsy maintsy ariarina eny tambazotra serasereny, entana fiainana zay tsy tokony ho faseho aza, tsy tokony aseho eny amin'ny fiarahamonina, de lasa tsy maintsy aseho satria mba ilaina ho ny mpanaraka isan'andro vao mahafantatra an'izany tena an'izany olona izany. Any tena zay tokony ho fiainany manokana zay, de lasa tsy hay intsony ny mifehy mitantana an'izany fiainany manokana izany. Zany no ilazantsika azy hoe lasa misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina antsika ny fampiasana betsaka ny fitadiavana izay masinanay sy ny fitadiavana mpanaraka maro samihafa ao anatin'izany. Aho ny tenin'Andriamanitra Filipiana toko fahaefatra andinin'ny fahaenatrany fahafito dia ny aza manahy nahinana iny fa amin'ny zavatra rehetra dia aoka ny fangatahanareo ho fantatra an'Andriamanitra amin'ny fivavahana sy ny fangatahana miaraka amin'ny fisaona. Nomony tena ambara ao anatin'izany dia zao raha manahy sika ny zavatra mety ataontsika dia zao ny tokony fitodiana an'Andriamanitra mandraka hariva ny tena zava-dehibe. Ny tokony ampanahy antsika dia zao hoe mbola tafapetraka, mbola mpanaraka miaraka amin'Andriamanitra ihany dia amin'ity amin'izy olona hiainako ity. Fa ny marina miantso ary Jehovah mihaino ary mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra eo Andriamanitra. Salamo fahaefatra amby telopolo ny milaza izany. Misy ohatra anankiray ao anatin'izany lazanyity dia zany ny tanora ray mety hatsiarika malahelo rehefa mahita sary idealiste izany fiainany hafa ao amin'ny Instagram. Idealiste zany lazaina tiana horesana anatin'izany dia zao hoe mety mahita fiainany tanora izy mivoatra kokoa noho izy, mahita fiainany tanora izy tsaratsara kokoa noho ny teny anyka lasa efa nahiny sy ny lasa tsy mitia ihany koa za sady tsy mampanao ny fiainany zay iainany kehitriny izy. Fa tokony ampahatsiahy fa tsy manehy ny tena misy ireo sary ireo ary andisika azy dia atehitra an'Andriamanitra tokony mivana. Ny tiana ho tenenina ao anatin'izany dia zao hoe tsy izay miseho ihany koa nefa hitatsika tena mitambandrika serasera iny na ny fiainan'olona anankiray na ny ataon'olona anankiray dia tena iainan'izany olona izany. Fa mety hoy isika hoe mba tokony mihoatra an'izany ataony zany, fa mety manotaky an'le sary ataony, kanefa isika zay manary ny tanora zay mampiasa an'izany tambadika serasera zany ny tafiditra anatin'ny lavaka fa lasa voafantoky ny zavatra zay tsy teny marina tokoa. Manaraka ny mahatena zany hoe ny mahaizy azy antsika tsirairay sy ny fahamarinany iainany de zao tokony ho zava-dehibe mandrakariva ry avana eo ny fiainatsika ny mahaizy azy antsika tsirairay, izay mahaizy azy zay naharian'Andriamanitra antsika tsirairay de tena tokony zava-dehibe antsika. Fa zao noho ny fanarahana be loatra an'izany antsoina hoe tambatika serasera zay iaina an-tanety zany antana iainany aza lafa tsy mahafaly azy, lasa tsy makamany an'izany fiainany zany. Io no mahatonga ny lazaitsika hoe amin'ny resaka mamoa fady rehetra ny lehilahy teo vehivavy, ny vehivavy teo lehilahy, zany hoe tsy afa-po amin'izay naharian'Andriamanitra azy ny olona anankiray fa mahita ny ato amin'ny vezivezy sy hitany anatin'ny tambandrika serasera de lasa tehivo amin'izany fiainany zany izy. Mitarika ho amin'izany, mitarika amin'ny tsy fitiavantsika sy fankamamiantsika zay omen'Andriamanitra atsika ny fanarahana andriny de zany aoka tsy hamorona endrika sandoka mitina mitentina mampilagaga ny hafa sy hoentina manitaka ny fiainatsika ihany koa isika, fa tokony hiaina amin'izay tena mahaizy azy tsika ary izay tena mahaizy azy antsika izay
1: Tsy sanatria koa ny

fanasitrahana andray mandreny pastora nitondra izay fampianarana izay ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino izay inoko fa tena lina dia lina tokoa tamin'izay lohahevitra izay. Izany lohahevitra izany moa dia narenesantsika fampianarana mahakasika ny tanora sy ny fampiasana ny tambazotra tserasera. Indray aman-dreny izay nitondra izany fampianarana izany dia ny pastora Razafiarison Yves izay taleny foibe loterana momba ny fifandraisany. Ornelino nanolotra ny fandaharana teto anio ary niarana natotosan'ny fandaharana Rakotoniaina Falson Gersan. Dia manonona fiadanan'ny tompo aminao tompoko manao veloma mandrapitafy indray.

0: signifie l'azantage? L'eau de V 72 bis, Belège, à Panjanatanarive. Boîte postale 3111, Na, Antsouni, 034-98-502-62, Nani, 034-36-450-11, Facebook, Féumni, Filazantzaj, blog, www.filazantzajamada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratra mania, filovana miaraka feno fitandremana tsara havatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alhady 5 Jolay amin'ny iray ora sasany ao amin'ny kianja Alakamisy commune Alakamisy, vidimpidirana 2000 ariary. Mpiara-miasa ben'ny tanànan'ny commune Alakamisy, ben'ny tanànan'ny commune Ambano, depitena Tsirabe faharoa Andriamatoa Andriana Antenaina José. Ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny trano mpitandremana tsara hafatra, tongava maro ho fanohanana ny fiangonana.
1: Ho fankalazana ny ivojobily fahadimy amby roapolo taonan'ny hijoroan'ny STK 3 fi FGKM Antsirabe fitiavana
2: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamojatovy fitiavana
4: ny alahady 2 jolay 26 sy 2 amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Park de l'Est.
1: Ary azadino a?
3: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
1: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
2: ary ny amin'ny efitrika Matsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
5: Tongava maro ilay ankizy a!
6: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efalay mamazo arivo antsika to Tsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitera tarika saotra sitera
7: aleloia ideran' jehovah nyfoko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amin'nyzato andinin'ny voalohany
6: izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny efalay mamazo arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
7: Tapakila tsotra 3 ariary
6: fanasana 1 ariary
7: toerana ahitana ny tapakila
6: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mamazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
7: azadinonary
6: alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mamazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera.
7: Infoline 034 48 962 96, partenaire média
6: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikideran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

Yara mvavaka isikereta andiamanitro mitotanao zay rambola omenao ndray zao fotoana zao afany mandeha ny teninao ampianaro mandrakiriry zay sy aina araka zay kendrenao ny fiainanay aninapem-panahy iaraka anao afanay manatanteraka ny sitraponao amin'ny androm-pirenena rehetra ary hitoetra amin'izay ny fidiananao anay koa satria ianao noho ny fidy anay ka nanendry anay hanatanteraka ny asanao eto amin'ity fiainanay ity dia tario lalana amin'ny fanainao masina izay anaraka ny sitraponao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray riavana no ianao ko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarahabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity ary maniry koa raha maniry ny ampitombo ny finoanao no ampanarahana izao fandaharana izao ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny jakoba toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito jakoba toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito toy izao mpivaka ny teny amin'ny anaran'i jesosy miainoa ry rahalahy malalako efa nofidian'andriamanitra va no malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanankarena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazai ny omena izay ti azy ianareo efa nanala baraka ny malahelo moa dia ny mpanankarena va no mampahory ianareo ary tsy izy va no mitarika anareo eo amin'ny fitsarana tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsona anareo rere masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenanao no fahamarinana amen ripeny malala ho aminao ny an'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika izay jesosy kristy tompo amen azo lazaina ho ny ambo ompitsara ka nanandratra fiaradrariny ny mpanankarena mpaninalabaraka kosa ny mahantra ny mpiandraikitra amin'ny fiangonana tamin'ny fotoanandro ka noratanay izao epistily izao izay etoy ny mpanoratra ao eto hoe rahalahiko izany no hitatsika ka anaovan'ny fananarana lalala ny titeny ity ndrao mbola misy ny tahaka azy soakehitriny ka dia mbola miteny amin'ny andriamanitra amin'ny alalan'izay epistily izao mba ho fananarana fanontsiana izay diso ary indrindraindrindra mba hitarihana amin'ny lalana marina sy mahitsy amin'izay fitondrana ny fiangonan'andriamanitra dia ny ankofonan'i jesosy kristy zay efa novidiny tamin'ny rano izany izany no fahotana ny ampangano ny mpanoratra azy ireo tamin'izay iandany tamin'ireo mahantra andriamanitra tsy hoe satria mahantra izy fa noho izy ireo nitoko tamin'andriamanitra sy noho izy ireo tsy lavitra ny fanjakana tsy lalana hidirana amin'ny lanitra akory ny fahantrana ary tsy manambara ny fandehanany amin'ny elo ny harena tsy izany fa izay tianao lazaina kosa dia nitoe-panahy sy nitoe-piainana ny ainan'ireo olonareo tamin'izany fotoana izany io no avohitra izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao raha manankarena amin'ny finoana izy ireny dia tonga mpandova ny fanjakana izany no afatra io ny fotokevi-dehibe izay ambara amin'ny alalan'izao teny izao lavin'andriamanitra kosa ireo mpanankarena tsy hoe noho ny fanana ny harena fa noho izy ireo nampitondra ny jera ny aina mampafory ireo rahalahy mitarika azy toeny amin'ny fitsarana izany ary miteny ratsy hianaran'andriamanitra tsara izy ireny izany no hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao ka ny anaran'i jesosy kristy izay antsoin'ny kristianina no tsy ahivo amin'ny ovo nanao izay dany nikivony ireo mpanankarena no ny tanjaky ny hareny nametraka ny tenany ho ambonin'ny zavatra rehetra izy zava-nisy tamin'izany fotoana izany izany fa asa na mbola manjaka amin'izao koa tokony aperiterika ampandiny tena ihany amin'ny fiainany fiangonana izany hita amin'ireo fiangonana maro akehitriny ny fanafaka vahana iseho amin'ny endriny samihafa toy izany ka dia izany no antony ity fananarana ity matanjaka ny fahefany vola rehefa ny mahantra no maro anisa ao am-piangonana mora foana ny makasitraka ty mpanankarena manoloana ny zavatra izay atolony ho fividianana ny dera sy laza ary voninahitra ao an'ny tenany
avura amin'ny hafa no manao tsinitsinina ny mahantra. Tsy zany anefa ny mpikendren'Andriamanitra fa fifamenona ny fanompoana mpitiavana, satria izany no nataony. Midina teto amin'izao fiainana izao izy fa iray ny mino azy ka nokendreny ho andehan'ny iray izy rehetra. Ka dia hafa ny afatr'Andriamanitra izay omeny amin'ity fotoana ity, mba tsy eteherantsika amin'ny zava-misy ivelany, mba hahafahantsika mijery kosa ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy, ka hiankina amin'izy samy irery izay manatanteraka ny sitrapony amin'izao fiainana izao. Mora foana ho isika teo ny mahatsiaritra ny olona manan-karena ary mahazo hajy manokana avy amin'ireo mpitarika amin'ny fiangonana. Anjorom-bala kosa ny mahantra. Araka izany dia miteny mivantana ilay ho abolana malagasy hoe iombomahitsy ilay lafiny namany, dia ailika izy ireo satria mahia ka tsy afaka andray anjara ara-bola ao amin'ny fiangonana. Tena fahatsoana lehibe zany. Tsy izany ny fikendren'Andriamanitra raha napisany fiangonana izy, ary io no amerenany etondrainy hoe efa nompidian'Andriamanitra vano malahelo natokan'Andriamanitra sady sarobidy amin'ny mahantra ry havako. Mazana dia ireo mahantra eto amin'izao tontolo izao no manan-karena amin'ny finoana sy ireo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy, ka mahery mangataka amin'Andriamanitra amin'ny etaeta lalina ny amin'ny fanatrehany sy ny famindram-pony izy ireny, ary ny fanampiny ao anatin'ny zava-manahirana azy. Fantatra ireo malemy ara-toekarena eto ambonin'ny ity tany misy antika ity fa tsy afaka hitoky amin'ireo fananana hita maso ireo izy, fa dia izany no mahatonga azy hiantoraka amin'Andriamanitra. Vonona avy hatrany izy ireo noho izany dia naiky ilay fanasan'i Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesandretana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Io no tombony ananan'izay mahatapany tenany ho mahantra sy fadiranovana, ary izay tena tsindrila eto ny havana eny tokony hahatapany rehetra ilay fahantrana ara-panahy izay mahazo azy tsy hananany fahamarinana amin'ny ezaka vitany tenany, ka dia miantso azy Andriamanitra amin'ilay lalan'izao teny izao mba hahafahany miantoraka eo anatrehan'Andriamanitra ka nolo tena tanteraka ho vonjeny amin'ny lafitenany manontolo. Izany ndray no afatra ho anao ry havana, ka hevero ny amantatra hatrany fiaina anaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola mpitany ity, fa mahasoa sy mahavelona ny finoanao izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka fo mandrakizay. Amena.

Jesosy Kristy no tsy miova ho malitsy anio ary mandrakizay. Aza mety avelin'ny fampianarana hafahafa ianareo, fa tsara raha mpiorenana amin'ny fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahavahatra azy. Hebreo 13:10.

Alainatao amin'ny Jeremia toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo manao hoe amin'ny agnaran'ny Loa Jesosy igny, ry zaza mpiodigny mba miveregna, miveregna anao fa miandry anao Jesosy. Ena moa zao Andriamanitra zao agnatapiny loha agny, re hita maso zao dia tolorana ny arahava sy maraigna atao voloma sy ariva, nefa ho Jesosy hoe sabatsy zay tambahita nefa mino, de ny voninaza dia tolotsazy Andriamanitra, de zay ero hava zava.

0: fiangonana loterana malagasy filevana andrano manelatra fitandremana faravato
1: fa tsara jehovah mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany salamy fazato andiny fadimy
0: eh ho antsika zanaki ny FLM fitandremana faravato filevana andrano manelatra rehetra na any antoerana na any ampelezana tonga indray ny fotoandehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo e
1: raha oviny izany
0: alahadimy tsolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao hoe manomboka amin'ny sivyora maraina ny fidirana antso avo antsika taranaka rehetra isainandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana tonga afa maro ifanometanana
1: ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo hoe korintiana voalohany toko fadimy amby folo andiny fahavalo amby dimapolo
0: tonga afa maro ary ho voninahitr'andriamanitra irery ihany e hoy ny pastora sy ny komitin'ny fitandremana

ny feon'ny fifoazana, ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataoniko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray. Ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitanina fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anareo.

0: Sabotsy fa efatra ny volana Jolay 26 sy 2 arivo, tonga amin'ny fandarana fa efatra amby 70% ny feon'ny fifoazana isika amin'ity tolakandro ity izay arahanao mandrakariva eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maritra efa ndraika amin'ny 50 teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandarana. Ny namana teknisiana Ratovarson Daniel Le Gabin no mikajony amin'ny lafin'ny teknika. Satria moa sabotsy voalohany amin'ny volana Jolay androany dia mazava ho azy fa ny avy amin'ny tobo lehibe sotanana no manatanteraka ny fandarana eto androany. Amin'n'ity anyity ary dia fampianarana nataon'ny pastora dokotera Andriamiary manana fidiniaina Bertier Doyen Salta nataony tany amin'ny tobolehibe sotanana tamin'ny isataona ny fifoazana tobolehibe sotanana farany teo ny taona 2020. Mazaho fahalalana, mazaho aim-panahy eo ampanarahana ny fandarana dia manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany.
1: Andriamanitra rainay any an-danitra, Andriamanitra miasa ianao, nasehonao teo amin'ny famoronana izao tontolo izao izany, nasehonao tamin'ny andranao ny zanakao amonjy anay teo amin'ny hazofijaliana, ary mbola nasehonao ihany koa tamin'ny fandrana ny fanamasina itaridalana anay, anazava ny lalanay, hamelona ny finoana ao anatinay, anatanteranay ny iraka nandrahanao ihany koa, satria dia maniraka ny fiangonana ianao hoany amin'izao tontolo izao. Ny angatahanay dia mba tsy ho fahazarana ho anay ny mandre izany fandrahana izany, fa tena hanatanteraka izany tokoa ny fiangonanao. Dia atreo ty fotoana ity izay famaranana zao isataona tobo lehibe kara soatanana izao, matoky zahay fa izay rehetra nambara sy nozaraina teto dia tsy ho very foana fa amelona ny fonoanay, ary atonganay hanatanteraka ny iraka izay andranao sy antsoanao ny fiangonanay ihany koa, mba tsy ho fiangonana matory na variana amin'ny zavatra hafa eto amin'ity izao tontolo izao ity ny fiangonanao, fa hitory ny filazantsaranao manerana ny tany rehetra. Dia atreo ary ty fotoana ity Jesosy, vananao masina no ampianatra anay, itaridalana anay, anazava izay rehetra hozaraina aminay sy efa nozaraina taminay, amin'ny anaranao no naovanay izany vavaka izany, rehetra tompo, amen. Olo indrindra riavana, dia isaorantsika Andriamanitra natratrarina ity androandroany ity izay amaranana ity isataona ny tobo lehibe soatanana ity. Ny faharoa manaraka an'izay a, dia misaotra manokana ny komitin'ny tobo lehibe izay nanome anjaranay amin'izao famaranana izao. Tamin'ny taona 2020 any teto farany, ary izao vao tonga eto indray, dia fifaliana lehibe no iaonana amintsika eto amin'n'ity isataona ity. Ny fanahy masina sy ny asa misiona araka ny asan'ny apostoly izay ny loha hevitra izay nomena ho velabelarina eto amin'n'ity maraina ity. Loha hevitra lehibe no atrehina eto, satria rehefa jerena ilay izy dia izao ny maha izy azy sy ny antom-pisian'ny fiangonana eto amin'izao tontolo izao no voaresaka eto. Raha ho lava ty androany de tandrify. Fa misy apahany maromaro zay efa anaovana ianay aby zay. Satria efa nanomboka hatramin'ny alahady ny sabotsy aza raha tsy diso ny alahady hatramin'ny omaly dia voaresaka teto izany. Fa ho hitatsika eo lay anay aby rehefa avy eo. Ny fanahymasina sy ny asa misiona araka ny asan'ny apôstôly. No lazaiko teo fa ny antom-pisian'ny fiangonana dia ny fanatanterahana n'ilay fanirahana lehibe zay nataon' Jesosy ao Matio toko fahavalo amby roapolo andinyny fahasivy amin'ny folo sy faharoapolo maniraka sy mandidi ny fiangonana hanao asa misiona. Zay no amitianantsika azy. Ka ny fanontaniana zay tonga tao an-tsaiko rehefa namaky ty lohahevitra ity de ny hoe ino nanao andraikitra sy toerany fanahymasina amin'ny fanatanterahan'ny fiangonana ny asa misiona araka izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. De asa irasaina ihany aho satria nahoana maniraka asika hamaky ny boky ny asan'ny apôstôly manontolo ity lohahevitra ity zay tsy voavaky siketo fa hoe za sika vakina any an-trano fa tonga any an-trano milamina isika de mamaky azy. Fa izay ho hitatsika dia ireo toko sianteniny vitsivitsy izay miresaka mivantana ny zavatra olazainy eto. Ao amin'ny taona voalohany amin'ny dingana lisansy ao amin'ny salta dia ny programa ao amtantaran'ny fiangonana de hoe ny fiangonana voalohany. Misy mpianatro maromaro visivisy eto mahatsiaro azy tsara fa rehefa manome ny devoir am'izany lohahevitra zany aho dia ny boky ny asan'ny apôstôly ny asaiko hovakiny hoe avoaho ny tantaran'ny fiangonana voalohany. Tsy mampiasa document hafa ianao fa ny boky ny asan'ny apôstôly sy ny soratry Paoly izay no amoahanao azy. Dia misy ny tena manao araka ny takina aminy fa misy ny zara fa mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly tonga de hita eo am'zavatra soratany ihany lay izy. Milazana amintsika izany fa boky manandanja anisan'ny manandanja eo amin'ny fiangonana kristianina ny boky ny asan'ny apôstôly. Satria nahoana? Satria ao no ahitantsika ny fiatombohan'izany fiangonana izany, ny fivelarany, ny fivoarany. Izay nitarihany fanahymasina azy. Ary eo ny ilazan'ny mpandinika maro ny amin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity fa raha ny lohateny tandrifin'ny boky dia ny asan'ny fanahymasina. Satria izay no hitatsika eo. Hozaraintsika roa lehibe ity resaka eto ity. Ka ny hozaraintsika voalohany a dia ny resaka fohy manodidina ny boky ny asan'ny apôstôly sy ny asa misiona. Areo nan'izay de hitsavy an-trany isika ny amin'ny fanontaniana zay napetraka teo famaliana azy. Sy resaka intsony ny amin'ny fanahymasina aho eto fa iveriko fa efa fantatsika izany. Raha mbola adinodininao ny makasika an'izany dia avakio ny fotom-pianarana kely ny heviteny makasika ny fanekem-pinoana samihafa, fanekem-pinoana niseana, fanekem-pinoana apôstôlika sy ny sisa zay miresaka any am'izany fanahymasina izany sy ny heviny. Fa raha aravina fotsiny ny amin'ny fanahymasina sy ny asany de zao ny fanahymasina no miteraka finoana ao anatitsika amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta izay zaraina amintsika. Io lay asoisika eo fiasam-pasoavana. Ka everiko fa efa fantatsika tsara izany rehetra izany. Ny ao amin'ny fizarana voalohany a ny boky ny asan'ny apôstôly ny atao hoe asa misiona de efa anay aby zay ny amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Fa zavatra anakiroa no lazaiko de ity ny boky ny asan'ny apôstôly a raha ny zavakendreny no hoveresika dia fa mpahafantarana ny tontolo manodidina ny niandy ho an'ny fiangonana kristianina araka nefa voalaza teo ny tantara zay voarakitra ao amin'ity boky ity dia mifarana eo amin'ny nipetrahan'ny Paoly roa taona tany Roma. Petraka tany Roma Paoly nandritra ny taona 50 roa amby 60. Eo ny faranany tantara zay lazainy asan'ny apôstôly. Ny dikan'izay raha ijerintsika hoviana nanoratana azy dia voasoratra taorian' zany taona izany mazava ho azy. Kanefa talohan'ny taona 70 ihany koa satria tsy miresaka mihitsy ny tiboky ity ny amin'ny fahamaizan'ny tanànan'ny Roma. Izay tamin'ny taona 70. Raha jerena indray ny votoatin'ny boky izay mahakasika nyity loha hevitra resantsika ity dia tsy hafa fa fanatanterahana ilay afatr' Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:28 izay fanamafisany ihany ireo voavolazany ao amin'ny filazantsara sinoptika na ny filazantsara efatra aza. Eny amin'ny fampanantenana ny fanahymasina izany. Izao ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:28 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahymasina aminareo ary ho vavolombeloko amin'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. De rehefa vakina ny bokyn'ny asan'ny apôstôly de ireo zavatra telo ireo ny fizoroana vavolombelona ny mahavavolombelon'i Jesosy anomboka ao Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatany amin'ny faran'ny tany. Izay ny voarakitra ao anatin'io bokyn'ny asan'ny apôstôly io. Raha jerentsika ohatra ao amin'ny 2:1 ka hatramin'ny 7 dia ny fijoroana vavolombelona na ny asa misiona. Izay ngamba no malazalaza azy kokoa. Ny fijoroana vavolombelona dia tsy hafa fa ny asa misiona, ny asa fitorianan'ny filazantsara izay nataon'ny mpianatra sy ny fiangonana voalohany tao Jerosalema. Hita ao ny fanomezana ny fanahymasina ao amin'ny 2:2 na tonga fahasahiana ny toron'ny filazantsara tao Jerosalema. Retsika teto fa ny kanto trano ny hidy ao anaty trano ny mpianatra no nitahotra an'i Jiosy. Kanefa noho ny herin'ny fiasan'ny fanahymasina na ny herin'ny fanahymasina tao amin'ny fiangonana dia sary izy ireo nijoro vavolombelona. Asika amin'ny 2:5 sy 2:7 ny fidoroana vavolombelona. Ny faharoa zany dia fidoroana vavolombelona na ny asa misiona tany Jodia Samaria ary ny faritra manodidina azy ao amin'ny 2:8 ka hatramin'ny 2:20. Dia ao amin'ny 2:8 sy 2:9 isika mahita ny asa ny fanahymasina teny an-dalana raha hanao zany asa misiona zany izy ireo. Ao amin'ny 2:10 sy 2:20 dia ny asan'ny fanahymasina tao amin'ny jentilisa. Ary ao amin'ny fizarana fahatelo ny fidoroana vavolombelona na ny asa misiona hatrany amin'ny faran'ny tany 2:30 ka hatramin'ny 2:20 izay misy ny dia misionera nataon'ny Paoly. Misy dia misionera telo nataon'ny Paoly. Tasika ao amin'ny 2:30 sy 2:50 ny dia misionera voalohany nataony izy Barnabasy. Ary ao amin'ny 2:50 ka hatramin'ny 2:80 ny dia misionera fahatelo nataony dia misionera faharoa nataon'ny Paoly apôstôly. Ary ao amin'ny 2:50 ka hatramin'ny 2:80 dia milaza ny dia misionera fahatelo nataon'ny Paoly apôstôly sy ny dia nitady Jerosalema, ny tany Kaisaria ary ny tao Roma izay ifaranan'ity tantara lazainy asan'ny apôstôly ity. Hitatsika araka izany fa tamin'ireo asa misiona rehetra voalaza ao ambokyn'ny asan'ny apôstôly dia ahitantsika ny anjara toerana lehibe ny fanahymasina tamin'ny fanatanterahana ny asa misiona. Dia andeha irosoantsika avy hatrany amin'ny hoe inona moa ny atao hoe asa misiona. Ny mpianatra teolozia rehefa ampianarana amin'izany asa misiona izany dia mahafantatra an'ireto zavatra olazaiko reto tsara. Voalohany dia ny hoe avy amin'ny teny latina ity teny hoe misiona ity, misio. Ny heviny dia fanirana, action d'envoyer ozy ny teny frantsay. Arak'izany a dia fantatsika fa raha misy ny fanirana dia misy ny mpaniraka ary misy ny irahina. Ka amin'izany ny irahina na ny iraka dia tsy maintsy manatanteraka ny iraka mpanaovina azy, izany hoe ny sitrapon'ny mpaniraka azy izay no tsy maintsy ataony. Amin'ny tontolo ny asa misiona amin'ny fiangonana dia tsy maintsy voaresaka reto zavatra anakiroa ireto. Dia ao ny antsoina hoe misionan'Andriamanitra, amin'ny voambolana teknika izy dia antsoina hoe misio. De izay ilazana ireo asa izay nataon'Andriamanitra, trinité. Ireto ilay asa nataon'Andriamanitra trinité, taorian'ny famoronana izao tontolo izao, izay asa misiona ihany koa voalaza fa tsara indrindra. Dia fantatsika fa tafasaraka tamin'Andriamanitra navery ny zava-boahary isika olombelona nylohany amin'izany. Noho izany dia nisy iraka nampanaovina ny zanaka, naniraka ny zanaka ny ray hamonjy izao tontolo izao. Fantatsika izany, taorian'ny asa-pamondena nataon'ny zanaka dia naniraka ny fanahy masina ny raisin'ny zanaka hitarika sy hanavao hanohy ny misionan'Andriamanitra izay efa natombony hatramin'ny famoronana an'izao tontolo izao. Izay le hoe misionan'Andriamanitra dia ny fifanirahana teo amin'ireo personne telo ao amin'Andriamanitra trinité. Ny misionan'ny fiangonana indray ao amin'ny jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny sy ka hatramin'ny toko fahaenina ambin'ny folo sy ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia ahitantsika ny fampanantenana ny amin'ny fanahy masina izay tanteraka ny latsaka tamin'ireo mpianatra araka nyvoalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Io moa na ny latsaka na ny rosaka zavatra mitovy za avy any ambony midina ty ambaniny ny latsaka sy ny rosaka. Maro ihany ny fiteny mandeha hoe ny latsaka ny varatra no milatsaka, avangay everinao tsy mihoatra lavitra noho ny hery ny varatra izany filasan'ny fanahy masina izany. Ny hovitrovitra ny tanin'ny angona, ny tranon'ny angona noho izy ny hirasika tsy mora izany. Ka na ny lasany na ny rosany dia zavatra anankiray ihany no ambaran'izany hoe tonga teto amin'izao tontolo izao ny fanahy masina, nidina teto ny fanahy masina. Io fanahy masina io no mitarika ny fiangonana amin'ny misionana izay raha lazaina tsotra dia fanohizana ilay misionan'Andriamanitra ihany eo ambany fitarian'izany fanahy masina izany. Arak'izany dia Andriamanitra ihany no mpaniraka amin'izany misiona izany araka nyvoalazan'i Jesosy. Jereo ny jaona toko faharoapolo andinin'ny faraky amby roapolo izao no lazain'i Jesosy ao, ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: fiadanana ho anareo tahaka ninany raha ny raha ihany ho any rahako anareo kosa. Ao le hoe nany rahako, maniraka ny mpianatra Jesosy, maniraka ny fiangonana Jesosy. Noho izany ny hiraka ataon'ny fiangonana dia tsy hiraka hafa fa ny hiraka tahaka nany raha ny ray an'i Jesosy ihany koa, miankina sy miorina amin'ilay misionan'Andriamanitra teo. Raha ravina zany ny amin'ny asa misiona dia izao: ity misionan'Andriamanitra ity ny fototra ary misiona izay ataon'ny fiangonana dia tsy hafa fa fanohizana fanehoana izany misionan'Andriamanitra izany ankarihary amin'ny olona rehetra amin'izao andro iainantsika izao. Araka ny fampianaram-pinoana loterana, ny fiangonana dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra hanaparitahana ny filazantsara sy ny famonjena amin'ny alalan'ny asa misiona no hanatanterahan'ny fiangonana izany. Ka raha izay rehetra izay no jerentsika dia zao voahiraka hanao asa misiona ny fiangonana. Dia raha miteny fiangonana aho dia efa azonareo an-tsaina tsara izany hoe iza no lazaina amin'izany. Dia ary ho jerentsika tsy ho valintsika ny amin'ilay fanontaniana fotsiny izay napetrako teo. Zay no ilazako aminareo hoe raha ho alavaina ity dia lava tandrify, fa izao efa betsaka ny voalaza tetika dia finitinitsika tahaka izay izy. Inona no andraiky ny fanahy masina amin'ny fanatanterahan'ny fiangonana ny asa misiona araka izay hita amin'ny asan'ny apôstoly? Manana andraikitra goavana eo amin'ny asa misiona ny fanahy masina. Efa voaresaka antsika teo ny ampahany amin'izany, satria vao manomboka ity boky ny asan'ny apôstoly ity, ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany 15:5, dia hitatsika izany amin'ny fameperan'i Jesosy ireo mpianatra ireo hiandry ny fahatanterahan'ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra izay efa nolazainy tamin'ireo mpianatra ireo ihany koa. Araka ny hitatsika any amin'ny filazantsara 4 no ilazany an'izany, fa izay ho raisiko eto dia ny Lioka toko 15:17. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary indro izaho mampitondra ny teny fikasany raiky ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiananareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Amen. Mitoera eto an-tanàna mandra-panafiananareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Tsy hafa ny teny ambara amin'izany, teny Jesosy ambara izany, fa ny hiandrasan'izy ireo ao Jerusalema, handraisan'izy ireo ny fanahy masina. Midika izany fa ny iraka izay andrana ireo mpianatra ireo, izay andrana ny fiangonana koa kehitriny, dia tsy vitan'ny fieritreretana sy ny fisaitsainana na ny herin'olombelona, fa tsy hafa misaraka amin'izany ny herin'Andriamanitra dia ny fanahy masina izany. Raha jerentsika ny amin'ny filazan'i Jesosy eto amin'ny toko voalohany amin'ny asan'ny apôstôly ny 15:5, dia maneho fa ny fiangonana dia tsy afaka hanomboka ny iraka na ny asa misiona raha tsy amin'ny fahefan'ny fanahy masina irery ihany, izay hany afaka manome hery azy, manafaka ny tahotra ao aminy, ankoatry ny fanirahana ao amin'ny Matio toko 8:25 ka hatramin'ny 40. Ireo mpandinika maro dia mihevitra sy milaza fa ity asan'ny apôstoly toko voalohany ity, ao ny 15:5, ao ny 15:8, izay milaza ny azahoana hery avy amin'ny fanahy masina hijoroany ho vavolombelona any Jerusalema sy eran'ny Jodia Samaria ary hatramin'ny farany tany, io no fototra iorenany asa misionan'ny fiangonana. Io ny fototra iorenany. Ka raha mitenitsika hoe hanao asa misiona, hanao inona izany? Hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy manerana izao tontolo izao, rehefa nahatanteraka ny tao Jerosalema, Jodia sy Samaria. Ny voambolana izay nandikany Baiboly Malagasy eto hoe hery dia avy amin'ny voambolana grika hoe dynamis. De misy voambolana izay fantatsika tsara hoe manakaikaiky an'izany, na tsy teny aza dia hainareo tsara izany ny hoe dinamita. Manao hoana moa ny herin'ny dinamita? Inona no ampiasana ny dinamita? Io vatolampy be io apoaka ny dinamita io dia miala teo. Fa mandraisa baramina anao dia jereo hoe oviana anao voahavaky eny io. Ilazana amintsika izany fa hery tsy toha manondro ny fanahy masina izany hery voalaza andikana ity teny fototra ity ao amin'ny baibolitsika hoe hery manondro ny fanahy masina hany ho hany afaka manome hery ny fiangonana amin'ny fijoroany ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ka handreseny ny herin'ny masina. Eto amin'ity izao tontolo izao ity, misehatra telo na toerana telo a no tsy maintsy anatanterahana ny hiraka eto. Ny voalohany dia ao Jerosalema. Dia raha ianareo no anontaniko hoe aiza ny Jerosalema dia manondro ny fiarahamonina misy sy ny ainany mpianatra tamin'izay no hoe eo to Jerosalema. Fa amin'izao androntsika izao dia eo amin'ny fiarahamonina misy antsika izany no hanomboana izany fijoroana vavolombelona, hanomboana izany asa misiona izany. Ny faharoa dia Jodia Samaria. Ireo dia faritra manodidina an'i Jerosalema. Izany hoe manomboka miditra amin'ny fifandraisana amin'ny foko sy ny kolotsaina hafa ilay fijoroana vavolombelona na ny fanatanterahana ny asa misiona. Ary ny fahatelo dia ny farantany. Maika moa ny farantany. Manambara ny maha manerana an'izao tontolo izao. Tsy voafetra amin'ny toerana na firazanana na kolotsaina na foko iray ihany fa natao ho an'ny olona rehetra maneran-tany ny fanatanterahana na ny fanaovana asa misiona. Manambara ny universalité, hoy izy ny fiteny vahiny, ny fitoriana ny filazantsara izany izay fototry ny misiona ny fiangonana. Asan'ny fanahymasina madiodio no hahafahan'ny fiangonana manatanteraka izany fijoroana vavolombelona izany. Aoka hotsarovantsika tsara izany. Tsy misy avy amin'ny hery ny tenantsika io. Na mieritreritra ianao fa afaka manova olona maro de zao diso izany fieritreretanao zany. Fa na manao ahoana na manao ahoana ny firefodrefitry ny toro teny ataoko eto, raha tsy ny fanahy masina no miasa ao aminao, miasa ao amin'izany teny izany, dia tsy misy finoana azo raisina avy amin'izany. Tsisy fibebahana ho raisina avy amin'izany. Ny confession agostana izay anisan'ny fanekem-pinoan'ny fiangonantsika ao amin'ny article fahadimy dia milaza fa ny fanahy masina dia omena amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta. Efa nilazaintsika teo zany. Ny teny sakramenta izay mitarika ny olona ho amin'ny finoana sy manome hery azy izoro vavolombelon'i Jesosy Kristy. Dia lasa ihany ny saina manoloana an'izany hoe manao hoana ny fahasahianao anao asa misiona. Raha mitenitsika hoe asa misiona dia mahafaoka zavatra besaka izany. Ny asan'ny fiangonana manontolo ny vaovaoka ao anatin'izany. Zareo no Matio toko fa 8:20 io andiny fasivy mandehanany amin'izao tontolo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny mpianatra eto tsy hoe andeha ampianaranao soratra masina fotsiny izy fa tena tahaka nataony misionera raha nano asa misiona voalohany izy, inona zavatra nataony? Nanokatra sekoly, ny fisaboana sy ny sisa sy ny sisa, ny fitoriana ny filazantsara ao anatin'ny asa misiona ny fiangonana daholo zany. Manahoana ny fiangonana manoloana an'izany. Ny fanontanany ity katedraly ngeza be ity ao anatin'ny asa misionany fiangonana daholo zany. Manomboka eto Jerosalema. Teto sika maro be teto nanomboka ny asabotsy teo. Dia manantena fa iverina eto amin'ny taona ho avy sika raha tsy hitafy ity dia mba fa miakatra ambonimbony koa. Ndeha ary hojerentsika ny fanomboana asa misiona ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Dia voatatitra amin'ny atsipriany ny fomba nisy ahoan'ny fanahy masina izay nanamarika ny fanomboana asa misiona. Voalaza fa tamin'ny endrika lehilafo ny alohavany rivotra amin'ny fofofo izany nahatongavan'ny fanahy masina izany. Raha ny testamenta taloha no hojerentsika ireo zavatra anakiroa ireo, ny lehilafo sy ny rivotra, dia voalaza fa mariky ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Zareo ny Eksôdosy toko faha 3:2. Ao amin'ny Eksôdosy toko faha 3:2 dia voalaza ao izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy teo anaty lehilafo teo amin'ny roimeme anankiray, dia nijery izy ka indro ny rehetra afo ny roi memy kanefa sy nahalivonana. Dia tahaka an'izany ihany koa ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fasivy ambin'ny folo ny andiny faraky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Ary hoy Jehovah, nivoaka misy angano eo ambony tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah, ary indro nandalo Jehovah ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotoro ny harambato teo alohan'i Jehovah. Fanatrehan'Andriamanitra ny lehilavo sy ny rivotra. Milaza amintsika zany fa Andriamanitra mihitsy no manomboka ny hiraka na ny asa misiona, ary tsy voafetra ho amin'ny firenena iray zany araka ny resika teo, fa ho an'izao tontolo izao. Dia hitantsika zany tamin'ny nandrenesan'ny olona maro izay tao Jerosalema, olona avy amin'ny firenena samihafa, fa rehefa nitory teny Petera sika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fahaenina, dia nandre nitoriteniny Petera amin'ny fiteny izay nahabe azy ny isam-pirenena zay tonga teo. Jereo ny asan'ny apôstôly toko faharoa, avatra tena mahaliana no mamaky an'io boky io. Zay mbola manamafy ny voalazantsika teo hoe universalité ny sy ny interculturalité, raha zay ny filazana azy amin'ny teny frantsay, ny filazantsara izany hoe ho an'ny olona sy ny firenena rehetra fa tsy ho an'ny jiosy irery ihany. Petera raha nitory teny dia tamin'ny teny aramaika, fa raha nisy malagasy teo tamin'izay na nisy besileo zy bara, dia nandre nitory teniny Petera tamin'ny fiteny na abe azy. Miariary eto araka izany fa ilay fiteny izay voalaza fa norokoroan'Andriamanitra tao Babela, voalaza ao amin'ny Genesis toko faraiky ambin'ny folo zany tantara izany, nahatonga ny olombelona sy ny fankahazo fiteny, dia nampiraisy ny fanahymasina indray tao Jerosalema tamin'ity andro Pentekosta voalohany ity. Eto amin'ity toriteniny Petera tao Jerosalema ity ihany, eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fa ka hatramin'ny fahaenina amin'ny telopolo no ahitantsika miharihary fa tsy azo sarahana amin'ny fanahy masina, tsy azo sarahana ny fanahy masina sy ny teny toriana. Ny fanahy masina no nanokatra ny vavan'ny Petera sy manokatra ny vavan'izay mitory ny filazantsara rehetra. Ny tenin'Andriamanitra no fototra ny hafatra izay ampitain'ny Petera sy ampitain'ny mpitory ny filazantsara rehetra. Io ny fototry ny hafatra. Dinao amin'izany, inona moa zany hoe filazantsara izany? Dia nanseko lelahady aza, dia mino aho fa mahafantatra izany, fa ny filazantsara lazainy eto fanehoana, fanambarana na fampahafantarana ny Kristy voaombo sy nitsangana tamin'ny maty, voaombo teo amin'ny hazo ijaliana mazava ho azy, izay ivo sady hafatra ampitaina anirahana ny fiangonana ao amin'izany asa misiona izany. Tsarotsarovantsika izany amin'ny mahafiangonana misionaly antsika hoe inona moa no hafatra ampitainao, inona no ampitainao, iza no irahana mampita izany hafatra izany. Kristy voamombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, izay ivo ny fampianarana sy nitoriteniny fiangonana marina. Ny vokatry nitoriteny no mba ny herin'ny fanahy masina nataon'ny Petera dia ahitantsika fa mahatonga fibebahana mandritra ny fanaovana asa misiona. Mbola asa ny fanahy masina ihany zany, ary rehefa io fibebahana io no manjaka ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny izay mandre ny tenin'Andriamanitra, dia mitombo ny fiangonana, nivelatra ny fiangonana, manana fiombonana amin'ny lafiny rehetra ny fiangonana, fiombonana eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny kristianina, kristianina samy kristianina, ary indrindra indrindra ny fiombonana amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina. Ka amin'izany ny fanatanterahana ny asa rehetra izay tafiditra ao anatin'izany ataotsika hoe asa misiona izany, anankiray amin'izany hoe asa diakonaly. Io matetika sarahan'ny olona indraindray, tsy azo sarahana ireo, dia tonga fiainana ho azy izay nampianarina azy, tahaka ny nahatonga fiainana ho an'izay nandre ny toriteniny Petera noho ny herin'ny fanahy masina. Dia fantatsika tsara zanaky ny fifoazana indrindra eto amin'ny tompo lehibe sotanana isika izao, ny teniny dadarainy soalambo, fa raha ampianarina ianao, raha ampianarina isika, raha misy fampianarana atolotra atsika, ahoana no ilazana fa hay izany fampianarana izany? Ahoana no ilazana fa hay izany fampianarana izany hoy dadarainy soalambo? Mba misy anankiray miteny hoe iainana, tonga fiainana, tena ny aina amin'izany fampianarana sy ny toriteny nataon'ny Petera izany. Ireo nandre izany voalohany tao Jerosalema, ditatsika ny tantara milaza an'izany, fa niombona ny fananany rehetrarehetra teo reo zay fesifesy sy nitady. Io moa tsy afaka amin'ny olona, mety misy antony ihany na tonga ny Ananias sy Safira sy nanolotra manontolo ny vidin'ny fananana namidiny, kanefa zay antony zay dia tsy nahafa-tsy ny azy sy nanana franchise izy. Izy reo mety niahia izy hoe sao de raha vohoela vo avy ngaharainy zao, ity ny raha napopapopa namidy aby, sy nanana finoana, zany hoe tsy niteraka finoana ho azy ilay toriteny zay nataony Petera. Hoderentsika indray manaraka izany ny firoborobo ny asa misiona tao Jerosalema, io toko fahatelo ka hatramin'ny toko fahafito no ahitana izany. Mazava be ao amin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity rehefa mamaky azy tsika, fa tsy mitsahany tombo ireo zay resy lahatra ny asa misiona natao tao Jerosalema, satria araka ny hitantsika eto ohatra ao amin'ny toko fahatelo ka hatramin'ny toko fahadimy, akoatra ny fitorianany filazantsara, dia tanteraka koa izay fanampanantenain' Jesosy azy ireo tamin'ny alalan'ny fanasitranana maro samihafa, tamin'ny alalan'ireo famantarana izay nolazain' Jesosy fa hanaraka izay mino azy. Voalaza ao amin'ny Marka toko fahenina ambin'ny folo ny andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo zany. Tamin'ireo famantarana sy fahagagana izay natao ireo, ny fanahy masina no manamarina ny tenin'Andriamanitra, ny fanahy masina ny manome fiononana mafiorina eo amin'ny fotoana ny fanenjehana, satria dia niharan'izany fanenjehana izany reto mpianatr' Jesosy reto ny fiangonana voalohany, ka na dia niamafy aza ny fandrahonana ny fanenjehana, dia tsy nahasakana ny apôstoly nitory tamin'kasahiana izany. Efa fantatr' izy ireo raha teo fa ny fanatanterana ny hiraka nampanaovina azy dia ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny fanenjehana, mety afarany fanameloana ho faty izany. Dia hitatsika ny tantaran'i Stefana ao amin'izany bokin'ny asan'ny apôstoly izany, kanefa tsy nampihemitra azy ireo zany, satria ny fanahy masina no manome hery azy. Ka nihitatra hatrany ny asa misiona, hitatsika ao amin'ny fizarana faharoa izany ao amin'ity boky ity, dia ny asa misiona ivelan'i Jerosalema ny toko fahavalo sy fahasivy, hitatsika fa tao Samaria no nanatanterahana izany, nitarian'i Filipo, nandraisan'ny Samaritana mpivaliana ny filazantsara, ny famonjena, ny Samaritana izay fantatsika fa anisan'ireo zay heverin'ny Jiosy fa olona na foko anankiray maloto no heverina ho toy ny jentilisa, ary niara-notononina tamin'ny jentilisa aza ka sy tokony ifaneraserana tsy tandri fiandrainy famonjena fa eto dia voalaza fa nandray izany famonjena izany koa ny samaritana ao amin'ny asa misy io naraka izany dia ny fanahymasina no mandrava izany fiheveran-diso manakana ny samaritana sy ny jentilisa handray ny famonjena izany asika ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo ny andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahefapolo ny fihaonan'ny Filipo sy ilay tandapy etiopianina nanana soratra masina teny an-tanana ka namaky izany soratra masina izany ny fanahy masina no naniraka ny Filipo hanatona ity lehilahy etiopianina ity nanana soratra masina teny an-tanana ka namaky izany soratra masina izany ny fanahy masina no naniraka ny Filipo

Masina. Ary tamin'izany no nampy anarany Filipo sy nitorihany teny tamin'ity dandampy etiopianina ity ka natonga azy ho fantsona na lalana na tonga amin'ny tenin'Andriamanitra ho tonga any amin'ny farany tany tamin'izay fotoana izay. Hitantsika ihany koa amin'ny toko fahafolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny folo ny asa misiona tany amin'ny jentilisa izay azo antoka fa noho ny fitarian'ny fanahy masina ireo apôstôly ireo. Zay hitantsika fa tsy ireo jiosy irery ihany no notolorana nanandrany fanahy masina fa na ny jentilisa ihany koa aza. Efa rentsika teto zany omalo nampiady hevitra nampitabataba andreo kristianina avy amin'ny jiosy sasany zany hoe nahoana ny jentilisa no nandray ny fanahy masina ihany koa ka mba hatena tonga azy ho kristianina tokoa. Nandray zany fanahy masina zany dia notakiny izy ireo fa tsy maintsy anaraka ny lalàny jiosy izy. Tsy mora ny fifanazavana tamin'izany, tsy mora ny fifandresen-dahatra tamin'izany tao amin'ny fivoriana izay natao tao Jerosalema ho fandaminana izany olana izany ka nivoany hevitra fa ny fiangonana tarihy ny fanahy masina dia tsy manery ny olona iray ho voafatotry ny fomba amam-panao satria tsy ankina mpamonjaina izany fanatanterana ny fomba mampanao izany. Anisan'izany lalàna satria nahoana ny lazana izany efa notanterahan' Jesosy teo amin'ny hazo ijaliana izany ny fahasoavana vokatry ny fanekena sy ny fandraisana ny asa mpamonjaina Jesosy Kristy teo amin'ny hazo ijaliana irery ihany no andraisana ny famonjaina. Dia hoy ny fotom-pampianaran'ny fiangonantsika fahasoavana irery ihany izay mifamatotra amin'ny antsoina hoe fanamarinana maimaim-poana amin'ny finoana. Ndeha hoderentsika ny amin'ny asa misiona izay nataon'ny Paoly hamarana antsika azy. Paoly dia lehilahy anankiray izay anisan'ny nampitondra fahaisana ireo kristianina voalohany. De mbola ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany no ahitantsika ny nanovan'Andriamanitra azy ny antsoany azy ho tonga fitaovana teo am-pelatanana noho ny asan'ny fanahy masina nanova azy tanteraka taorian'ny nisy hoan'i Jesosy taminy tao an-dalana ho an'ny Damasikosy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy dia i Paoly no azo lazaina fa tena nahavita asa misiona be indrindra raha tantarany asa misiona ny jerena satria tsy tahaka amin'izao andro tsika zao tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly. Tsika zao misy fiara, misy fitaovana maro samihafa izay azo ampiasaina ao amin'izany asa misiona zany fa tsy tahaka izany tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly. Ka anisan'ny tsara hotadidintsika fa ny fanahy masina dia afaka manova ny olona rehetra ho olom-baovao. Nandeha nitety ireo firenena jentilisa samihafa i Paoly ary io no nanomezana azy ny anarana hoe apôstôlyny jentilisa araka izay nitarian'ny fanahy masina azy. Dia misy visivisy voatanisa ao amin'ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ny asa misiona tany Kiprosy. Nanomboka tamin'ny fandidian'ny fanahy masina ny hanokanana ny Paoly sy Barnabasy hanao asa misiona izay voalaza mazava fa ny fanahy masina mihitsy no miantso sy maniraka azo lalahy reto amin'izany asa fitoriana izany. Niseho tamin'ireo dia misionera izay nitanterahan'ny Paoly fa nitarika azy mandrakariva ny fanahy masina ohatra ny fitariana azy ho an'ny Makedonia fa tsy ho an'ny Azia. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahafolo noho ny asany sy fitarian'ny fanahy masina Paoly dia nandresy lahatra olona maro tamin'ny toriteny izay nataony. Maro ny resy lahatra tamin'ny toriteny nataon'ny Paoly apôstôly raha tsy hitanisa asika fa sy ilay vehivavy atao hoe Lidia. Misy Lidia eto mafana fo mihitsy izy mifikarakarana eto a anisan'ny mpianatro tao amin'ny salita tao izy fa anisan'ny resy lahatra ny toriteny nataon'ny Paoly zany Lidia tamin'izany fotoana izany
ary

0: dia resako dia nakatahaka ny tilidiaty mihitsy ny amin'zavatra nataony sy ny zavatra ataony tasika ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo zany toroteny izay ny fototra tamin'ny fanomboanan' jesosy kristy teo amin'ny azo ijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty tamin'ireo rehetra asa misiona nataony rehetrareo paoly apôstôly dia nandalo fahasarotana sakasakana maro tahaka ny apôstôly rehetra tamin'ny fanatanterahana izany asa misiona izany kanefa tsy nampiemotra azy ireo zany satria tanteraka ny fampanantenana zay nataon' jesosy ny alohan'ny akarany ho any an-danitra nampahery azy ireo ny fanahymasina nampandroso hatrany ny fitovenan'ny filazantsara araka nitatsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo koa na dia voafonja azy paoly dia mbola nitory ny filazantsara tamin'ny kasahiana ihany noho ny herin'ny fanahymasina ho famaranantsika azy dia izao ny bokyny asan'ny apôstôly raha ny asa misiondra na ny asa fitoriana kristiana no fitoriana filazantsara no resahana dia manambara fa tena asan'ny fanahymasina izany asa misiona izany ary ny fanahymasina no maniraka sy mitarika ny fiangonana anatanteraka izany asa misiona izany manosika azy tsy ho afa miala amin'ny fanaovana asa misiona manerina izao tontolo izao asaina hatrany ny fiangonana hitarina izany hery izany hitory ny vaovao mafaly amin'ny hery ny fanahymasina eo fofoan'izao tontolo izao hahatonga izao tontolo izao hiaiky ny loa ny fahotana rehetra izay mamatotra azy hahatonga izao tontolo izao hanaiky an' jesosy kristy tompo ny fiangonana izay tsy manatanteraka asa misiona eto ilay tena mampangovotra dia azo sokaziena ho miteny ratsy ny fanahymasina ny tsy fanatanterahantsika izany asa misiona izany dia fitenenany ratsy ny fanahymasina satriana hoana tsy manaiky ny fitarian'izany fanahymasina izany isika izay ntsony ny hitarika anao dia mpahaserovina antsika zany ry havana ny pentekosta izay nirotsahan'ny fanahymasina tamin'ny mpianatra no fototra amin'izany fanirana ny fiangonana izany andriamanitra ray sy zanaka ary fanahymasina no mpaniraka ao amin'izany asa misiona atao amin'ny fiangonana izany zay tsy hafa fa ny asa izay efa natombo ny hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao ka hotohizan'ny fiangonana mandra-pahatonga an' jesosy mandra-piverina eny amin'nyrano lanitra indray de mandray anjara amin'izany iraka lehibe izany amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta ny fiangonana voantso sy voahiraka ho vavolombelon' jesosy kristy manerina izao tontolo izao izao senao dia meteza ho tarian'ny fanahymasina isika de dia teny tsy afaka angamba raha misy ny teny zay tsy adinotsika mihitsy indrindra ny zanaky ny fifoazana ny mpianatra de ny hoe raiso ny fanahymasina fa isika izay miteny izany hoe manaiky ho tarian'izany fanahymasina izany ny fanahymasina dia tsy mamela anao hipetra-posiny na anao croise lebra ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny rindrina efatry ny fiangonana fa maniraka anao manery anao andeha anatanteraka izany fitoroanao vavolombelona izany misy azany hoe na ny ao an-tokantranony sy izy roa ny vavolombelona any amin'ny hatsaran' jesosy kristy sy ny famonjena vitany ti matetika lazaiko rehefa mampianatra ao amin'ny ao am-pianarana hoe rehefa anontaniana ny olona hoe impiry no mivavaka isan'andro dia intelo alohan'ny sakafo maraina ny sakafo atoany sakafo ariva fa rehefa voky izy dia adinona ny misaotra aza fa fiainatsika izany ny fanahymasina no mampianatra atsika izany ka ny fiangonana araka izany fiangonana izay honena amin'ny fanahymasina dia fiangonana izay tsy mitsahatra mitory ny filazantsara manatanteraka reo asa misionana ny rahan'ny tompo azy ary tsy amin'ny alalan'ny fahalalana na ny fahaizan'olombelona no fototra sy antoka amin'ny fanatanterana izany asa misiona izany na ny fahombiazany asa misiona ataon'ny fiangonana fa ny fametrahana Ny fananana fitokiana amin'ny fitarian'ny fanahymasina irery any. Ko andeha ry fiangonana malala. Anatanteraka izany asa misiona izany sika. Fa mahatoky io fanahymasina io. Manala ny tahotra rehetra ary momba antsika mandraka hariva ambara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao. Mahatoky amin'io teninio Jesosy. Amandriamanitra azy fa momba antsika tokoa izy ary momba miaraka amintsika amin'izany asa misiona ho tanterahan'ny fiangonana izany. Anisan'ny antony mbola maha velonainanao dia izao ny handeha hitory izany filazantsara ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny fitaliana izany. Hivavaka isika. Matetika dia tsaroanay Jesosy fa maniraka anay ianao, efa nomenao ny rahanao teto amin'izao tontolo izao, efa namasina ampianatra sy tadalana anay. Ka dia mangataka izahay ny hampitoeranao mandrakariva izany fanahymasina izany eo amponay, ahafahanay manatanteraka ny hiraka izany andranao sy iantsoanao anay tsirairay avy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro, ho fitaovana eo ampelatananao zahay, amerina indray ny voahary amin'ny fahatsarana izay efa namoronana ho azy ao anatin'ny misiona ny rahanao zany. Ry Jesosy Kristy tomponay, fitaovana eo ampelatananao izahay, apahatsiaro ny olombelona rehetra manomboka amin'ny tenanay zany fa nihatona teo amin'ny hazo fijaliana ianao amonjenay ry tario mandrakariva zay fa nahay masinao ahafahanay manatanteraka izany ampahatokiana mandra-pialanay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Anatrehanay ny tavanao Andriamanitra raisa zanakary fanamasa amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany loatra tompo, amen.
1: Eny ary, dia izay ny fandarana ny feon'ny fifoazana tamin'n'ity an'ity izay tsaivina ihany fa niarahana tamin'ny toby lehibe sotanana. Isaorana ny ray aman-dreny pastora Doyen Salta, pastora dokotera Andriamiarimanana fidiniana Berte, fampianarana nataony tany amin'ny isataona ny fifoazana toby lehibe sotanana ny volana septambra 2020. Mono ny arahany tamintsika teo dia miara-misaotra an'Andriamanitra isika ary dia misaotra azy ihany koa. Isaorana hatrany ny namana Daniel Gabin Ratovarson zay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika. Isaorana indrindra isika mpiainana anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny amaranana ny fandarana dia atolotra antsika vetivety ireto tsara ho fantatra tonga eto amin'ny fandarana mahakasika ny raharaham-pifoazana samihafa ireto. Avy amin'ny mpiandry andihan'ny fahazavana, fiantsoana ilazana isika mpiandry andihan'ny fahazavana fahefatra ambienimpolo mba hivory eo amin'ny sekoly farimbona ny asabotsy 25 jolay manomboka amin'ny 6 maraina. Aoka samy ifampilaza ary dia aoka samy ho tonga daholo hoy ny filoha. Fitondranam-bavaka, entanina hatrany isika kristianina vita batisa na ny vita batema rehetra mba hamoto vavaka ity firenena ity, ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka izay fanao tsika isaky ny amin'ny valora alina. Ny anaran'i Jesosy moa no anehoana fisaorana hatrany ho antsika izay efa manao izany tsy tapaka. Raha misy moa ny tsy mahatra-potoana dia afaka manatanteraka izany ao anatin'ny 24 ora amin'ny 24 ora. Izay ny fenin'ny fifoazana androany sabotsy fa efatry ny volana jolay 2020 raha sitrapon'i Jesosy dia ny manaraka indray. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

ny feo ny fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany Avaratry Mania Filiovana Betafo Fitandremana sy Fiangonana Ambohimena Faneva aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra Matio toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo fety taranaka ny fety taranaka ny fiangonana loterana malagasy ambohimena dia ho tanterahana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo toy izao ny fandaharam-potoana manomboka amin'ny valora maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika vokatra isan-karazany misy ny rotsabalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny voalahazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny ankany mandra-peonany amin'ny FLM ambohimena betafo misaotra tompoko

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Voavolombelona koa aho. Voavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Fifaliana trandry piano ajainany mbola afahana manohy ny fiarahana eto nalalana ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fa efatry ny volana jolay 26 sy 2 izao nalalan'izao fandarana vavolombelona ko ao izao. Rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny isika nanaran'i Jesosy aterina trany ny arahaba sy ny firarintsoa antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratra trany koa ny dera ny aja ny voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianna Daniel Gabin Ratovarson an-trany mbola nikajony amin'ny lafin'ny teknika eo. Amin'ity fandarana an'ity ary dia folo miana da mianaka indray no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto. Ndeha ary tsy ampiandry elantsika fa dia iroso amin'ny fanoloran'ireo vavolombelon'ireo avy atrantsika izao manokatra ny fandraisana anjara indray amin'n'ity sabotsy faefatry ny volana jolay 26 sy 2 ity dia Ramatoa Ramaoly Somavy Malala Alice avy eo amin'ny fokontany Ambalavato ray sefajato avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanamanjaka. Dia toy izao no voarakitra ato anatin'ity taratasin'ity androany iray a fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra Salamo faraky amin'ny 30 de ny andininy fahatelo amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy: tiavan'i Jehovah ry olon'ny masina rehetra, miaro ny marina Jehovah ary mamaly dia mamaly ny mpiavinavina. Amen. Salamo faraky amin'ny 30 de ny andininy fahatelo amby roapolo. Izay tenin'Andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika tahaka izao ary ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe tiavan'i Jehovah, izany hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Fa ny olona masina dia ireo olona niala tamin'ny fahadisoana rehetra izay nosasana sy nodiovina tamin'ny rany Jesosy Kristy, izany hoe ho tonga olom-baovao ary manana ny fanan'Andriamanitra ka makato ny tenin'Andriamanitra sy mitandrina ny didiny sy ny fitsipiny, manana fahatahorana eo amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy. Toy ny hita ihany koa ny fanetrehetena, fitiavana, faharetana ary miraisaina, manao asa tsara ary manana fitondratena mendrika sy masina satria masina sy marina Jesosy Kristy. Ao koa ny hananana toe-panaraka an'Andriamanitra. Rehefa izany rehetra izany no ataontsika dia ho tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ity ianao ka ho tendreko napakany be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary Jehovah hiaro ny olo-masina rehetra tahaka ny fomban'ny reny akoho, ny fomban'ny reny akoho ny zanany eo ambanin'ny elany. Toy izany no fiarovan'ny tompo sy Andriamanitra antsika zanany rehetra. Ao koa ny soratra masina manao hoe Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra atramin'izao ka ho mandrakizay. Salamo faraky amin'ny 20:1 de ny andinin'ny 8. Voasoratra ihany koa manao hoe ry malala aza mamaly ratsy fa ome lalana ny fahatezerana satria ahy ny famaliana, izao no hamalo i Jehovah. Romanina 12:10 de ny andinin'ny 17:10. Zay feiny izany rehetra izany dia katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Voninahitra ny an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana fanira za entina isantarana ny fandarana ihany koa dia ny firana FFPM malarana fa 7:70 ry Jesosy ny fitiavanao no hifalianay.

fandraisana anjara voalohany zahay nataon'ny ramatoa Ramaoly Somavymalala Alice avy any ambala fokotany ambalavato ray sefajato avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanamanjaka, zahay nentsika nanokafana ny fandarana tetozay androany fandraisana anjara fahenina ambyroapolo teto amin'ny fandarana amin'izao taona enina ambyroapolo sy roa arivo izao. Maria narak'izany fa feno mandrakariva ny fandraisana anjara ny teto amin'ny fandarana tamin'izao taona izao dia ataontsika ho voninahitra Andriamanitra irery ihany izany. Mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara ny fijoroana vavolombelona faharoa tonga eto amin'ny fandarana izay ataon'ny ramatoa Ravelorso Perlin avy ao Mazoariva Varatra avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mazoariva. Toy izao no voasoratra ato amin'ity taratasin'ity androany. Toy izao ndray ny niriavana ireo tenin'Andriamanitra omena ho antsika amin'n'ity anio ity dia ny Joba fahasivyny andinin'ny faharoa sy ny Romanna toko favaly de ny andinin'ny voalohany. Ny Joba fahasivy andinin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy, aiza no hahamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra? Joba toko fahasivy, Joba fahasivy de ny andinin'ny faharoa. Ny Romanna toko favalo andinin'ny voalohany ny anaran'ny tompo hatrany, amin'izany dia tsy misy fanamelohana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Romanina toko valo de ny andinin'ny voalohany izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao ary omeny lohateny hoe antoko mpivavahana sa filazantsara. Antoko mpivavahana sa filazantsara. Afangaron'ny olona matetika ny filazantsara, izany hoe ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny antokom-pivavahana izay marobe dia marobe tokoa ankehitriny. Manoloana izany dia ara-dranony loatra raha asiteny ny mombamomba azy ireo tsirairay avy. Ny antokom-pivavahana dia asan'ny olona. Ny fivavahana dia izay anaovan'ny olona an'Andriamanitra sy izay tiany atao an'Andriamanitra. Ao amin'ny antokom-pivavahana dia ny olona no mitady an'Andriamanitra. Ho an'ny olona, ny fivavahana dia miakatra amin'ny tohatry ny asa soa ataony omban'ny fanantenana iona amin'Andriamanitra any amin'ny zanatohatra farany ambony ny lanitra io. Ny fivavahana dia mametraka olohalaharana ny sitrapo tsara ny olombelona. Ny fivavahana dia feno fombafomba sy fanao isan-karazany. Ny fivavahana dia totehana tsara ny olombelona ety ivelany, izany hoe manadio endrika ivelany. Ny filazantsara dia iray ihany fa tsy mba marobe. Ny filazantsara dia fanomezan'Andriamanitra. Ny filazantsara dia izay nataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Ny filazantsara dia Andriamanitra no mitady ny olona. Ny filazantsara dia maneho amintsika Andriamanitra midina ny tohatra tao amin'i Jesosy mba hifanena amintsika dia isika izay mpanota mitoetra amin'ny zanatohatra farany ambany. Ny filazantsara dia vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra milaza hoe izay mino an'i Jesosy dia mahazo famelan-keloka, izany apôstoly toko fafolo dia ny andinin'ny fahatelo amby efapolo. Ny filazantsara dia fanambarana ny fitiavana tsy misy fetra avy amin'ilay Andriamanitra mpamonjy. Ny filazantsara manova avy ao anaty manadio ny fo. Ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino. Rehefa nanambara tamintsika ny fahamarinana dia mbola iroroisaina ihany ve zasoianao ka ho resy lahatry ny filazana hoe ny fivavahana ty aminay ny tena marina fa ny anay ny fitoriana misy porofo mampanankarena mahavaha olana maro samihafa eo noho eo, na koa hoe maro ny asa sovitako ka hihevitra hoe ampy handovako ny lanitra izany? Tsy ny habetsahan'ny asa soa ataontsika ry havana no antoka handovantsika ny fiainana mandrakizay na ho tohatra hampiakatrantsika any an-danitra. Fa izao ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino, araka ny Romanina toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo.
kana voalazan'ny Joba fahasivyandininy faharoa aza hoe aiza no hamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra dia mahavelom-panantenana ny voalazan'ny Romanina toko avalo andininy voalohany hoe tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Amen. Izay ny fifamizarana avy amin'ny ramatoa Raveloary Superline fa ny hira dia ao ny firana FFPM malaharana fa efatra ambin'ny folo amby zato Jesosy reriany filazantsara soa.

Eneri fandraisana anjara faharoa amby roapolo nataon'ny ramatora Veloir Superline teto amin'ny fandarana izay narahantsika teo izay dia ankasitrahana mandrakariva izy ny amin'ny fandraisana anjara fitsoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto amin'ny fandarana. Miroso amin'ny fitsoroana vavolombelona fahatelo amin'ny alalan'ny taratasy sika izao izay ataon'ny ramatora Ramanantena Soa Paskaline avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antany Vony. Toy izao ndray ary no voarakitra atao anatin'ity taratasy ny ity amin'nytian'io tia vavolombelona koa aho tenin'andriamanitra korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo de ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy, raha fatra mpanerin'ny zava-panahy dia izay ampandroson'ny fiangonana no tadiavo indrindra, amen. Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo de ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Zay korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao: izany no atoron'ny tenin'andriamanitra antsika, raha misy etaeta na fanirinanao zavatra na koa te hanao fanampiana, te hanolotra fanomezana na misy fikasana anao zavatra samihafa, dia izay ampandroson'ny fiangonana no tadiavo indrindra. Arak'izany ny fikendrena amin'izay atao dia aoka ho amin'ny fampandrosonina ny fiangonan'andriamanitra hitaomana ny olona ho amin'ny fanjakan'andriamanitra. Raha manao zavatra dia izay atamana ny olona ao amin'i Jesosy no atao. Ny fanirintsika anao zavatra, asa tanana, varotra, fianarana, fiompiana sy fambolena sy ny sisa, aoka mba ho fampandrosonan'ny kristianina namany izany. Raha misy sosokevitra dia akendrena trany izany mba hampandrosonina ny fiangonana. Fantarina tsara ny hoe mampandroso ve sa mampiemotra ny fiangonana ilay fikendrena azo zavatra izay atonga ny rehetra ho tia sy atahotra an'Andriamanitra ary toetra tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra hijoro amin'ny finoana hatramin'ny farany. Izany no tadiavo indrindra. Azadino izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Aoka ho mpiainy mpakatoy izany isika, koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka rarotiny ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainan' izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo, amen. Izay ny fifampizarana fa ny hira dia ny firana FFPM Malaharina faraika ambin'ny folo sy fitonjato rijo eso zoky be fity avia mitatana fandrao zahay manisy avilin'ny satana.

Ny hira fa raiky ambin'ny folo sy fitonjato zay narahantsika teo zay, zay nalahatry ny ray aman-dreny Ramanantena Soa Pascaline fandraisana anjara fahaenina amby roapolo milaza ny fahafenoana eto amin'ny fandarana. Moa zany nentiny tamintsika teo zany dia ankasitrana indrindra izy ny amin'ny fandraisana anjara. Ny fijoroana vavolombelona manaraka amin'ny alalan'ny taratasy dia avy amin'ny ramatoa Ravaoarisoa Felicitine mpiandry avy any Ranomanelatreny. Toy izao no voarakitra ato anatin'ity taratasy nyity androany indray. Vavolombelona koa tenin'Andriamanitra Lioka toko fahefatra ambin'ny folo teny andininy fahadimy amby telopolo tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy, izay manatsofina hoenty miaino aoka izy hiaino. Amen. Lioka toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby telopolo tapany faharoa izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpianataka izao. Tenin'Andriamanitra fandremontsika matetika izao teny izao: misy ny olona marefa tsy miaino izy. Eto anefa ny teny dia milaza fa rehefa mbola omen'Andriamanitra sofina ianao dia miaino tsara izany, koa izany koa no asan'ny sofina. Maro ny fampianarana ataon'i Jesosy, moa mba firy amin'izany no eninao ka nampiarinao teo amin'ny fiainanao ka nahitanao vokatra nahatonga anao mba ho tena fanasina tokoa teo anivon'ny fiarahamonina misy anao, sa ve tonga lahy injery manetona ny teny sy ny fampianarana izay nohenonao ka manepotra ny manodidina indray aza? Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahatelo dia milaza fa sambatra izay mamaky sy miaino ny teniny ity faminenina ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa efa atombotra ny andro. Mila mitandrina koa isika eo amin'ny fiainoana feo samihafa, satria maro ny fampianaran-diso ankehitriny izay tsy mihevitra fa tsy ny fiainana eto an-tany izay efa olevona sy mandalo ihany. Jesosy anefa dia efa milaza fa ny teniko tsy mba olevona fa izao tontolo izao dia olevona, koa aoka isika mba tsy ho mpiaino manadino fa ho isan'ny mpiaino makatoka hanana fanantenana ny zavatra tsy hita dia ny fiainana mandrakizay izay fa homanin'ny tompo mpitsara marina ho antsika. Fantatsika tsara ny voanafafy tamin'ny karazan-tany maro samihafa tao ny teny amoron-dalana izay vao hitsakitsaka sy no tsy niroan'ny voromanidina, ao ireo nandrefa tao anaty tsilo ka voagedritra n'izao fiainana izao, ao ny teny ambony vatolampy ka ny tsiry dia tsy nahazo faka fa no enona fotsiny dia adino. Mety eza ho toy ilay teo amin'ny tany lemaka ka izay tenin'Andriamanitra rehetra no enona dia mba ho voatahiry ao am-po ka hamokatra vomendriky ny fibebahana arak'izay ampandehanan'ny tompony ny vokatra azy. Mety eza hiasan'ny fanahy masina ka hahay hitahiry tsara ny teny rehetra izay nomena antsika, izay afantarana, izay afahana mandova ny sady voninahitra fiainana mandrakizay. Voninahitra ny an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ravaoarisoa Felicitine fa ny hira dia ao ny fiirana FFPM malaharana fadimy sy roanjato. Ny teninao rehetra ry tompo tianay no tsy mba manapetra fa toa mandrakizay.

Eneri dia fandraisana anjara feno latsaka roa zay nataon'ny ray aman-dreny Ravaoarso Felicitena ho antsika teo zay zay isaorana be dia be ny fandraisana anjara indray tamin'ity anio ity. Ny fijoroana vavolombelona manaraka amin'ny alalan'ny taratasy indray zany zao dia ataon'ny zoky Alisa avy amin'ny espastera talatana andrakiba Antsirabe. Toy izao no voarakitra tao anatin'izao taratasiny izao: tenin'andriamanitra mpitoriteny favaly dia eny andinin'ny faharoapolo sy ny romanina toko favaly dia eny andinin'ny fahavalo ambyroapolo, ny mpitory teny fahavalo ny andinin'ny faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia fantatra kosa fa isy ny soa an'izay matahotra an'andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany, mpitory teny fahavalo andinin'ny faharoambin'ny folo zay. Ny romanina toko favalo andinin'ny fahavalo ambyroapolo amin'ny anaran'ny tompo-hatrany, fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'andriamanitra. Amen. Romanina toko favalo dia ny andinin'ny fahavalo ambyroapolo izay. Izay tenin'andriamanitra anankiroa izay dia ifampizarany amintsika tahak'izay ho ary omeny ny lohahevitra manao hoe fahazahoana antoka, fahazahoana antoka. Iza moa izany ireo matahotra an'andriamanitra ireo? Ireo izay mangorohoro rehefa mieritreritra azy, ny fahamarinany, ny fiandrianany. Marina ihany izany nefa tsy mbola feno. Ireo tia sy manaja azy ka matahotra sy anao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapony. Fahazahoana antoka maropototra izany ny ho tia azy sy ny namana ihany koa. Fantatra izy ireo ireo tsapany raha teo fa ny zavatrehetra dia miara-miasa soa izay tian'andriamanitra, ka dia feno fisaorana azy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra izy ireo. Midika ve izany fa olona miavaka izy ireo ka tsy handairan-javatra maro toy ny an'ny olona rehetra eo amin'ny fiainany? Fahorena, aretina, fakapanahy, fanenjehana, fahafatesana sy ny sisa tsy dia tsy rery raha havako. Samy efa nanotavokoa isika rehetra. Tsy nampanantena Jesosy fa hoe ho mora kokoa ny fiainana manomboka teo amin'ny fandraisana azy ho tompo sy mpamonjy? Voalazany ary fa tsy ho ekena ho mpianana isika raha tsy mitondra ny anjara azo fijaliana ihany koa. Ho alan'ny olona ianareo noho ny amiko, nefa mampahery antsika izy fa ombantsika mandrakariva. Tsy hamelantsika ho irery, miatrika fiainana izy. Matio toko faraikambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambyroapolo hatramin'ny fahatelopolo. Tsy hamelantsika sy ny sambokelintsika ho rendrika izany izy. Matoky fa izao ihany, sakaiza mahatoky loatra izy, miazona ny promesy nolazainy: ny fiadanako no nomeko anareo. Raha tena mana piraisana marina isika dia mahatsapa fiadanam-po, na dia mandala ady sarotra aza. Paix intérieure, prince de paix ane zany. Mpanjaka ny fiadanana, fidin-dafo ny fiadanana izao tontolo izao, amoizanaina mihitsy aza. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy dia maimaipona, aotra ariary. Ny fifamatorana amin'i Jesosy no antoka tsara indrindra ho amin'ny fiainantsika manontolo. Izy ilay sakaiza tena tia havako, na ho azontsika zao rehetra izao, nefa ho very ny fanahyntsika dia antra indrindra noho ny olombelona rehetra ne isika. Mbola mialanenina amintsika isan'andro andriamanitra, nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Mbola tsy mitsahatra ny mifona ho antsika eo anatrehany indray Jesosy hatramin'izao. Tsy takatry ny saintsika ny maha olombelona ny alali ny fitiavany, ny sakany sy ny fitiavany antsika. Meteza azo antsika zato isanjato fa tiantsika Jesosy. Ka ny zavatra rehetra koa dia miara-miasa soa izay tian'andriamanitra. Azoko antoka tanteraka fa an'i Jesosy aho. Sa ahoana hoy ianao? Izay ny fifampizarana avy amin'ny zoky Alisa. Fa ny hira kosa dia ao ny hira izay fandrentsika mahazatra miaraka amin'ny zoky Alisa, dia ireo hira amin'ny gospel teny anglisy.

Eny ary, fandraisana anjara ny zoky Alice izay narahantsika teo izay, feno dia feno ny fandraisana anjarany tamin'ity taona ity, satria dia fandraisana anjara fahaenina amby roapolo izay mankasitraka ny zoky Alice. Mitohy hatrantsika, Andriamatoa Rakotomalala, voangandray na hitady ravoangy avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Toy izao indray ary no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity: mirary sosy fahasalamana ombany fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika atrany. Tenin'Andriamanitra, Salamo 5:50 dia ny 5:40 amin'ny anaran'i Jesosy: raha izaho dia Andriamanitra no antsoko ary Jehovah no hamonjy ahy. Amen. Salamo 5:50 ny 5:40. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao. Ny tenin'Andriamanitra dia mametraka tanteraka ny finoanan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy misy fisalasalana mihitsy fa izy no hamonjy mpamonjy mora azo indrindra Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa ny tokony ataontsika ry mpiaino ajaina dia miala amin'ny ratsy rehetra sy ny tsy fahamendrehana dia nitoetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra izany. Ilaina isika ny madio am-po, fa izany no anehoan'Andriamanitra ny famirapiratany voninany eo amintsika. Ary indrindra ihany koa dia aza misaraka amin'i Jesosy. Tsy tononina foana io anaran'Andriamanitra io raha tsy amin'ny finoana tanteraka, fa alohan'ny antsonan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta dia angatao aloha ny fanahy masina hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra sy hanolotsaina antsika. Tsarovy ry mpiaino, fa ny fitarihan'ny fanahy masina sy ny fiasany eo amintsika dia toa maneho mandrakariva fa vavolombelo ny finoanan'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina isika naiza naiza no alentsika. Koa mahereza matanjaha amin'i Jesosy dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny dadaravoanga, fa ny hira dia ny firana

Eny ary fandraisana anjara fahenina amby roapolo nataon'ny ray aman-dreny Dadara Voangy zahay a tao anatin'izao taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo izao. Ny taona moa tsy vaovao tsony angamba fefa misasaka. Fandraisana anjara fahenina amby roapolo zany zay nataon'ny ray aman-dreny Dadara Voangy zay ankasitrana ny amin'ny fandraisana anjara. Ranoroso Lalao Simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe ho atsinana ny volavita no mitondra ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto indray izao dia toy izao no voasoratra tanatin'izao taratasy fijoroany vavolombelona izao. Faly miarabantsika afaka nankalaza ny fetim-pirenena. Ny tenin'Andriamanitra homeny tompo antsika dia ny Matio toko fadimy amby roapolo ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo vidijiny teo ka nanao hoe, "Tompoko, tompoko, voaiza ahy?" Fa izy namaliky hoe, "Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatra ianareo, ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora." Amen. Matio toko fadimy amby roapolo dia ny andininy fa raika ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Ho sambatra tokoa ny isika malagasy eto amin'n'ity nosy malala ity. Tamin'ny andron'ireo Jiosy dia amin'ny alina no nanao ny fampakaram-panambadiana. Anisany ho amin'izany ireo virijiny folo. Ary ny teksta dia ny dimy endry dia ny dimy adala satria tsy ampy ny solika tao anatin'ny fanalany. Lasa ny vidy tonga ny mpampankatra ny hidiny varavarana. Riavana malala, ny tompo dia manasantsika ho ao amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Vita fiomanana ve isika? Manahoana ny solika fitaizanao? Matanjaka ve ny finoana? Manao ahoana ny fianam-panahy, ny fianam-bavaka, ny velona amin'ny tenin'Andriamanitra ve? Samia mitana ny finoanan'i Jesosy. Ho avy Jesosy ka mba samy ho fantany isika ka hampiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay izy. Ary eto ny jiro ny finoana, hitoetra ho ampo isan'andro anieny fanahy masina. Ho feno kristianina manana fanelo mirehitra jiro tsy maty anieny fiangonana na ny firenena koa aza. Hiara-dio amin'ilay fanasana lehibe ao an-danitra ny isika rehetra. Amen. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika kosa ny fiatanana. Izay ny fifamizarana fa ny hira dia ny hira ny saotra sidera amin'ilay hira natondrainy lohateny hoe faingana ary eto ny faneva.

Ramatoa Ranoroso Lalao Simona no nitondra ny fifampizarana fijoroana vavolombelona tamin'ny alalan'ny taratasy teo ho antsika dia mankasitraka izy ny amin'ny fandraisana anjara fa 17 tamin'ny fandarana tamin'izao taona 2020 izao. Miroso hatrany isika i Mamaliva indray izany izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto. I Mamaliva avy Ambohimanabe, avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy, filovana manodidina Andraikiba. Toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasin'ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra, Matio 5:33-35, amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe maso olon'ny maso ary nify solon'ny nify, fa izao kosa milaza aminareo hoe aza manoto izay manisy ratsy anareo, fa nazovy nazovy no mamely te amaina ny takolaka ao akavanana, atolory azo koa ny anankiray. Amen. Izay ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fifampizarana dia toy izao: ry havana, didy nanjaka sy ny ainany jiosy ity teneto ity. Tsy ny jiosy ihany anefa ny aina sy nampiatra ity, fa saika rehefa olombelona rehetra dia toa mampiatra ity avokoa. Maso olon'ny maso, nify solon'ny nify, izany hoe izay mandatsaka ny ranon'olona dia mba alatsaka ny olona koa ny rany. Tsy hain'ny olona akory izany hoe mandevitra izany fa vao maika aza amin'ny tompony ara-tsipanahany. Mihevitra isika fa izany no lalàna marina. Fa izao kosa milaza aminareo hoe hoy Jesosy Tompo, aza manohitra izany, aza manohitra izay manisy ratsy anareo, izany hoe tsy mifanaraka akory ny fiheverantsika sy ny an'i Jesosy, fa tena mifanohitra tanteraka. Didy vaovao no nentin'i Jesosy, tsy ny hahafaty fa ny havelona no antony izany. Raha tsy izany mantsy dia ho faty mandrakizay isika. Fa inona moa ny fahotany namako izay nataony io namako io tamiko raha hoarina amin'ny fahotako amin'Andriamanitra any an-danitra? Ary inona no azoko antenaina ho vali ny fahotako lehibe ao amin'Andriamanitra raha tsy mety mamela sy mandefitra aratsiana kely izay ataony namako amiko aho? Tsy misy fetrany ny fandeferana sy ny famindrapon'Andriamanitra amiko. Noho izany dia tokony hanana toe-tsaina mahay mandefitra isika, na inona na manao ahoana ny fahadisoany namantsika amintsika. Tokony hahay amela ny fahadisoany namantsika isika. Raha tsy mandevitra aminy isika, raha tsy mamela ny elony isika ny namany izany, dia tsy andevitra sy amela ny elontsika koa Andriamanitra. Aoka ary isika hangataka amin'ny fanahy masina mba aizantsika mamela ny fahadisoany namantsika amintsika, fa raha manao izany sika dia mba avelan'Andriamanitra koa ny fahadisoantsika sy ny fahadisoantsika sy ny elontsika ao amin'Andriamanitra. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Veloma amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, apetraka eo amin'i Jesosy ny fandraisana anjara amin'ny heriny anio indray. Izay ny fifamizarana avy amin'ny Mamaliva, fa ny era dia ny firana FFPM malaharana 4:35.

Eny ary fandraisana anjara faharoapolo nataony mamaliva zay nentiny tamintsika teo zay fandraisana anjara faharoapolo tamin'ny taona no maromarina kokoa, dia isaorana izy ny amin'ny fandraisana anjara tamin'nyity anioty indray. Mandeha de mandeha ny fotoanantsika eto, ramatora ny fisoa Eleonor mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana andrakiba no mitondra ny fijoroana vavolombelona eto indray toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity vavolombelona koa. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, ny tenin'Andriamanitra dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko voalohany andininy fahenina folo sy ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'izay nytilolisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Amen. Romanina toko voalohany andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiaino tahaka izao: tokony tsy homenatra isika hitory ny filazantsara, fa tokony hosay hijoro vavolombelona ho an'ireo izay mbola variana sosondrinany amin'ity fiainanyity, satria izay marina amin'ny finoana no ho velona. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny raha ny fisoa Eleonor. Fa ny hira kosa dia ao ny firahany FFPM laharana fahavalo amin'ny sivifolo sy efajato, aiva Jesosy Tomponaina moa aivan'ny lanitra.

fandraisana anjara fahadimy ambin'ny folo nataon'ny ramatora ny Ivisoa Eleonora zay, fandraisana anjara fahadimy ambin'ny folo tamin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao zay ankasitrahana ny fandraisana anjara tamin'n'ity anio ity. Tonga amin'ny fijoroana vavolombelona farany eto amin'ny fandarany sika zay ataon'ny ray aman-dreny Rakotomalala Rose avy eo Ambohimanabe avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambojafy filevana manodidina Andrakiba. Toy izao no voasoratra to anatin'ity taratasin'ity a: vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra, Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Aza mety avilin'ny fampianarana hafahafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny hanina, izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Amen. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: Jesosy Kristy no tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Miovaova izao tontolo izao, miovaova toy izany ny fampianarana maro samihafa, fampianarana mety mampivily ny tsy miorina mafy ao amin'ny filazantsara. Misy ireo milaza fa tsy ampy ho famonjena ny finoanan'i Jesosy Kristy, ary tsy feneo amin'Andriamanitra ny fahamarinan'i Jesosy ho fahamarinantsika, fa tsy maintsy ampiana ny fahamarinan'ny olo-masina. Ny sasany koa dia milaza sy mampianatra fa i Jesosy dia olombelona ihany, mpisantoka ho Andriamanitra fotsiny, ary ny fahafasitesany dia tsy fisoloanantsika na fanesorana ny helontsika sady tsy ilaina akory izany, fa ho famonjenantsika. Fa Andriamanitra ray izay any an-danitra dia mbola mandefitra amintsika hatrany raha manao izay avyntsika atao isika. Tateoriana koa aza dia misy milaza hoe fivavahana diso io arahantsika io, fa ny fivavahan'izy ireo no tena marina sy ekena. Everin'izy ireo koa isika ho tsy manaja ny andro sabata fa mandika sy mandiso ny sabata teo amin'ny jiosy ono. Izao anefa Jesosy no solon'ny sabata fa tsy alahady. Jesosy no fahatanterahan'ny sabata, ary ao aminy no fitsaran' izay rehetra matoky azy. Mbola maro koa no mandika ny andro sabata izay tokony ho atsaina fa ao amin'ny Jesosy izany. Jesosy tompo tsy miova maly sy anio ary mandrakizay, fa voatendrin'Andriamanitra ho mpamonjy tokana sy tsy manam-paharoa, ary ho mpanjaka irery sy tena mpitsara tokana izy. Ny zavatra hafa miovaova sy mandalo, fa Jesosy kosa tsy miova, fa tena maharitra mandrakizay doridori. Amena. Ho an'Andriamanitra ny endera laza ary voninahitra mandrakizay. Amena. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy no anao vako velomanao indray, mankasitraka hatrany anao aho. Tsy adiniko ny namana Daniel Gabin Ratovarson, ny Tompo aneo ombanareo hatrany. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Hira Kotomalala Rosea. Fa ny hira kosa dia ao ny hira Saotra Sidera, faly ao amin'ny re aho.

Fandraisana anjaran'ny Ray Aman-dreny Rakotomalala Roger avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana Loterana Ambohijafy. Inona raha antsika teo iny a? Fandraisana anjara fa 25 teto amin'ny fandarana. Mamarana koa ny fijoroana vavolombelona androany izay isaorana azy mandrakariva ny amin'ny fandraisana anjara. Inona araka izany fa dia nahazo aim-panahy indray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny. Dia tolotra araka izany ny fisaorana an'izy folo mianata mianaka nanao izany fijoroana vavolombelona teo izany. Teo ramatoa Ranivisoa Eleonora avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Fiarovana. Ramatoa Ravaoarisoa Felicitine avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Andrano Manelatra. Ramatoa Ramanantena Sopasikaliana avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony. Andriamatoa Rakotomalala Voangindrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato. Izokalisa avy amin'ny espace Dera Talatandrakiba. Ramatoa Ramolosoa Mavomalala Lisa avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanamanjaka. Ramatoa Ravaoarisoa Pererline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahazoarivo. I Mamaliva sy Andriamatoa Rakotomalala Roze izay samy avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy. Ary Ramatoa Ranorosoa Lalao Simon avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Atsirabe Atapitanana aotsinana ny vola vita. Isaorana trano ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gabin izay mikajany eo amin'ny lafin'ny teknika eo an-trany. Isaorana trano koa ny namana Iasina Louis Patrika sy ny namana Famentsony Kenjanahary eo amin'ny fandarana kapeny fandarana. Kasitrahana indrindra ianao mpiainana naraka ny fandarana hatramin'ny farany. Zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'ity sabotsy faefatra ny volana jolay 2024 ity. Raha sitrapon'ny tompontsika dia mirary ny ho amin'ny heriny toy izao indray. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany avaratry mania filiovana betafo fitandremana sy fiangonana Ambohimena faneva aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Matio toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo. Fety taranaka. Ny fety taranaka ny fiangonana Malagasy Ambohimena dia hotanterahana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana. Manomboka amin'ny valora maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Vokatra isan-karazany, misy ny rotsabalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny voalazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny ankany. Mandra-peonany amin'ny FLM Ambohimena Betafo. Misaotra tompoko.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana andrano manelatra, fitandremana faravato.
1: Fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany. Salamy fazato andiny fadimy.
0: Eh, oantsika zanaky ny FLM fitandremana faravato, filiovana andrano manelatra rehetra, na any an-toerana na any am-pelezana. Tonga indray ny fotoan-dehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka 1620 e.
1: Raha oviany izany.
0: Alahady 1620 avy izao e, manomboka amin'ny sivy ora maraina fidirana. Antso avo antsika taranaka rehetra izay nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana, tonga hafa maro ifanometanana.
1: Ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika. Mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo e, Korintiana 5:15-18.
0: Tonga hafa maro ary voninahitr'Andriamanitra irery ihany e, hoy ny pastora sy ny komitin'ny fitandremana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departamenta avaratry mania, filiovana miaraka feno fitandremana tsara havatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alahady 5 Jolay amin'ny iray ora sasany ao amin'ny kianja Alakamisy, commune Alakamisy. Vidimpidirana 2000 ariary. Mpiara-miasa benitanànan'ny commune Alakamisy, benitanànan'ny commune Ambano, depitena Tsirabe faharoa Andriamatoa Andrianantenana Jose. Ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny tranom-pitandremana tsara hafatra. Tongava maro ho fanohanana ny fiangonana.

0: ny groupe éducatif fameno dia manolotra ho anao faradoboka révision générale baccalauréat 2020 izay atao ny 7, 8, 9, 10 Jolay 2020 ao amin'ny fokorehefa Antsirabe. Ny isanandro dia manomboka amin'ny 7 maraina. Ireto avy ireo taranja: malagasy, histoire géo, français, philosophie ary matematika sokajy ACDLS. Ny fandraisana anjara dia natao mirary. Raha mila fanazavana fanampina dia manatona ny birao fameno na miantsoa ny 033 14 150 65. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

courtes vacances de mois garantis, CFPP Manirzon. Fampiufana natsimanaikin tiaizano. Courte coupe et couture et courte clavier, méthode tsuchano engana pratique avechan. Courte coupe et couture, tapakanju nianajano, temaizecha telu sakarazanino. Secherecha, pantalon, jupe prisakarazan, robe, blouse, sinsis. Ka miafara mi robe de mariée, sini costara, garantie. Ni courte clavier, manaraka solfa, ka opitenjin fiangunana no tanzon. Telura isakernanju no yenaran. Afaka ire volana dia sedrera amin'ny fiangonana misy anao ary ireo volana nianarana dia tolotra onaman'ny mpitendry miaraka amin'ny attestation. Metode tsotra no aingana ka araraoty izao fianarana izao indrindra ny fiangonana tsy misy mpitendry na iray fotsiny a toerana FLM Mahazo Arivo. Ny fotoana alakamisy tontolo andro sy ny zoma valo ora ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora sy amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora. Miantsoa ny laharana 038 47 580 71 na ny 033 82 092 94 na ny 034 52 170 20 fa vonona hanome fahafahampo anao ny madama responsable amin'ny CFPP Manirizaona.

Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronimanỳ. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na asaranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopie na bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotalen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31. Komiantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13/8/2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8/7/2020 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: toy izao indray ny momba ny fiofanana izay ahazoana ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2022 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana efatra alina siraetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny mvola 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo ivantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: English Center of Antsirabe mifanila amin'ny RFF radio feno filazantsara andrano madio. Vacation class for kids July and August 2026. Fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy prescolaire, primaire, secondaire. Alarobia tolakandro amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany sy zoma tolakandro amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany. Mihira, milalao, mianatra teny anglisy. Fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe lycéen sy mpiasa. Fianarana amin'ny ariva amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 7 sasany na amin'ny ora hafa. Misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny, mivoa ny birao isaky ny amin'ny 3 ora tolakandro.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
4: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
5: Fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Zafy FJKM Antsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika conseil evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pira hosana mojatovy fitiavana
8: ny alahady 20 jolay 2022 amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
5: Ary azadino a,
7: ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha ao amin'ny Carmen Poté antsena kely
5: sy ny librairie Antso Ambavady mangatsika
6: ary ny amin'ny efitrika Antsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
9: tongava maro ilay ankizy a.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
10: misy ombiko vena ho an'ny fitao. atolotra ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM mazo arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery Sotra stera
11: Aleluya Ideran Jehovah mfukrieto Eo amfivulin marna sinifenguna ndeipe Salam farake mifula mzata ndi nfoluen
10: Izan dewa tawam ni tuktana maralak ni FLM mazwarif Ni ala atfa rumbe nfula nfula natulai Manubkam ni rura fula kandru
11: Tapakila tsuj Telo rivoriar
10: Fanasan Raya lariar
11: Tuera na itana tapakil
10: Anyam kiamba natsiraresi Enyam ni FLM mazwarif Amni andru mfapse un
11: Azad nunar
10: Ala atfa rumbe nfula nfula natulai Amni rura tula kandru Awam ni tuktana maralak ni FLM mazwarif Miarakam ni saotra stera Rura fula kandru
11: Tapakila tsuja, telo rivoriar
10: Fanasan, raya lariar
11: Tuera na itana tapakil
10: Anyam kiamba natsiraresi Enyam ni FLM mazwarif Amni andru mfapse un
11: Azad nunar
10: Ala atfa rumbe nfula nfula natulai Amni rura tula kandru Awam ni tuk

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Radio feo filazantsara.
3: Izay manatsofina hoentimiaino aoka izy iaino Lioka toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amin'ny telopolo tapany.

0: FM raiky amby sivifolo tepoka roa MHz.
1: Manaveny olona rehetrany.
0: Radio feo filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
3: Ny Baiboly.
0: Raiso.
4: Raiso.
0: Raiso kavakio. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo amby roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ny nandaran'i Paoly teny teo anatrehan'ny sinedriona.
0: Ary Paoly dia nibanjina ny sinedriona ka nanao hoe, ry rahalahy, izao nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandrakandroany, ary ananiasy mpisorona be nandidy izay nitsangana teo hamely ny vavany. Ary hoy Paoly taminy, Andriamanitra mba hamely anao ry ravim-bato voalalotra fotsy, fa ianao va mipetraka hitsaray araka ny lalàna, nefa asainao kapohina tsy araka ny lalànao? Ary izay nitsangana teo dia nanao hoe, tevatevainao va ny mpisorona be n'Andriamanitra? Ary hoy Paoly, tsy fantatro fa mpisorona be izy ry rahalahy, fa voasoratra hoe, aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao. Ary rehefa fantatry Paoly fa saduseo ny sasany, ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo amin'ny sinedriona izy ka nanao hoe, ry rahalahy, izao dia fariseo zanaky ny fariseo, ny amin'ny fanantenana sy ny fitsangana amin'ny maty no hitsaranay. Ary rehefa nilaza izany izy dia nifandihitra ny fariseo sy ny saduseo ka nizara roa tokony olona maro. Fa ny saduseo manao hoe, tsy misy fitsanganany maty sady tsy misy anjely na fanahy, fa ny fariseo kosa manaiky izany avokoa. Ary nisy antsoantso maharenina teo, ary ny mpanoradalana sasany izay isan'ny atoko atao hoe fariseo nitsangana dia niady hevitra ka nanao hoe, tsy tanay izay eloko io lehilahy io, fa sao fanahy na anjely no niteny taminy. Ary rehefa nitabataba be ihany izy dia natahotra ny mpifehy arivo fandrao ifandroritan'ny olona Paoly ka ho samatsamaka, dia nasainy nidina ny miaramila mba haka azy ankeriny hiala teo ampovoany ary mba hitondra azy ho any anaty rova. Ary ny tompo nitsangana teo anilany tamin'ny aliny ka nanao hoe, matoki, fa tahaka ny nanambaranao ahy tany Jerosalema no mbola anambaranao ahy any Roma koa.

0: Ni namdanam Paul nakani Kaisaria mba tsy ho azony izay efa nianiana hahafaty azy.
1: Ary nony maraina dia niray tetika ny Jiosy ka niozina sy nianina fa tsy hihinana na hisotro izy ambara-pamonina amin'i Paoly. Ary tsy omby efapolo no niray tetika nanao izany. Ary izy nakany amin'ny mpisorona be sy ny loholona ka nanao hoe efa niozina sy nianina izahay fa tsy anandran-javatra na inona na inona ambara-pamonoana ihany Paoly. Koa ankehitriny dia milaza amin'ny mpifehy arivo ianareo sy ny sinedriona mba hampidina azy akaty aminareo. Mody tahamoditra azy marimarina kokoa ny amin'izay nataony, ary izahay kosa dia efa vonona hamono azy dia ny tsy mbola mbi akaiky izy. Ary noho nyireny zanaka nabavin'ny Paoly ny fanotrehana dia lasa nankany anaty rovy izy ka nilaza tamin'ny Paoly. Ary Paoly niantso ny kapiteny anankiray ankeo aminy ka nanao hoe ento mankany amin'ny mpifehy arivo ity zatovo ity fa manateny ho lazaina aminy izy. Koa dia nandray azy ilay kapiteny ka nitondra azy ho any amin'ny mpifehy arivo dia nanao hoe Paoly mpifantotra niantso ahy akeo aminy ka nangataka hitondra ity zatovo ity aketo aminao fa manateny ho lazaina aminao hono izy. Ary ny mpifehy arivo nitantana azy, ary noho nefa nitokana tao amin'ny mangingina izy dia nanontaniny hoe inona moa no teny holazainao amiko? Dia hoy ilay zatovo, ny Jiosy efa nifanaiky hangataka aminao hampidina ny Paoly ho any amin'ny sinedriona rapitso. Mody tanadina azy marimarina kokoa. Ko aza manaiky azy ianao fa misy tsy omby efapolo lahy izy manotrika hisambotra amin'ny Paoly, ka efa niozina sy nianina izy fa tsy hihinana na hisotro ambara-pamonoany azy. Ary rehefa vonona izy ankehitriny ka miandry ny teny avy ety aminao. Ary ny mpifehy arivo nampandeha ilay zatovo ka nandidy azy hoe aza milaza amin'olona fa efa nilaza izany tamiko ianao. Ary niantso kapitenindreo lahy ankeo aminy izy ka nanao hoe manomana miaramila roanjato lahy sy antsovaly fitopolo ary mpiloka lefina roanjato akany Kaisaria anio alina amin'ny ora fahatelo. Ary itondray biby koa hitaingenan'i Paoly hitondra azy somantsara ho any amin'ny Feliksa mpanampaka. Ary izy nanoratra taratasy nisy izao teny izao: Claudio, Lisia, miarahaba ny Feliksa, mpanapaka tsara indrindra. Ity lehilahy ity dia nosamboriny Jiosy ka efa saiko novonoany, fa noho ny fantatro fa romanina izy dia nitondra ny miaramila aho ka namonjy azy. Ary satria tahalala tsara izay niampangany azy aho dia nentiko nidina ho eo amin'ny sinedriona izy. Dia hitako fa ady hevitra ny amin'ny lalàny no niampangany azy, fa tsy nisy ny ampangany azy izay tokony hahafaty na hamatorana azy. Ary rehefa voalaza tamiko fa nisy nikasa hanotrika hisambotra andra lehilahy dia naniraka faingana hitondra azy aty aminao aho, ary ny mpiampangako nasaiko ilaza aty anatrehanao izay hiampangany azy. Dia nalainy miaramila Paoly araka ny nandidiana azy ka nentiny tamin'ny nialiny ho any Antipatria. Ary noho ny ampitso dia navelany andeha hiaraka aminy ny antsovaly, fa izy kosa niverina ho any anaty rova. Rehefa tonga tany Kaisaria ireo dia nanolotra ny taratasy tamin'ny mpanapaka sady nanolotra amin'ny Paoly ho eo anatrehany koa. Ary rehefa novakiny ilay taratasy dia nanontany izay zara fanapahana ny aviany izy. Ary rehefa fantany fa avy tany Kiliki izy dia hoy izy: iaino tsara ny teninao aho rehefa tonga aty ny mpiampanganao. Dia nasainy nambenana tao an-dapan'ny Heroda izy. Amen.
2: Ny Baiboly
1: Raiso
3: Raiso
1: Raiso Kavakio.

Efa renareo fa voalaza hoe maso olon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza manodry izay manisy ratsy anareo fa nazovy no mamelita maina ny takolaka ao ankavanana atolory azoko ny anankiray. Matio toko fahadimy ny andininy fahavalo amin'ny telopolo sy ny fahasivy amin'ny telo.

0: Dia isaorantsika andriamanitra namesany ity fotoana ity indray ry havana ahafahantsika miona amin'ny alalan'izao onjampeo manatanteraka izay fandarana rahantsika isan'andro dia ny Kristy no torinay. Ary dia mpifaliana tokoa ny arabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Maniry ny hitombontsika amin'ny finoana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompo, ary tsy mipetraka ho fahalalana fotsiny ary izany fa mba ho tena fahafantarana sy ho fahalalana azy tokoa eo amin'ny fiainana, ka ho hitataritra eo amin'ny fiainantsika fa isika tokoa no epistily velona izay vakin'ny fiarahamonina. Mialohany hanombontsika ny fotoana ry ihany dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra, ary sanakary fanahy masono noho ny fitiavanao anay ka namesona ity fotoana ity indray asahonay miona aminao amin'ny alalan'ny sahontsampeo izao, ary afahanao miona aminay koa amin'ny alalan'ny fandarana rehetra izay miainga eto amin'izao radio izao, indrindra ka andrenesana ny teninao. Mifonina aminao zahay mamindrafo ka mamelahany elokay fampanota izahay. Raha heny ny teninao izay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina be fiandrian-tsaina sy fifatoana mba afantaranay izay tiano holazaina amin'ny alalan'ny teninao, ary indrindra hitarika anay koa mba hahatonga anay hampiatra izany teny izany eo amin'ny fiainanay andavanandro, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay antsarantsika amin'ity androany ity dia izay voasoratra tato amin'ny Isaia. Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fa roa ambin'ny folo. Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fa roa ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy izao va no fivadiana izay ankasitrahako, dia ny hamaha ny fantorany ny faharatsiana sy hanaboraka ny fiainin'ny zioga sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra. Moa tsy ny hizara ny mofonao ho anonona va sy ny hampiatrano ny oro mantsentsena, ary mba hanafianao izay hitanao fa mitanjaka ka tsy irombelona amin'ny namanao ianao? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitranananao. Ny fahamarinanao no lohalalanao, ary ny voninahitr' Jehovah ho vodilalanao, ary amin'izany dia hiantso ianao, ary Jehovah hamaly eny hanandratra ny feonao hianao, ary izy hanao hoe inty aho, raha esorinao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenany ratsy, ary afoinao ho anonona izay hanatinao ka mahavoky ny orika anao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aisipitinao ho tahaka ny tatrovovonana. Ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakainaza sy hampahatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny sahavotiny rano ianao sy ho tahaka ny loharanony bobodika izay tsy mety ritra. Ary izay taranako no hanangana ny efa ravahela, ary ny naorona hatry ny fo ny fahagola no hamboarinao, ary ianao dia hatao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Amen. Ray masinao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohahevitra izay mpanjinitsika amin'n'ity andro anio ity dia ny hoe raha Jehovah no mitarika dia ho voky ny fanahy. Raha Jehovah no mitarika dia voky ny fanahy. Ireto teny ireto no teny faminaniana izay nampitondrana ny Isaia mpaminany. Dia tsy hafa fa fanehoana ny fahamasinan'Andriamanitra. Manana ny fomba fiteny mampiavaka azy Isaia raha milaza izany dia ny hoe iray masiny ny Israely. Izay manambara ny fahamasinan'Andriamanitra sy mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra manoloana ireo Andriamanitra tsy izy any amin'ny firenen-kafa. Miverina inefatra ambiroapolo ao amin'ny bokin'ny Isaia io teny hoe iray masin'ny Israely a io. Masin'Andriamanitra ka tsy tiny ny fangaro harona na ny fampangaro farona ny tsy masina ny fanompoana an'Andriamanitra nefa fanompotsampy syncretisma no ilazantsika azy ary dia aseho mampiseho ny fahatezerany Andriamanitra amin'ny famaizany ny firenena sy ny olona izay mpiodina ka mampifangaro an'Andriamanitra masina amin'Andriamanitra izay tsy masina ka dia loza no hiatra amin'ireto firenena ireto sy ny vahoaka ao aminy. Kanefa dia aseho ihany koa ny fampahirezana sy ny fampiononana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny amin'ny sisa moa dia miverimberina matetika inroapolo atao amin'ny bokin'ny Isaia izay manana ny sitrapony tiany ho tanterahina tokoa Andriamanitra ka ampitainy an'ny Isaia. Izao no lazain'i Jehovah, ary izany teny hoe izao no lazain'i Jehovah izany izay miverina iny dimy amby roapolo atao amin'ny bokin'ny Isaia. Io moa ny atao hoe raikim-pon'ny mahampaminany ny mpaminany na ny formule profetika. Dia betsaka ny zavatra azotsika ambara mahakasika ny amin'izany, fa raha fitinina sy hitodiantsika kely a ny afatra tiany Isaia mpaminany ampitaina amin'izao tenin'Andriamanitra izao, dia mitarika antsika tsy eritreritra ny amin'ny zavatra misy, ilaina ny kontekste mahafantatra ny amin'ny zavatra misy ara-tantara tamin'izany vanim-potoana izany, kanefa ilaina dia tena ilaina tokoa ny mitotika ny any vanim-potoana izay any antsika amin'izao fotoana izao. Ka kristianina izay miatrika ny faharatsiana eo amin'ny fiaina fiarahamonina na eo amin'ny fiarahamonina no tsara hodiny antsika matetika. Ka ireo tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika ireo miampy an'ny filazantsara izay mifanandrify amin'izany koa dia maneho amintsika lafi ny anankitelo lehibe amin'izany fiatrehana ny faharatsiana izany. Dia ao zany a ny kristianina miatrika ny faharatsiana izay hiainan'ny hafa. Io moa dia hitantsika ihany koa arak'izay ambaran'ny Lioka toko fahaenina. Dia ankoatr'izay ao koa ny kristianina miatrika ny faharatsiana miantefa amin'ny tenany, ambaran'ny Matio toko fahadimy zany. Ary ny fahatelo farany a dia ny kristianina izay miatrika ny faharatsiana miantsady amin'ny hafa arak'izay hitantsika amin'izao tenin'Andriamanitra voalaza eto amin'ny Isaia toko fa valo amby dimapolo izao. Ankoatr'izay dia fantatsika fa Paoly apôstôly dia manana ihany koa ny fanambarany mikasikany amin'ireo zavatra eo, ka ambarany fa ny fiainany mino araka ny teniny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina toko fa valo andiny faraiky amby roapolo dia fiainana amin'ny fahafahana izay maneho indrindra ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra. Ary lazainy fa ny zava-boarin'Andriamanitra rehetra dia miara-misento sy maniry fatratra ny hisehoany izany fiainan'ny zanak'Andriamanitra izany amin'ny fahafenoany. Ary na dia isika koa aza ho Paoly apôstôly na dia manana ny voalohambokatry ny fanahy aza dia misento ihany koa atao anatintsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Romanina toko fahavalo andininy fa roa amby roapolo izay. Ka ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra izay tondroy ny fanahy masina ao amintsika sy hiainantsika amin'ny fanantenana dia ambaran'ny
1: ireo tenin'Andriamanitra voalaza eto amin'ny Isaia toko fa izay no vakina tantsika teo Isaia toko fa 58 ny adiny fahaenina ka hatramin'ny adiny fa 20 ary tsy hoe manambara ihany fa hiainantsika amin'ny fanantenana dia ambarany ireo tenin'Andriamanitra izay novakina tamintsika teo ireo, milaza indrindra ho fahafahana amin'ny famatorany faharatsiana. Koa izany fahafahany isanak'Andriamanitra izany, voafatotra izany, izay voninahintsika zanak'Andriamanitra no ahafahantsika mandinika anio ireo zavatra anankitelo nolazaina tamintsika ireo momba fiatrehan'ny kristianina ny faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina. Tsy tamin'ny andro ny Isaia ihany ho isika fa amin'izao vanim-potoana izay ihany antsika izao ihany koa. Ny voalohany tokony ho fantatra dia izao: ahoana no hiatrehantsika kristianina ny faharatsiana izay hitantsika na rentsika fa hiaina ny namantsika na ny olona hafa? Rehefa mamaky ny Lioka toko fahaenina isika dina ny andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny andinin'ny faharoambinifapolo dia milaza isany teny izany fa ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra izay antsakan'ny fahafahana amin'ny famatoran'ny faharatsiana sy ny fiainan'ny famindram-po ka tsy mitsaratsara foana ny hafa. Ny lazaina eto hoe mitsara dia ny fanakianana tsy mitera bokatsoa fa asesiky ny fanaratsiana sy tsy fitiavana ny hafa ka manameloka azy na dia tsy fantatra marina aza ny momba azy. Izay manao fanakianana toy izany hoy Jesosy dia ho kianin'ny hafa ihany koa izy, ary ny vokatr' izany fifanakianana izany dia miteraka fifantirana, fahatezerana, fifankahalana, fikotraonana, adilahy, miaina amin'ny faharatsiana ny fiarahamonina. Vokatr' izany tetraretra izany satria fiarahamonina ny fampitsara. Azo lazaina fa sy ny fanain'Andriamanitra mihitsy no miasa amin'izany fitsarana ny hafa izany izay tsy mitera bokatsoa fa fanakianana no ny tsy fitiavana. Mipetraka nefa ny fanontanian'ny olona hoe de ho jerepo jerena fotsiny ve zany ny tsy mety na ny fahadisoana hitam-poka hitam-pirenena izay ataon'ny olona avela hanaram-po amin'ny ratsy sy ny fahadisoany ve ny olona ka tsy ahitso mihitsiny? Moa tsy mampiaina ny fiarahamonina amin'ny fanaratsiana ve zany? Ye, tena mitombona tokoa izany fanontaniana mipetraka izany. Maro ny olona rehefa toroana sy ahitsy no matetika izy miteny hoe aza mitsara mba tsy hotsarainy e. Izany ny fiteniny manankarena. Matetika ny olona te hifikitra amin'ny ditrany fony no mamaly boraingina toy izany. Fa na dia ny fahendrena malagasy azy any dia milaza fa tsy mety ny mijery arina tavy, fitenitsika izay, ary ny olona tsy tiana no avela hivary lavo amin'ny fahadisoana. Ny fampianaran'ny kristianina dia milaza fa mila ahitsy sy anarina izay mandeha amin'ny lalan'ny tsy fahamarinana, ary tsy manaiky anatra izy dia ataovy toyny jentilisa. Io no ambarany Matio ato amin'ny toko fa 8:17. Paoly dia nananatra mafy ny fiangonana tany Korinto mba hanesorany aza ilay lehilahy nitsangatsanga sy nirehareany amin'izany. Ahoana hoy Paoly? Hoy izy, esory aminareo ilay mpanao ratsy, anarina ny disony, nefa tsy toy ny jamba mitarika jamba na toy ny olona tahanaisotra ny sombokazo eo io masony rahalahiny nefa tsy hitany akory ny hazo mandondona be eo amin'ny andriny grand pilier fa ny any hafa no hitany mandrakariva. Inona moa no lasain'i Jesosy amin'izany? Izany dia ny manankina fotsiny nefa tsy afaka hitaridalana ilay namana mba hahafaka azy amin'ny faharatsiana izay iainany. Tsy ny milaza amin'ny namana fa misy arina ny tavany ihany a no ilaina, fa ny manampy ilay namana ihany koa, ny manampy azy amin'ny rano misy maloto amin'ny andronao, fa de tia ny rano ary tsy vitany manolotra rano ihany fa manolotra ihany koa, tia ny savony ary tsy vitany hoe rano savony ihany fa atolotra ihany koa. Rehefa vitanao voasasanao, tia ary ny lamba famahona, tia ny servieta mba ilay namana ihany koa, ny manampy azy amin'ny rano misy maloto amin'ny andronao, fa de tia ny rano ary tsy vitany manolotra rano ihany fa manolotra ihany koa, tia ny savony ary tsy vitany hoe rano savony ihany fa atolotra.

Isena indrindra ny ratsy ka hiaina ny namana amin'ny ka hiaina ny namana amin'ny fahafahana sy fahatsarana eo amin'izay mahakristianina nampino azy. Tsy ny fitantsana ny tsy mety izay ataony namana no hahafahany amin'izany faharatsiana izany, fa ny fanoroana azy atoro izy ny amin'ny tsy mety izay ataony sy ny fiarahana mijery amin'ny ainy koa ny lalana hialany amin'izany tsy mety izay ataony izany, raha tsy vonona hanao izany isika, satria tsy fantatsika ny momba ilay olona na ny vahaolana azo ambara aminy, dia ny mivavaka mangina ho an'ilay olona no tokony atao matetika amin'izany. Fa ny jamba tsy mahatarika ny jamba tahaka azy. Ny sabatra faharoa ambara hitatsika voadinika amin'n'ity Isaia ity dia ny fanontaniana mipetraka hoe ahoana no hiatrehan'ny tsika kristianina ny faharantsiana izay miatefa amintsika. Jesosy dia miteny an'izany atao amin'ny Matio toko fahadimy. Atao amin'ny Matio toko fahadimy a dia manambaran'izany a Jesosy Kristy tompony. Fahafahana amin'ny fatoran'ny ratsy izay fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Lazainy Jesosy mazava hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianareo, hoy ny Matio toko fahadimy andiny fahasivy amby telopolo. Ny fanontaniana zotram-piainana etika izay diniantsika amin'ny alalan'izany teny izany dia ny hoe ahoana no anatrehiko ny ratsy izay miantefa amiko? Dia hoy Jesosy, na zovy na zovy no mamely tahamaina ny takolaka aokavanana, atolory asokoa ny ay anankiray, ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avy anao ho azokoa ny lambanao, ary na zovy no hanery anao handeha maily iray mandehana miaraka amin'ny maily roa. Ahoana no afahanao mitia ny fahavalonao? Eken'ny mpampianatra zotram-piainana etika kristianina rehetra fa isan'ny sarotra indrindra amin'ny fampianaran'i Jesosy isany hoe fitiavana ny fahavalo izany. Tsy ny fotokevitra nefa no sarotra fa ny fiainana amin'izany fampianaran'i Jesosy Kristy izany. Ny fotokevitra izay ambaran'i Jesosy eto dia izao hoe ny faharatsiana eo ivelan'ny tenanao dia horesinao raha voafehinao a ny ratsy ao anatinao, ary ny enti mandresy ny ratsy ao anatinao dia ny fitiavana. Mety tsy ho fitiavana ilay manao ratsy matetika, fa fitiavana ny tsara sy ny marina. Izany fitiavana ny tsara sy ny marina izany no mitondra fahafahana amin'ny fatoran'ny ratsy izay ambaran'ny Isaia eto, arak'izay lazain'ny Isaia izay novakiana tamintsika teo. Ny maro antsika kristianina riavana dia manaiky ny fahamboniny izany fampianarana izany, ary manaiky ny heriny izany noho ny hoe masolony maso ary nifisolony nifika. Saingy ny maro amintsika kristianina ihany koa dia miaina izany amin'ny fanantenana fotsiny ihany, ary mbola misento mafy ao anaty, araka ny teniny Paoly apôstôly izay voalazantsika teo alohany Romanina toko fahavalo andiny fahatelo amby roapolo, miandry ny fanehoana ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Na dia sarotra toy izany aza riavana, ny fiainana ny amin'n'ity fampianaran'i Jesosy ity dia efa niaina ny fiangonana izany araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Raha ny teny izy hoe aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezera fahatezeran'Andriamanitra hamaly ho anareo koa, raha nona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangetaheta izy omeo sotrony,
ko aza mety ho resin'ny ratsy ianao.

fariseo amin'ny fanaovantsoa ny ratsy. Dia hitantsika fa eo amin'ny tantara teto amin'izao tontolo izao dia misy lehilahy anankiray hindou izy a, hindouiste anankiray, dia matma Gandhi moa izany, izay nanaraka izany fampianaran'i Jesosy izany, ka nanao izany ho haiady politika teo amin'ny fitondrana izay nataony. Vokany dia zao nandresy ny anglisy izay mpanjana tany izy, ary tsy Mahatma Gandhi ihany fa toy izany koa pastora Martin Luther King dia nampiasa ihany koa izany fampianaran'i Jesosy izany ho enti mandresy ny fahavalom-bahoaka tany Etats-Unis, ary dia naresy ny ratsy tamin'ny tsara izy. Ary inontsika fa misy maro eto Madagasikara no efa niaina izany na eo ny fiarahamonina misy antsika, ka efa nandresy ny ratsy tamin'ny fanaovantsoa, ka efa miaina ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra. Ny tsara homariana amin'izany fampianaran'ny Paoly Apostoly izany anefa riavana de zao a, mazana ny kristianina dia hiaran'ny fanentsehana na dia na fampahoriana ihany koa satria kristianina izy. Ka nilazain'ny Paoly Apostoly eto amin'ny Romanina toko faharoambin'ny folo izay voalazantsika teo a, dia momba izany indrindra, ka ny kristianina dia tsy miaro tena na mamaly ratsy raha entsehana noho ny finoany an'i Jesosy Kristy, fa isan'ny fijoroana ho vavolombelon'i Kristy izany fahafahany amin'ny fatoran'ny faharatsiana izany, fahafahana lehibe momba ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Ny ahafahantsika mandresy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny ratsy izay mbola raiky tapisaka ao anaty dia ny fahatezerana sy ny fahasosorana izay mitaky valifaty rehefa misy manao ny tsirariny na tsy mety izay misetrasetra miantefa amintsika na ny ankonantsika. Ny zavatra manaraka hitantsika ambara ato amin'ity Isaia toko fahavalo amin'ny dimapolo ity fahatelo farany ity zao: ahoana no hiantrehantsika kristianina ny faharatsiana miantsady amin'ny namantsika? Satria tena mampirisika an'izany Isaia amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Inona no ataon'ny kristianina raha mahita namandreniny ratsy miantsady amin'ny mpiarabelona aminy izy? Dia hoy ny tenin'ny Isaia eto amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo hoe: tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako, dia ny hamaha ny fatoran'ny faharatsiana sy hanaboraka ny fiainin'ny zioga sy andefa ny mpahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra? Moa tsy ny hizara ny mofinao amin'ny nona va sy hampiatrano ny oro manjenjena, ary mba hanafianao izay mitanjaka ka tsy hihirombelona amin'ny namanao ianao? Ireo faharatsiana voalaza ireo dia roa karazana rehefa dinihantsika: dia ny faharatsiana avy amin'ny tsindry na hietraketraky ny fiarahamonina opression ho isika, izay mampahory ny tsy manankiaro ary mametraka enta mavesatra toy ny zioga tsarety eo antsoriky ny malemy sy tsy maharo tena. Ny karazana faharatsiana faharoa dia ny fahavoazana miantsady amin'ny vahoaka izay vokatry ny lampitondrana jadona na violansa sistematika. Izany dia lasaina eto amin'izao fanambaran'ny Isaia izao: ho miteraka tsy fanakianana, miteraka tsy fananakialofana, miteraka tsy fananakitafy, ka tonga oro manjenjena,
sy fadiranovana ny olona ka dia fahantrana miompampana no vokatry izany. Inona no anjaran'ny kristianina sy ny fiangonana eo anatreny izany ary? Dia hoy ny famalitsika fifoazana rehefa mahita ny tsy fahamarina sy ny zavatra tsirariny eo ny fiainam-piaroamonintsika. De ho matetika isika miteneny tao fa de entina mpavaka izany pastora, entintsika mpavaka. Ie, tena marina izany valiteny izany, izany valiteny izany. Nefa tsara kokoa ny miaino izay lazainy tenin'Andriamanitra. De ahoana ho Isaia eto? Hoy Isaia, hoy ny Tompo eto: ny fifadian-kanina izay sitrako dia ny hamaha ny fatora ny faharatsiana, hanaboraka ny fehin'ny zioga, handefa ny ampahoriana ho afaka, ary hanapatapaka ny zioga rehetra. Hoy ny andininy fahaenina eto. Misy faharatsiana sy fisetrasetrana tokoa eo amin'ny fiainam-piarahamonina misy antsika, ary antsarantsika izay mpino mpanara dia an' Jesosy Kristy ny mahalala sy mamantatra izany, fa tsy homody hoditsika fanina fotsiny na anao hilaza mandrakariva fa sahirana amin'ny vavaka ka tsy mahita ny faharatsiana izay mandrotika ny fiainam-piarahamonina. Rehefa mahita fampahoriana sy fisetrasetrana eo amin'ny fiarahamonina nefa dia tsy mifaly amin'izany, ka manao hoe tandrify azy zay. Matetika de zay ny toetsainy, akory zay, zay ny vokany, faly ny favoazan'ny hafa, fa mitady mandrakariva izay fomba rehetra hamahana ny olana izay famatorany ny ratsy miantefa amin'ny namana. Zava-dehibe efa tontsika fiainana izany, na isika fiangonana, na ny homoneri protestanta, na ny fiangonana, na isika luterana ihany koa, ny famangina ny olona any am-pontsany, ny sasany amin'izy ireny any dia mihidy amin'ny fotoana lava dia lava noho ny fanendrikendrena fotsiny, na noho ny tsy fananana izay hiarovany ny tenany. Ny famangina izay ataontsika kristianina, na dia tsy mahafaka azy amin'ny fontsa aza, dia manafaka azy amin'ny fatorany, satria ny fiangonana no manatona azy. Maro koa ny kristianina mahita ny fampahoriana izay atao amin'ny mpanampy eo an-tokantrano, ny mpiasatrano zany, ny mpanampy eo an-tokantrano, na ny vahiny, na ny antitra izay miara-monina amintsika no miezaka manapatapaka ny zioga toy izany, ka manatona ny manam-pahefana eo ny fokontany, na ny polisa, na ny komina, mba hanitsiana ireo izay lesoka ka mirona manatanteraka izany fanaovana tsindritsindry eo ny fiainam-piarahamonina izany. Tsy anontaniana antsika intsony ny fahantrana izay misy eto amin'ny firenentsika. Be dia be ny zavatra izay hitantsika eo ny fiarahamonina misy manao aktivite ny fiangonana na fietsiketsehana mba ho famahanao olana amin'ny fanomezana sakafo indray mandeha isan-kerinandro. Tsara izany, nefa fanomboana ihany izany fa ny tena ilaina dia ny fahitana vaaolana maharitra, mba tsy hisy izay atao hoe mahantra amin'n'ity tany ity eto Madagasikara, fa manan-karena ity nosy indrazantsika ity. Aoka ny fiangonana hanao programa, dia programa izay miezaka mandrakariva mba hampianatra asa amin'ny alalan'ny teknolojia informatika, mba ahitany tanora asa hivelomany. Fiadina mahery vaikany izany amin'ny fahantrana sy ny fampianarana asa ihany koa.
tsy ny samaritanina tsara fanahy voalaza ny filazantsara ihany no ilaina amin'ny fiangonana, fa ny olona izay manana hay raha sy hay zatra amin'ny fampandrosoana mba ho afaka amin'ny fahatoran'ny faharatsiana ny zanak'Andriamanitra, ka izay manana traikefa dia hanaiky ho mpizara maimaim-poana mba hanarenana ny firenentsika. Izany resaka rehetra izany dia mivantana amintsika kristianina izay mpiombona ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Ilain'ny fiangonana ny hiroso amin'ny fahafahana amin'ny fatoran'ny faharatsiana, na inona na inona hiavian'izany. Mety anananao kakay amin'ny olona ny fijoroanao amin'ny tsara sy fijoroanao amin'ny marina, nefa henoy any izay lazainy Isaia mpaminany eto hoe fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitr' Jehovah ho vody lalanao. Teny mamy any izany ry havany, tsy ho amin'ny fanantenana na ny faniriana fotsiny no hiainantsika ny voninahitry ny mahazanak'Andriamanitra antsika, fa amin'ny fahafahana ho an'ny firenentsika ihany koa. Angamba ianao hindrana ny teniny Marka izay voalaza, ny teniny Maria izay voalaza ato amin'ny filazantsara Azafady a, ny teniny hoe ahoana re no atanteraka izany, dia ny teniny anjely ihany koa no valiny omentsika azy. Ny fanahy masina no afaka manatanteraka izany eo amintsika sy hameno famindram-po sy fitiavana ao anantsika, ka handresy ny toe-po sy ny toe-panahy lianady sy misetrasetra, tia mitsaratsara sy manala baraka olona. Fanahy masina no tonga ao anantsika ka hanala an'izany, fa hahay andresy ao anaty ny siton'ny faharatsiana, ary andresy eo ivelan'ny fantsakazakan'ny maherisetra ny fanahy masina, izay tsy hainy izay izao tontolo izao raisina na resena. Izy no mampianatra antsika ny fiainana ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra. Ka dia mangata ho havao sy na mandrakariva isika ry havana, ary dia mahereza manaraka ny fitarihan'ny fanahy masina mba hiposahan'ny fahazavana aminao sy ny taranakao araka ny hafatry Isaia mpaminany eto. Ka raha Jehovah no mitarika ka avelanao hitarika anao, dia ho voky ny fanahinao, ary tsy ho anao ihany fa ho an'ny ankonanao sy ny mpiarabelona aminao. Voninahitra any ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany a dia ny pastora Ranefisosy Romain.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoanan'ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mafara ny rantsana natatra sy ny radio feno filazana tsara manolotra anao indray izao.
1: Ilay tantara mitondra lohateny hoe
2: ny marina,
3: asa soratra,
0: fandresena Minisoa.
4: Ireto avy ary namiaina ny tantara:
5: Daniel Gabin,
6: Joda,
7: Yoby.
0: Niaraka tamin'ny Rotsy,
3: Dilanina Lantimalala,
8: fa Minisoa.
0: Minisoa, manendrika
6: tantara no totosainy
0: Minisoa. Nandray feo
2: Yoby sy Minisoa.
9: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
3: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
2: Ny marina,
0: mihaino finaritra tompoko.
4: Mba nanahoana ary izay ny tian-dadany Erikay? Mba nahita bokany ary ve sa?
10: Hey, tonga ianao, nanahoana ny tany?
4: Misy bokany ihany ve?
11: Tsisy.
12: Hey, misy olona milaza fa manana porofo hono.
4: Izany ve? Hoay, ary iny izany?
13: Veny vola, raha tsy izany dia apokako lohany ity zaza ity a.
4: Izany hono indray ny a? Faty ange le zaza e.
13: Avalo vola, aikakaikany.
12: Iny ary, iny, iny le vola dia avy anao ny zanako. Afaka verifenareo io?
14: Io fahavariana miondrikondrika. Lasa velesina amin'ity hiditrano ity lohany. Iny lahy!
4: Erika, da nantsokinareo ta? Aingana, aingana dany.
9: Tsy andeha zasa fetranetiko ka.
12: Ndana fa arahanay nareo e.
9: Ianareo.

0: Hodiny antoa, mba fay, hody.
1: Izy zany e?
0: Zahiany antoa.
1: Zahiany izy ary. Hoavy a e. Hoay, alfa maninina ty amin'ny andro alina be zany nareo mianata. Mandroso no e. De tatarao amin'izay.
0: Nentoa. Nisy namaky ny tranonay.
1: Inatsasinay
0: mitsôky. De zao tonga ty aminao zao mba finjeo resay nentoa. Nangafy.
1: Tsy zandray ve no faty any?
0: Mba eo moa nentoa. Eo moa e.
1: Ao ary. Ary eo tety aloha patrina Erika. De tiany akanjo anaovy.
0: Eny re. Andao.

0: Arenge izany tranonareo izany. Maherezakia.
1: Andrekakeo, dia maty amin'izao tadasine. Tsy mara kosa any.
0: Mahereza hoa, mbola eto izany. Mbola eto izahay taizanareo mianata. Fa mangala sisiny iry aloha e.
1: Saotra mintoa, loza rehetra vitanao anehatra an'izay.
0: Tsisy fisaorana kia, mangala sisiny ho andry. Sao dia tian'ny hafa eo ka.

0: Sivem be full tona saat sen las. Lebe saat tierik. Ne fotran fo mal zanen ko andre savatra mangitrija tan fiana kore. Tsimpetra ka tany amin'ny tontsomo izay fa nahirika ne. Tsy nanatanteraka ny faniriny koa angamba. Tsy maintsy vitako io e, izay ny foatiko. Dia natafita ny erika. Dia hitady asa aloha angamba ka. Nefa mba ho aiza moa e. Tsy diplôma. Tsy maintsy mahita rangaha. Na dia ataoko hoe mpiasa trano aza. Sady tsy ratsy koa ange izany e.
1: Fataovariana be ny zoko izany e. Amisiny. Sa malahelo any dada sy neny ray ianao io?
0: Tsy malahelo anazy izany za lesy aho fa mieritreritra hoe aiza indray izany ahita asa sady ilainy angeno ny teny fa mila mandoa ekolazy amin'ity volany ity e raha tsy izay lahy dia voaroaka
1: fa maninona anefa za raha tsy mianatra ntsony e sady amin'izay koa izany mba afaka manampy indri
0: aiza miteniteny foana ho aho sady ilahy nge mbola akapaky e ary dio ny trano fa dia manaova revision fa andeha za aho
1: za iariko
0: eny ary e lasa

0: Tena vizaka zaho zany. Efa taiza ny tany tsy tongako. Fa ary maninona moa zany zara manontany atao amin'ity trano ity e? Mety zay ka. Aleo tondomina. Ody e!
1: Iza koa ary zany olona fanandrako tavaka izany? Jeremoko, mandondona tsy mijanona. Fa tsy tena ary ve izao anyireny fandrafandra be io e? Ary aleo fana fa makareny tsofina fotsiny ka.
0: Manahoana tompoko? Sao dia mba misy asa azo atao ato aminareo?
1: Andrasa aloha ary. Ropin ô! Ropin a!
2: Ary iza reo sery manjakely io? Manjanjy sipare zany e! Mety amiko zao a! Dia ahoana ki manjakely? Inona ny aza atao andry zay?
0: Zany tompoko fa mitady asa.
1: Olona fanandrako tavaka be! Mampaneny sonerie avy ary de tsy hay maikainako hiasa.
2: Mangina anao le anjara, lasa fotoana asanao. Azafady kia, ny asa ve de tsisy? Misy mihitsy ato. Tonga de miverena rahapitso maraina fito a. De aza manao tara, maika hitanao manko a.
0: Misaotra indrindra ramose a.
2: Tsy misy soran-driky izany a.
0: Zay ary lofa lasa kely ahy e, rapitso zany za miverina.
2: Ena ki manjakely a.
0: Io, mandra-piona tompoko.
2: Io, rapitso zany a. Kanto zany raha zazavavy ka. Tena amin'ilay ilavako azy mihitsy.

Arba manahoana ary izay izy mianatany. Izaho koa tena diso nanao toetra ratsy taminy loatra ka. Aleo aloha izany antsandro banka.

Enao daholo anie ny tompony andraikitra tamin'ireny e. Raha tsy ianao dia mety mbola velona izy mifady. Dia efa miteny anao izay ry Robin a. Toriko ianao raha vatsialohanao volako a. Allô? Allô? Sh! Tontapahana!

0: Maraina sady ny andro. Ary aleo vavaka dia avy eo miomana ka. Maika ho any ampiasana. Andriamanitro, mbola misaotra anao aho tamin'ny arovanao anay dada tamin'iny aliny. Dia raha hiatrika an'ity tontolo andro ity izahay dia apetraka feno am-pelatananao. Arovo sy ambino izahay. Fantatra ao ary tsisy miafina aminao ny fiainanay. Indrindra ny tsy fahataterahanay dia mamelan'ny helokay. Ary ianao anampy anay amin'ity androany ity. Jereo ireo tanàna ny laozanay. Amen.
1: Erika, fa manino indrino no mitomany?
0: Tsy mitomany izany ilay za fa elahy koa izany.
1: Fa ditsika fotsiny indray ary ve izao e?
0: Sy, elahy koa izany. Tsy mitomany izany za.
1: Eny ray ary. Fandana mihaza fa sao tsy voaray eo ndry e.

0: Manahoana kindry?
1: Salam.
0: Azafady, inona daholo izany ilay asa tokony ataoko?
2: Manary fako dia manasalama. Avy eo lasako andre daholo ny ambony.
0: Ary aiza ki monsieur Robin?
2: Asa, anontanio amin'ny mpanontany. Ny vadiny izao ny hitako any.
3: Fa misy inona ato e?
0: Madama, soa fahitako ihany ianao. Mba miangavy re ah, sao dia mba afaka mangataka avansa sa? Tsy voalomanoko ny nekolazin'ny zandriko dia voaroaka tany ampianarana izy. Eo moa madama, mba ataovy moa izay efa narahany e.
3: Tsisy hoa tsisy.
1: Nina ny fatiny a, ataovy ihany ry ty a.
0: Andre kaiky eo, vao voalohany esako andrano dia efa izao sahady ny zava-misy. Tena tsy tia ndreto olona reto mihitsy aho. Hiada lava amin'ity vehivavy ity ato aho izany.
1: Ary inona koa mampitororora ndre e, lasa ataovy ny asa.
0: Eny aky afangamontsika sindri tsy mizaraka.
1: Sarasara inona?
3: Lasa ataovy ny asa.
0: Eny tompoko.

0: Bah, ça, je me suis repère. Alors, l'autre, c'est quoi ton livre, Chanat? Ouais? Fatien Zara, je me suis repère, vé. Rhythme à la 4. Lose à marne. Fou, as comme les varan varan. Tenam tout, que tiam que tolum, as un matagas, car à rich.
1: Quelle est ma la fonte, ti? Il est ti?
2: Mitny luna reo e. Te zao, ha? Raha manome toky anao tsy tenitena amin'iza n'iza dia tsy ataoko ninoninona. Mazava! Ady anao ry anjara? Mandeha anao? Fa za mbola resaka amin'ny erika.
0: Fa ahoana raha mise?
2: Nitaky avansa tany amin'ny madama hony ianao?
0: Ie, zay indrindra ka.
2: Ary maninona raha taty amiko ny naka?
0: Ka efa nitady anao ne zara mise fa tsy nahitanao e.
2: Zaho a, raha mifanaraka antsika asianao dia omeko izay tadiavinao ianao na ohatrinona na ohatrinona ka ahoana mety?
0: Fa inona nefa ny fanarahana e?
2: Zaho ary, raha manaiky araka amiko ianao dia omeko anao ny sasa-pananako ka ahoana mety aminao?
0: Hiaraka aminao?
2: Mm-hmm.
0: Sanatry afiko izany sady ianao nefa manambady e.
2: Ie, dia maninona zao izany? Jereo zao anjara miaraka amiko dia angah izy maty?
0: Ah, tsy vitako izany raha mise tena mialatsiny aminao aho.

Tena taraiko be zaho vao tafody androany. Raraha koa moa tena be da be. Zaho sady amin'io tsy navelany matamy io ny andeha. Ary mifoho be any aza antrano zany. Erika, tô mitsirara be. Fa maninona ary ty e? Andriamanitra, ampio a. Hina izany no ataoko. Tsy maintsy antsona ny ampiasana aloha zaho sao dia mba misy vaholana any. Allô? Madama, afaka miresaka ve tsika? Sao madama, sao dia mba afaka manampy anahy ianao. Marary be atao trano sandry ilay tena tsy hitako madama izay atao eo moa madama mba ampio moa izay. Tonga dia mitapaha marina ny telefony. Dia ahoana indray ry zany no atao hoe aleo rangaha aloha monsieur Robin matsona.

0: Andriamanitra ô, mba manao anara ny fahasalamana irika ty. Engane Jesosy ka ho sitrana izy. Oay, iny fantatra Erika.
1: Ay, azoky fa aizitsika izany. Ay, marary be loako. Ay, fa aizitsika.
0: Aza mitembetsaka aloha elaka, makany aina fotsiny.
2: Erika, avy vetivety angena hoe?
0: Ny raha svetivety aloha raha misy Robin fa mbola nome rano kely any anadahako a.
2: Ay, zaho ary miantsy anao tsana tariva amin'ilay fifanarahany.
0: Fifanarahana? Tsy azoko.
2: Zay fa lasa.
0: Eny ary.

Mba manahoana ary zay izy da adalany kora angany ny alatra tamina za tsy nandroaka azy nefa ne dia didika any zareo ireny ary aloha ka kitafa efa atoandro be ny andro ka

0: efa manahona ela zao erik?
1: Mba efa mba azo azike loa androane.
0: Ei, tsara izany. Efa nandrahoako ny sakafo lafa za aloha ndeha hiasa kely.
1: Ok re, fa ono a, fa iza de raha misy niaraka tamindrina? Zaho manko ohatrany hoe ohatran'le rangaha niaraka tamin'ny antoiny iny e, tsy tadidindrivy e.
0: Aza miasa saina amin'izany. Ny tokony hampiasa saina ny lahy zao a, mampiasa saina antsika sy lahy zao de hoe aiza ny sakafontsika arifa. Aza de mandefa fisainana amin'ny zavatra tsisy dikany ohatra izany koa e, zay aza lama aloha atao. Zay fa lasa?
1: Eny ary e, mahazo tondry.
0: Ho antsara ny fanafody a.

0: Ary ohatran'ny marina ange ilay zavatra nitenenin'ny Erika na tany an-trano iny e. Tena mitovy marina monsieur Robin sy le tsy asa saina amin'izany aka, aleo atao ny raharaha. Na injeina zay tsy fady ndrekaka aira misena manaitra koa ianao ka
1: ono a fa taiza moa ianao zany ny sasany andrinao taty an-trano nefa anao tsy hita. Tena nampindrasinao an'ny Paul sa Paulina mihitsy aha sa tianao faty ny zandrinao? Vitako angay zany e, afaka tsy mividy ny fanafody ny zandrinao a sa zay nytadiavinao?
0: Mifona ramose a ao fa ho aty zara rifa aza mba tapahana moa fifitananao fanafody ny zandriko e.
1: Zay zany miandry anao zany a eo amin'izao venan eo rahariva zay.
0: Ieny tompoko.

0: Erika, fa manindrindry sinoa teo. Erika wa, Erika, valio wa.
1: Shh, aza manelingelina aloha ilahy ka, fisaka sa.
0: Fa mokinina koa ny nanaikitra ny tany toksitina be. Dia karakara sakafo aloha zaka. Zao ke ary ny mba vizaka. Loha mba hataoko tsara ny sakafo androany arivo.

0: Loza marina fa latsaka le taratasy. Aleo rangahy efa nazahoana fa be dia tratratra amin'ny madamy eto aho. Oay, taratasy mpananana izany. Oay ô, fa tsy anaraneny ve ty? Olivia Jasmine tena anarany ity ka aleo evakina. Tena loza marina. Zay vao tadidiko.
1: Allô. Allô. Efa aty ilay taratasy mpananana? Efa nataoko tsy hitany izy tamantsy? Efa holaniko ny krediako fa tapahako aloha ity. Zay fa rapitso mihoana.
0: Raha azoko tsara anie izany dia monsieur Robin ny varotany nentohan'ilay trano e. Tena tsy naposiko marina. Ary misy olona zany fa aleo aloha ampirinaingana reto. Fa ty iray ity kosa aloha hoentiko atao porofo e. Oay, Ramose.
2: Fa maneno natiny malalaka.
3: Efa malala mihitsy izy ty ô. Zao vao fantatro ny adalànao ohatr'izay. Hatramin'izay tsy ninao fa androany ny masoko anakiroa mihitsy ny nahita.
2: Enoy aloha iony a. Enoy aloha ia.
3: Tsy te hino anao
4: aho. Io ary fa epoka ny troisième guerre. Aleo jerena fa ilay izany a.
2: Andrasa aloha aho hony a. Andrasa aloha aho hony a.
3: Mba io a.
2: Enao ihany zao no natonga an'izao. Volako anao zao de zao. Tonga de lasa. Mandeha mody.

0: Zao le izy Erika. Aty am-piandohana aloha de mifona aminao a. Eny, mifona aminareo mianadà. Nisa taminany mbako no avinao ko. Diso ae. Tsy kombakombanay sy nentonareo no nahatonga an'izao rehetra zao.
1: Ahoana tsara?
0: Fananany ray aman-dreninareo zao ilibana izao e.
1: Fa kay ve za fananan'olona ty izesisy tiavako ty e?
0: Mifona ary zareo a, tena mifona e. Tsy navelany marina tsisy eo ny zavatra rehetra. Fa zao efa hina aminao ny mitataratasy rehetsaretra de raiso ny fanananareo e.
1: Za kory reto mifona. Anisan'ny antona simba ny ankohona anareo koa ne za e. Zany naniraka olona nandorany
0: rehetra. Fa zao efa hina aminao ny mitataratasy rehetsaretra de raiso ny fanananareo e.
1: Za kory reto mifona.

0: Mifona re.
1: Mamela nareo re sa. Za tsy mitana ilay elo aminareo izany fa maninona ty izany ianao lory mentoa.
0: Saiky tahaky ny ambombolako amin'ny varotako an'ity trano ty amin'ny misy robin izahay. Kanto izao tafahoana ty izao tsika. Dia mbola mamerina ny fifonana re a.
1: Nentoa koa izany efa hoe mamela anareo aza aho.

0: faneny toa.
1: Ahoana ki?
0: Efa herinandro lasa izay no nialan'ny monsieur Robin tao amin'ny trano. So dia mba efa tokony ampirinetana amin'izay izay mianadady hifindraty tsika moa izany.
1: Eny e, sady za koa te hahita ny Erika kely. Efa ela izay manko tsy nahita azy.
0: Ndao ary tsika andeha.
1: Ndao ary e.

0: Eric? Sandriko marina.
1: Ah, Erika? Hay tongo ndri. Efa masako ny sakafo ndri. Ndri sisa ny andrasany.
0: Inona ary ty tsy malala fomba ity? Fantatra lava io?
1: Hm? Ohatra ny tsaiko a.
0: Ohatra ny sa tena izy e.
1: Tsaiko, tena tsaiko.
0: Nentolo lesy io a.
2: Za ty lesy a. Tonga ho anareo mianadà. Omazy akanjo ilainareo fa maikendeha hifindra trano tsy.
1: Hifindra... Fa hifindra izy?
2: Any amin'ny trano vaovao re a.
0: Tiako be zao reto raha mba tokatrano sambatra amin'ny saina ianantsika manomboka androany a.

tena tsy maintsy miseho tokoa ny marina. Tao anatiny oratsy nampoizina no nisehon'ny marina rehetra. Aza hilikilika ny kamboty, zay no afatra apetrako amintsika mpiaino. De aleo mitady amin'ny marina koa fa aza mitetika haka ny anjarany hafa. Aleo mitady ampahamarinany. Zao aty am-ponja no hiafarahan'ny fiainako, aty am-ponja ny fatratra. Nanantena hiadam-pinaritra mandrakizay kanjo. Zao hoe mitady tombony ka natombony. Mieritseritsa tsy ho tratra ny aloko akanjo, tratra ny aloko akoho izy ity. Ny aloko ny marina moa zany, na de kely ary ny marina, na sarotro tadiavina ary ny marina, mahery izy amin'ny fotoana izay isehony. Mierika moa tsy nitory ahy fa ny betsaka reo vehivavy tsy amin'ny fotoana izay nisimbako. Ny fanjakana raha teo koa tsy nanaiky ny zavatra nataoko an'i Jerika. Dia izay ny antony nampifatratra aty. Anatra ho an'ny hafa izao e. Fa izay lavitra an'Andriamanitra dia tsy maintsy mianjera na tiantsana ny hafarana. Tahaka izao mahazo azy aho satria ny marina, ny marina tsy mba.

0: mifarana treo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe
1: ny marina
2: asa soratry
3: fandresena minsoa
0: ireto avy ary namiaina ny tantara
1: Daniel Gabin
4: Joda
5: Ioby
6: niaraka tamin'ny Rotsy
7: Dilanina Lantimalala
8: fa minsoa
9: minsoa
10: manendrika
4: tantara no totosainy
9: minsoa
6: nandray feo
1: Ioby sy minsoa
3: nandrindra ny lafinyasa teknika
7: Daniel Gabin Ratova Arsan
1: ny marina
11: Radio Feno filazantsara
3: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay
12: Radio Feno filazantsara raika amin'ny 90.4 MHz

Anio riavana dia ny boky ny marika indray no akatsika lesona. Marika toko fahadimy, andiny fahadimy amby roapolo, hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Marika toko fahadimy, andiny fahadimy amby roapolo, hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 20 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana fa vao mainka ny anarary kokoa aza. Ko rehefa nahareny amin'i Jesosy izy dia nankeo vohony, namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana aho. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Amen. Mivezivezy tokoa ny saina mampanahy ny olona rehefa tojo ny tsy fahasalamana lalina. Mafy ny teo sitrana ka tsy maharay lamba fa mankatsy mankaroa. Ny mpanoro hevitra raha teo koa moa manoloana ny marary dia toy ny mpampangolahy anaty katsaka avokoa, ka izay mivoaka todadany avokoa. Hanika toa tsy manatsafidy amin'izay ho lalankizorana ny marary, fa dia manarakonjany fa te ho afa-patorana amin'ny aretina. Entany ny fitenenana hoe aleo maty rampitso toy izay maty androany. Alea daholo zao rehetra izao, na dia andaniana mondro kely aza, toy izany indrindra no nantsoa sy nosedray nyity vehivavy nalamaky ny aretina mataonany maro ity. Efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana. Inona kosa no nahazoan'ny fahasitranana? Voalohany, nahareny amin'i Jesosy izy. Matoa nahare dia nisy nanambara. Ka inona ny vokany? Tsy vitany hoe nahareny amin'i Jesosy fotsiny raha vehivavy, fa tena nino azy tokoa, nino ny asany mahagaga, nino ny heriny tsy haito haina. Dia nenti ny finoany tampahasahina nanatona an'i Jesosy, ka nisisika namakivaky ny vahoaka ny fanitsakitro nanodidina an'i Jesosy. Riavana, mila manambara amin'ny hafa ny amin'i Jesosy isika. Izany no amporosihana antsika kristianina hampely ny filazantsara ilay vaovao mahafaly. Fa ny fandrenesana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy no mampitsinoka ny finoana azy ao am-pon'ny olona izay mandre izany, ka dia mamaka ao anatiny ilay finoana. Fa hoy ny soratra masina, hataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninoany? Ary hataony ahoana no fino izay olona tsy reny? Hataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory? Romanina toko fahafolo andiny fahefatra ambin'ny folo. Amin'izao fotoana izao dia mahafaly tokoa ny firoborobo ny asa fitoriana ny filazantsara vokatry ny fivoaran'ny teknôlôjia moderna, ka tsy heno amin'ny alalan'ny toriteny fotsiny izany, fa tena miely amin'ny fomba maro samihafa tokoa. Izao anefa aoka hitandrina, izahao toetra ny fanahy, fa tsy izay rehetra fanahy akory dia avy amin'Andriamanitra. Endrika isehoan'ny fahatanterahan'ny tenin'i Jesosy fa izay io fivoatry ny asa fitoriana ny filazantsara etsero io. Fa hoy izy hoe, ary fitoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakany ity ho vavolombelona dia vao tonga ny farany. Araka Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fahefatra ambin'ny folo. Ko aza menatra na miahotra manambara amin'ny hafa sy mijoro vavolombelona ny amin'ny vaovao mahafaly entiny filazantsaran'i Jesosy Kristy, fa izany no asa misoana ho an'ny kristianina rehetra. Jesosy Kristy dia nifidy antsika mba handeha sy hamoa, araka ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo
andiny fa enambiny folo. Tady dio tsara fa ianao zay miaina sy mamoaraka ny filazantsara de mizara izany amin'ny hafa de holo arano mpifaliany any an-danitra amin'ny fahazoanao olona miova fo hanaradian'i Jesosy. Ka manao ahoana re ny alehibe ny valim-pitia voanao avy amin'i Jesosy? Fa hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Lioka toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahafolo. Faharoa, mitaky finoana velona ny filampamonjena amin'i Jesosy. Henoy tsara zay lazainy ilay vehivavy eto. Na de ny fitafiny ihany aza no voatendriko de ho sitranao. Finoana izany ry havana. Ahoana hoy Jesosy taminy? Anaka, ny finoanao na sitrana anao. Marika toko fadimy andiny fahefatra amin'ny telopolo. Tsy vo tamin'ity vehivavy ity ihany akory Jesosy no nidera sy nankasitraka ny amin'ny finoana velona toy izao arak'izay hita sy re ao amin'ny filazantsara efatry ny baiboly. Anisan'ny noderain'i Jesosy ny finoan'ilay kapiteny ny talao taminy mba hanasitrana ny ankizilahy ny marary ny paralisisa ka nilazan'i Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Matio toko fahavalo andiny fahafolo. Toy izany koa no nideraany sy nankasitrahany ny finoan'ilay vehivavy niteny taminy hoe, na dia ny amboakely aza mba mihinana zay sombotsombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony. Fa hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tonga avy aminao arak'izay irinao. Matio toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo. Tena iankina ny fahazoana rariny amin'ny fitalahoana mbavaka atao amin'i Jesosy ny finoana velona. Fa izao ny voalazan'ny soratra masina ny amin'izany, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andiny fahaenina. Koa rehefa mitalaho ambavaka amin'i Jesosy ianao dia mifikira mafy amin'ny finoana fa aza miahanahana na manao angambangamba. Fa Jesosy mihitsy no niteny hoe, ninoninona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Voninahitra ny eho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fa ilay masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

tonga amin'ny fotoana anolorana ny hira sy ny perikopa alady fadimy manaraka ny trinité sika izao, de ary atolotra vetrany ndray izany izao. Ny leksionana ny testamenta taloha dia ny Jeremia toko fahenina ambin'ny folo andininy faefatra hatramin'ny faraika amby roapolo. Ny leksionana ny testamenta taloha dia ny Jeremia toko fahenina ambin'ny folo andininy faefatra hatramin'ny faraika amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ho fatin'ny loza samihafa izy, nefa tsy isaonana na halevina, fa ho tezitra eny ambonin'ny tany ary ho lanitsabatra sy mosary izy, ka ho fihina ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny. Fa izao no lazain'i Jehovah: aza miditra amin'ny trano misy fisaonana, ary aza misy saonana mitsapa lahelo azy, fa efa nesoriko tsy ho amin'n'ity firenena ity ny fiadanako i Jehovah, dia ny famindram-po sy ny fiantrana. Ho faty na ny lehibe na ny kely amin'n'ity tany ity, samy tsy alevina na isaonana izy, na hitetehan'ny sasany tena na hiboriany, ary tsisy hamakanina azy amin'ny fisaonany mba hampionina azy amin'ny maty, ary tsisy hampisotro azy amin'ny kapoka fampiononana, raha maty ny rainy na ny reniny. Ary aza miditra ao amin'ny trano misy fanasana koa ianao, hiara-mitoetra amin'ny hihinana sy hisotra. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely: indro atsahatro amin'n'ity tany ity, eo imasonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'n'ity firenena ity izany teny rehetra izany, ka hoy izy aminao: nahoana Jehovah no nilaza izany loza mafy rehetra izany hamelezana anay? Fa inona no elokay, ary inona no fahotanay izay nanontanay tamin'i Jehovah Andriamanitra ay? Dia izao de lazao aminy hoe: noho ny nahafoizany razanareo aho Jehovah, sy ny nanarahany Andriamanitra hafa, sy ny nanompony azy sy ny niankofany teo anatrehany, ary ny nahafoizany ahy sy ny tsy nitandreman'ny lalako, ary ny tenanareo koa nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo, fa i ianareo samy mandeha araka ny ditry ny fondratsinareo avokoa, ka tsy miaino aho. Ka dia horoako hiala amin'n'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na nyrazanareo, any no hanomponareo Andriamanitra fandramanalina, satria tsy hamindra fo aminareo aho. Koa indro avy ny andro Jehovah, izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa aho Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izao kosa raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroany azy, fa hampidika ho amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpanofo maro i Jehovah izay amovo azy, ary rehefa afaka izany dia haniraka mpiaza maro aho, izay hiaza azy any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, ary any atsefatsefakiny harambato. Fa ny masoko dia mijery ny alehany rehetra, ka tsy miafina amin'ny tavako izany, ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany anefa dia ho valiako avy sasaka ny elony sy ny fahotany no ny nandotonyny taniko, dia ny namenony lovako tamin'ireo fatin'ny sampiny sy ny fahavetavetany ireo. Jehovah, ô, ry heriko sy fiarovana mafo ahy, ary fantosirako amin'ny andro fahoriana, ô, ho tonga aminao any ny jentilisa avy any amin'ny farany tany, ka na hoe eny tokoa lainga no nolovan'ny razanay, dia zava-poana sady tsy mahasoa. Moa mahay manao Andriamanitra ho azy va ny olona?
tsy andriamanitra ireny. Koa indro ampahafantariko azy amin'izao indray mandeha izao, eny ampahafantariko azy ny tanako sy ny heriko, ka dia ho fantany fa izao ny Jehova. Amen. Jeremia toko fahaenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahaefatra hatramin'ny faraika amby roapolo. Izay ny leksiona na ny testamenta taloha izay lazaina mandrakariva moa fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny hira voalahatra ho amin'izany. Fa ndeha ary atolotra antsika indray izao ny epistily. Ny epistily dia ny romanina toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoapolo. Romanina toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoapolo. Koa inona ary ny tombenanana ny Jiosy? Koa inona koa no soa azo avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana koa sary raha tsy nino ny sasany moa ny tsy finoany va afoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany, aok'Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga. Araka ny voasoratra hoe, mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa mananady. Fa raha tsy raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no holazaintsika? Tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany miteriny araka ny fanaon'ny olona? Sanatria izany, fa raha izany ny ataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no ny tompo tamin'ny laingako voninahiny, nahoana no mbola tsaraina ho mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy avian'ny soa isika araka ny anendrikendrehananay sy ny filazan'ny sasany anay? Marina ny fanameloana ireny. Ahoana ary manakavaly va isika tsy tsy akory fa efa voalaza antsika raha teo mpanota avokoa na Jiosy na ny jentilisy, araka ny voasoratra hoe, tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovan'ny fitaka, ny poizony menarana no ambanin'ny molony. Fenozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimona handatsadra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony, ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatapina avokoa ny vava rehetra, ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no azahoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Amen. Romanina toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoapolo. Izay ny epistily, fa nira kosa dia ao ny faharoa amby fitopolo sy telonjato. Ritanio, ritanio, ritanio, endreny tompo masina sy to miantso mafy. Ny raika amin'ny sivifolo telonjato, mpanota ao mba mihevera tsara fa mora tapitra ny andronao. Ny telo ambenimpolo sy telonjato, ry olomahantra mihaino izao, sainy tsara ny teny izay lazainy aminao. Ny folo sy dimanjato, Jesosy ny hamarinanao no lamba hitafiannay. Dia ry orenesintsika izao ireo hira efatra ireo: ny faharoa amby fitopolo sy telonjato, ny iraika amby sivifolo sy telonjato, ny telo amby enimpolo sy telonjato ary ny folo sy dimanjato.

zay reo ira efatra norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistily alahady fadimy manaraka ny trinité dia ny faharoa amby fitopolo sy telonjato ndraiky amby sivifolo sy telonjato ny telo ambin'ny polo sy telonjato ary ny folo sy dimanjato. Ny filazantsara kosa dia ny matio toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny filazantsara matio toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo, Jesosy dia nanontanin'ny mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy koa ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ireo mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy no famandrano naneho anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vato lampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny fianatsita tsy aresy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na enona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na enona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Amen. Matio toko fahenina ambin'ny folo dia nandininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo izay. Izay ny filazantsara fa ny hira araka ny perikopa kosa dia ao ny fahasivy amby sivifolo sevajato, eninareo no atakaloko an'i Jesosy izay mpisoloko. Io moa dia miverina ihany koa any amin'ny toriteny a ny fafito amby dimampolo sevajato, Jesosy ny fahasivy ambin'ny folo izay. Izay ny filazantsara fa ny hira araka ny perikopa kosa dia ao ny fahasivy amby sivifolo sevajato, eninareo no atakaloko an'i Jesosy izay mpisoloko.

arakay amin'ny fitiavanao jesosy. Ndeha ary horenesintsika izao ireo hira telo dia ny 5 amby 7 ny 3 amby 20 ary ny 5 amby 7.

Zay ary eo hira telo nanolorana antsika ny filazantsara alady fadimy manaraka ny trinite teo dia ny fahasivy amby sivifolo sy efajato, ny telo amby roapolo sy eninjato ary ny enina amby valopolo sy efajato. Ndeha ary hiroso avetrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alady fadimy manaraka ny trinite indray zany sika izao. Ny toriteny kosa dia ny jaona toko voalohany andiny fadimy amby telopolo hatramin'ny faraiky amby dimapolo. Jaona toko voalohany andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraiky amby dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampitsony indray dia nijany ny jaona sy ny mpianany roalahy ary nijery an'i Jesosy nitsangana izy ka nanao hoe: endro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka dia nanao taminy hoe: inona nitadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy: Rabio, izay atao hoe rahadika, mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy: avia fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa ho tokony ora fahafolo tamin'izay, Andrea rahalahin'ny Simonina Petera no anankiray tamin'izy ireo lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitan'i Simonina rahalahiny aloha dia hoy izy taminy: efa nahitan'ny Mesia izahay, izay antsoina hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary nony nijery azy Jesosy dia hoy izy: ianao no Simonina zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika i Petera. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'ny Galilia Jesosy. Ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy hoe: manaraha. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànany Andrea sy Petera. Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy hoe: efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy: moa mba misy zava-tsoa va ny avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy: andeha iza. Jesosy nahitany Natanaela avy nanatina azy dia nilaza azy hoe: indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy: ahoana no afantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: fony tsy mbola niantso anao Filipo? Dia hitako teo ambany ny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao taminy hoe: Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: moa ny nilazako taminao va? Fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao no inonao? Ahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa Jesosy taminy: lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midiny eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Jaona toko voalohany ny andiny fahadimy amby telopolo hatramin'ny faraiky amby dimapolo izay. Izay ny toriteny perikopa alahady fadimy manaraka ny trinite. Fa nira kosa dia ao ny faray sy efajato: izao ny vily ka simba ny fo na fotiny lalana tery, izao nanarin'ny sosiny to. Ny sivy amby sivifolo sy efajato: inona reno atakaloko an'i Jesosy mpisoloka, izay efa norenesintsika tamin'ny fanolorana ny filazantsara teo. Ny fito amby dimampolo sy efajato: Jesosy any iriko, loharaninaiko sy sakaiza soa. Ny fito amby folo amby zato: ory zanak'ondry, e ianao nijaly ory voaombo. Ndeha ary horenesintsika izao reo hira telo akoatrin'ny hira roa dia ny faraisefajato sy ny fitambifolo amby zato.

Zay ny ira roa zay no renesika teo tamin'ny fanolorana ny toriteny perikopa alahady fadimy manaraka ny trinité teo dia ny raisy efajato ary ny fito amby folo ambizato. De zay ndray ary ireo ira sy tenin'andriamanitra amin'ny alahady fadimy manaraka ny trinité alahady fadimin'ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo moa zay raha verina tsaivina vetivety ireo perikopa hoentina hamaranana ny fandarana dia ny leksionana ny testamenta taloha ny jeremia toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faefatra hatramin'ny faharaika amby roapolo, ny epistily romanina toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoapolo, ny filazantsara matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, ny toriteny jaona toko voalohany andinin'ny fahadimy amby telopolo hatramin'ny faharaika amby dimampolo. Etiam-pamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana farany hira amin'ny firana FFPMO dia misy maro izy ao arak'izay nambarana azy eto mandrakariva. Misy araka ny karazany izy ao fa dia taridalana araka ny perikopa ihany moa no ataony eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba samy ho tratry ny alahady fadimy manaraka ny trinitera-pitso aby ny voninahitrany dia ho an'andriamanitra irery ihany samy hatsara tompoko.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Hoabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.